0: מבחינתי, יש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גם. אז עושה את היה, נראה לי זה מצדה פה. זה מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כועסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מאמי נהני.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול שאתה רוצה לאכול את זה? בקום בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר את זה, שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה, בית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ללוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתא החוץ, או לא יצא? ואיזה שלב, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שהם גם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב, טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה, זה... זורמת עם השקר.
1: לא, מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן.

0: אנשים לא נושמים, גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה, אני כל אומר לכם מסכה, ואז רק חימוזר שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה? לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש, באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
1: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
1: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע לי אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
1: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל, בתרגום לעברית? Construction faces of faction, אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
1: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
1: ממש,
0: ממש. ממש הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו צהריים, עכשיו שלוש.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי חמש שנים בניו יורק. אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק, גם עם שלוש בצהריים אני חורב. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
1: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
1: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, אתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנה לא אותה בזום ונדבר איתה על הקאפרנס של פרקשן שלך?
1: היי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגגת את החיים. אם אתה קאפשן קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
1: ככה הקירות.
0: ככה הקירות, מה הבא להוסיף עוד שני לבנים, כפר עליך, אתה יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך, אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
1: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
1: טירוף. טירוף,
0: לא
1: אבל התרגלנו למסכות,
0: פה
1: לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נראה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכה. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה אבא, מי זה? מה זה? האשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
2: וביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי. מה, אתה לא מתגעגע למדינה? גברתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא. Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפר עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבקס, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו
0: שמחים. כבר. אני ואימא, רק מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. השנים שם כבר, ואתה קונסטרקשן, אחי. ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו.

0: וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו, אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה טום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים האיש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה סאטה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תור. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, my friend?
1: אני עובד פה על סטארט-אפ, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. יא אללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף לך, אתה חלק מההנאה שלו, אחי. אני רוצה
1: להגיד איזה שעבור פה את הטרקטור. 3 קמ"ש,
0: הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: מהקריון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
2: 4:30 בבוקר.
0: עכשיו 4:30 בבוקר?
1: עכשיו
0: 4:00, וואו, בוא נה, אחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
1: עוד לילה.
0: וואו, אחי, בוא נה, הם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זה עשה בענקה. באוסטרליה, משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח? איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו, ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: יצא לי להרוג
0: במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, 3 קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דעה לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב4:00 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
3: הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: Atlanta.
0: Atlanta. Nice. And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
0: Please
3: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. Ata mukhan?
0: Of course. I'm ready.
3: Okay. But, you know, with a swing.
4: Oh. This is my favorite phrase.
3: Okay.
4: Go ahead. Oh, shit,
5: לא.

0: Shook, shook. What should I tell my hot and bad hot?
1: Yeah! מה היום ראשון שיר שאני אתן לך זה אחד?
2: שוק, שוק, שוק.
1: זה לא נשמע אמין שאומר אתך איזה שטוק שטוק יצא לך איזה איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק לשנים? כל ארצות הברית חורפת טראמפ בנג'מין נתניהו איזה גרייט פרנד. איך זה לגרו? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו, יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
2: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
1: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף, הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח?
2: הכי מטורף?
1: כן, בבקשה.
2: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
1: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף, תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים את זה. אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה זה.
2: ובלמתי.
1: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
3: אני באתי בבוקר
1: נו
3: ובלמתי.
1: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: בחורה, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. היא אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: זה איתי אחי, אם נראה בטחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראה את הלופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, אחי צייה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, בת 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמר לה, אני בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה הבעיה?
0: יזיז שלך, וואו, בוא נה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח שלו יזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? עשה לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקט. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים, אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופי, יש את הגופיה ככה. יש לך... למה אני יכול להגיד? כי... תביני.

0: אני אומר תתראה.
1: וואו. שבי שבי המטומטמת. התחילתי רגע על בן אדם. מאמי, הלחץ דם שלך עולה, מאמי. גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שאני חושף את פית מים? לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מסוד, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לראות בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, נשמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שבאתם, כפר עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה. עכשיו, אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, יקטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם ההורים. עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכולת שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אימא. איפה היא? אימא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפר כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף, קוקו קוקו. תגדל איתנו במועדון, כפר עם המאה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. פעם שוש. אני אגדל אותך, טוב קוקו. סליחה? אימא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אימאות. שלום, איפה אימא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אימא, נעים עוד. מה שמך?
2: שרון.
1: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
1: ירון, כן. אני חושב הרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מלגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
2: הוא אוהב אותך.
1: הוא אוהב אותי! כמו הים! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בטלו. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? קצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. תנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גבירתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש לו? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
1: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
1: סליחה?
2: מהרעים.
1: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשנה את זה, אבל זה חוד שאנחנו... אנשים באים לך חשוב, גונבת מהרעים? איזה שקוראים מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, מי סופר? כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, הם לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על הרעים. עכשיו הפרעה עליי.

0: ano yung inikala ni? Hindi mo nila kaya ito, ano yan?
1: Wala mga pupa. Bonem את מערי. יש מצב שהיא חשפנית. הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור. אמא? הנה אחורה. יום כזה! הילד, מה לדעך? נחשיב, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
1: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
1: מה?
2: עובדת בבנק.
1: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו בעיר? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסרו, הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה? מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. אמא שלי כל הדקות לא יודעת, אדמיניסטרציה, ולא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
3: עובד.
1: נראה לי רוצח שכיר.
3: מה עובד במטרופולין?
1: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
1: אתה שני אבלים.
3: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא לנשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
1: אין מסכנה.

0: בואי תצאי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפר. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה. איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה
0: בבאר שבע,
1: דירה שישן
0: מאוד. כן, לנו זה היה בבית לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסד.

0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרטירה זאת, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
1: יא, לא מאמינה. אני לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר. את עם הראצ'רים?
2: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
2: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
1: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, כוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמואל מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
2: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
1: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
2: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עוברת, הולכת ככה.
3: עושה
0: אחת. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עומד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש לרוורס. איזה צירלות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
2: מה הגובה שלו?
3: לא שומעים אותה.
2: מה הגובה שלו?
3: מה, מה, מה, מה, מה,
2: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
4: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
4: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קרב, תראה איזה אישה חמודה.
1: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן את זה. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
4: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט? אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי ואני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסאדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.

0: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב ואני הומלס. ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, נסתכל על השלולית. יש שם שלולית של, של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
3: דימונה.
0: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת.
4: התפוצץ הכור.
0: יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם. הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
4: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
3: מסך.
0: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
4: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. איזה טמטום. איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
4: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני! אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה! מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה! תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון! תגיד לי, וואו, אחי, זה... זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים.
5: אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים?
0: למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי

0: עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם, את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחרי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השען יצא החוצה. השען יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
1: כן.
0: למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף.
1: אך,
0: אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו אחי! רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, פקח. כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
3: You can make it! You can make it!
0: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם להיות מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך. לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבא לך מישהו צירו בך, תשמעו, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב.
0: נו.
1: אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
0: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כמה... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך וגם לך עם

0: יש לך אקדח פה, ובא שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה, זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח.
1: אקדח, אל תשכח את התותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הולך להיות עוד מעט חם.
0: האם הייתם יוצאים עם אגף

סליחה, בגלל זה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא דבר. אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אחוז שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים ברפות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרת, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לא זים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא, חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני מצאבלים. זה, אתה יודע מה זה בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר. יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חום, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע מה. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחררו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? אני הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר, כפה. והבעלים במים, או שיהיה גרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם מכירים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן אני זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפה, לוקח ביס פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים. יהרגו אותנו בגלל.

חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאלו בגבול!

ילדים יש פה? אורן, שלום. יש פה ממש חרדים, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל, ואת? עמנואל ב'? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל ב'? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתפלל לי איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן. הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לבית כנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אונה, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קמתי בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה תעשי שעתיים?

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נא עליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, מה אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליך זה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים שהולכים בקשות לחיילים,

0: חמאס, מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה, קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו, שחר חסון.
2: אתה איש שנחמד שיושב כפרק לא נמצא אותה כאילו אתה קערת פירות. איזה ישיבה מוזרה הזאת, אחי. אתה מדגמן עכשיו משהו אחר? הג'וק הראשון, כבר הרקת את הג'וק הראשון של 2018, אחי? היה כבר ג'וק ראשון בבית, אחי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה, אחי. אהבת אותו? לא, לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפה כמו רוקי, מגבת על הראש. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה! מקרים שאתה נכנס, יש לך 3 שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עושים. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם משחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא... אתה תדע שהוא ידע... הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות איתי רק עם מגבת ומים באוזן? מה אני אעשה? נחרם מתחת, בא לתקוף עם הזרם, דה, אבל יש פריץ עליך. לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא קרוב, הוא כאילו ליד, הוא ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הנעל. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. כמו שאת שומעת, שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפרה על ביסטי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו. עם מה אתה מרים ג'וקים בבית, אחי? עם מה אתה מרים? מחברת, כפרה. איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה, מקבלים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפר לג'וקים, תקראו, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין הביתה פיצה, ועם התבלין פיצה, מכירים שקית עם תבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם, שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית, מה זה? מה זה תבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזג תבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חי. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלר. יתלוש מחוש, שמו בסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי. אמרתי כפר שחברת קדישה שלך רגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חלקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני...

אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכיר שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? חורות, חורות! פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים, ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין, מכיר בחש? יטוש בלי לוז, מכיר את התכנון הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, בחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית פרחי הבח, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוך העין, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופויסט מקצועי, אני לא יודע כמה פו לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו הוגעת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרמן אותו על אפצ'י. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בקשר... לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
1: Choker
0: honaot. That's why you have the hat like Captain Gadget. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו הכובע להליקופטר. אני אסתכל עליו, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, אלכוהול מוריד יחידה, זה צריך בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go?
1: איה! עצור בצד, עצור.
0: מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew. יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is Israelis, you know? כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, don't know English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too.
2: You tell her.
0: We love you.
3: אני לא רוצה בטוח שתחשוב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said. No, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land, you know? Come to Israel, you can walk on the Sea of Galilee, like Jesus on the water. But be careful, because now the Kinneret is full of water, you know? Back at the day, ישו הלך על המים, לא מלא המים. עכשיו כפר, אני רוצה לראות עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים. יש יותר מדי מים. מים, אתה יודע איזה הצפה? יגאל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה מוצף. אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות, אחי, כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה.
4: תראה כמה מים, שוקר מה?
3: דורון, למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרסט.

0: קונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסול.
1: אלה חסן, חסן, אני אעשה חסן, צריך לייבש את הקונסול, חסן.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני ארבע שנים שהכינרת הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני ארבע שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, קשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מאפס למאה קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזשהו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
2: לא, מה זה? מה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. הילק, הילק. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה. קשת בענן, לא יודע מה זה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר על הבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי, החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטילים, חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. ואיתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון. זה הכי מדויק שיש. פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב. איתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון. שהם לא מכוונים כפר פה, מעל הראש שלי. בצדק. לא זו, מתי? איזה חורף אחי. רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות. כל העציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
3: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלהם ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
3: אני די נמוך, אבל זה לא
0: הדחקה. אז ספר מה הדחקה.
3: מה לך, קיבלתי להם הולדת?
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
3: שני עצים של לימון הנשיא.
0: וואו, בטעות? אחד אימא שלך קנתה ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טירלו. למה הוא לא הביאו דג עם הלימון? משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאימא. איזה אימא שכונה.
4: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה בקשה. שני, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן. תהייתי אחי. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה והמנורה על הבניין שרופה. אני אזהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לבד, תמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, תיזהר.

0: זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה, כן? זה מוזר.
1: כלומר, רבותיי, היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שוב, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך ארבע, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן, עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאף כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תרלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומר, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
2: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחביר לממרנה.
1: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה הייתי אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה... אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה זה זה וזה,
2: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
1: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע לך לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה, שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? עשה לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סדלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירת המחלקה. אני מת להבין מה אתה אומר. אני משתולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש, פה חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם... אמר, הנשמה שם, זום. לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים אחי, בזיק ויויו יצאו לה מהפה. בזיק ויויו, מה הדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אומר? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה, איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא, איפה הוא שירת? תמזוג כבר, תמזוג, יא בן של זונה, תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות, מה אתה קרא? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה, איך אתה מכיר את הקלה. אה, תפנה כבר. וואו, איזה זוג, אתה עם קלידים!
3: כן.
1: די, אתה...
3: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
1: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
3: בדיוק חגגנו שנה.
1: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. זה, תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך? כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב לקחת את השאלה שלי כאלה.

0: קדימה, דשא זאת נשארה.
1: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
0: היא מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה היא נגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר אחי? אתה עכשיו נראה לי על היונתן הקטן שלך לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, מכירים בעלת צימר יוצאת לחליפים עם תוף מרים? טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג. איפה את ואיפה המזרח? החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה. שלום. חולצה לבנה, תוף מרים שגנבה מאיזה חוג במתנס. קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, הכינה לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר להם ארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. נשמע. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה. רגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה היה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט. טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, בן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? מאבדת אמון בגבר.
2: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט. הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכן, לא יודע, עידן רחל. אם אתה עידן רחל.
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
3: מה, בא לך לבוא אליי?
2: מה נעשה?
3: אני אנגן לך משהו.
2: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייטי מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שומעת מהחדר.
2: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
0: איזה, ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
2: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
0: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלטתי את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה? אם לא, אם אלה החיים, נחיה. נלי, נלי, נלי. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה צי, הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
4: אנחנו
0: סטודנטים בבאר שבע. וואו, למה? מה אתם... הנדסת
4: תוכנה.
0: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. ישבו חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, שלוש יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שלכם, אה? תקשיב, וואלה, אחי, וואלה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. אפשר לה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי אחי? לא, הייתי באילת, נשמה. אתה מגיע למלון הרי, ארוחת בוקר משבע עד עשר, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי בשש בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמשבע עד עשר אוכלים ארוחת בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחי? שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הרי ערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן, 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם בשש דקות לעשר, ארוחת בוקר! רץ בחדר

0: מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותר לך להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותר לך להיות. כי מדי שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד, פתוח? מאוד, פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. תתחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים ב... לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים, אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים ב... אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספשייל אדישן, מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה, מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי בלון אתה אוכל חביתות? הייתי פעם עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על על הזה של הגולף, מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על ה, על ה, על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. קרים את זה שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא של התחרות, זו, זו, זו, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. והבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתני את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. רבותיי, אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריכה יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מנה במאסטר, וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך לחברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
1: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אני יכול לבטא. שירים? וואו.
0: אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה המצחיק. יש בן אדם שיש לו טראומה מאמא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאמא שלי ואז באמצע עלה... סטור סטור!
2: איפה הקופסה שהבאת שלך? איפה הקופסה? סטור!
0: אני אומר, גם אמא שלי גם טרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
3: אשתדל,
0: שאל אותה. שאל אותה, זה נכון, כי גבר, ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס, לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים אין מצבים. הילדים על הבוקר יש להם זום. אני שאני הייתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד כשהייתי למטה, הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אסת האזור. נשמע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי, זה הצעת הגשה. אז תמיד כשהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, קור לי ככה, מים. הייתי נותן את כל הכולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה.

0: תוכל שאני לא אעשה את הפרק, תחשוב מה זה, אני למטה. אחרי מקנח, לא יודע מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרק, אתה מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל, היא מטומטם פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, היה לי כל מיני. הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, זה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, לא... אמרה לי,
1: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, הייתי עם עין קופצת, אחי.
1: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, מה? היא אמרת לי...
1: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בחלק, הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת, ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטון, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין. רק האיש על הסירה. עכשיו, שהרימו אותי והתדברתי איתי ככה,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד לה שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים פה. בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו, מה אתה חלט? אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנסתם פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפות, אמרתי, יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עוני, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש על הסירה. והתחלתי לראות, אמרתי, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפות ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי, אולי זה הסירה, אולי זה הסירה, זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שצריך. על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היחד.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: מכירים את הג'וק הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל. יש לי את הג'וק הראשון שלא עוד בית. הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תשאר מבני אדם, יש להם כף כפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליי, איך שהוא ראה? יאו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרעתי עליו, יא בן אלף. ג'וק ככה, מה לו? מה לו? הייתי אמיץ, כי היו לי נעריים. קרים את זה, שאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד, אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה ככה. והג'וק מסתכל עליי, אימא לא, אני מגל, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. שלא יש שמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה אתה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי רואה בית נמלה או לא?

0: כן, מחרה, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. כשאחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה, אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש לך רגעים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את זה למסיבת טבע, ככה באבי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, לא, אכלתי זה שמונה היום, גו סומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק נכנס לבחה שלו, איזה כיף זה? זה כמו שתלך ברחוב, תפרק פתאום כדור פלאבלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, הוא נהיה כדור, ואתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, כל כך. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה את עובדת? סנדלים לתאי. איזה חנות עובדת? איפה היא אוכל? נעלמו עקבותיה. שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללה, אומר שלום, אני אצפק שנעליים, אמרתי,
1: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? כי יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
1: נעל הליכה או נעל ריצה?
0: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אחד. אני של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. זה שאלות, וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל הקטנה, אומר לי,
1: תן לי, אני אגיד לך.
0: עכשיו, בלי קטן, אומר לה.
1: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
1: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כי את מחוץ לרק, הוא שיעים. בפנים אני מתה, אצבעות שנייה, רמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בפנים, בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותי? פיפי, מישהו פה, תמיד יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
2: ועכשיו, אמירם טובים. אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי, בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע.

0: הגיע לפני האחרון? איזה חרא הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חרא הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה הרי שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא הבנת? כן. תראו דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
3: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
2: מה, אני את מירי פסקל.
3: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
2: טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו?
3: סליחה, אפשר לקחת את הבופה?
2: איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמת, מה אני עושה עם התירס הזה? קטניה זה לא ממסלב! תירס זה קטניה? תעל מי נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודע? תירס זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה! יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, ירושיה, היא לא פחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. תירה זה קטניה אחי?
4: כן.
2: תודה.
3: וואי, וואי, אחי.
2: כן. תביא עוד שאלה, מה?
3: חיכיתי וספרתי
2: וספרתי. תולדת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם. דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.

0: למה לא התנשקת כפרה עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, לך תדע, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אום אום, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, אה, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, שלא די נשאר, לחכות או לא לחכות?
1: אחי.
0: לך מי מעניין, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר?
1: לך מפה,
0: אסור הקומבינות את הפורצה?
1: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה עוד דרך קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה... לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? כשאתה ילד קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אתה צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו, 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בואה תומך! חיכינו לסנטה קלאוס, הבן זונה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, השמן הזה. אתה רוצה, בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד, נובי גוד? מי אלה? אה, חשב... יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
2: שחר, הם פה.
0: הלו?
2: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
2: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
3: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן מתגעגע, זה קורה לה.
2: עד הסוף של השיר.
0: אני לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר?
3: שאני כאן כל הזמן מתגעגע, זה קורה לה.
0: ומה, מה?
4: זה אומר.
0: זה מה, הוא אדרי, פשוט הוא חולה.
4: זה אומר. שום בו להתחסן, למה לא התחסנתי?
0: יומה אורדרי על ידי בתור, אה, שלך! אתם לא יודעים את זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם כפר עליכם? חניות בתל אביב! אמרת חניות, למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך כפרה? אחד, אז חניה אחת! חניות, איזה מוגזמת את! אין חנ... חצי שם חפש, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
3: מטוב, אבוי.
0: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, עוד שאתה רואה רק את האנטנה, נושם, נושם ליד יונדר. אל תכנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. באצונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, באצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו.

שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנתי עם בעל פרסי, הפסק לחגוג. התחתנתי עם בעל פרסי,

הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר 8, אני מרחב על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותך, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לא זה. אכלתי מלא, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אכלת? שתיים, זה הכל? וואו, קרה, פרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אתכם, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס, מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה המפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי! כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של האבקת סוכר! של ה... אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, שים את זה... סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת, טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קרובה למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שאתה ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשה צחוקים, זה צחוקים אחרים, אתה יודע. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר, זה לא דודה נקבה, שאני ממש מצא משהו טוב. זה דודו, אלו, אלו. אני חושב משהו בטוח, יא זין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, אל תגיד, הופעה לא תיגמר פה ב-2, מהו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? לא, אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות, והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש שכף. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל לפני שפתחתי, הרגשתי קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא אמין לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בעד מה חשבת? אתה מסי? מי יכני לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה! אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, אמרתי, נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל הכל, עם סופגניות. לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות!

0: עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרוב ליובב. יואל זה אח שני יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: אל תאמר לה כלום, אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שאלה איך קוראים לך כפרה, שנראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה שאלה איך קוראים לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל, מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפרה, אחי. פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן! חי לו שם, ודוח עננה.
0: אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים? אני יותר מיני סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, אני לקח אותם לזה, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פי פפו? זה פי רפה או פום של ביטבוק? פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי ארבע, ראיתם תמי ארבע שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריא. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילה יקולב? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים. למה יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע? כי אתה יכול לך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים, מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול?
3: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדיליי.

0: השאלה שלנו, שואלים שם, מתחיל בפי, פי, ונגמר במם.
1: הלא, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים? יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
2: פועל בניינים!
0: אמרה לחבר המטומטם.
1: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
1: וקוראים לב! וקוראים לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה
1: בלות!
0: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות תחלה, תמר תמר מסכן, לא, לא, לא אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי להם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
3: לא.
0: סאבן לי.
3: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלה בבית, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה מטור, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה, כפרה! והיא מנסה ככה, ואני, הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? מה בלבש לי ככה? אני אומר, בטח שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני אדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אמר לה, על הבטן? שכב על הבטן. אמר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני אני סושי, אחי? מה יודע פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט. אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים. פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות? מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, הכל ההפר, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לי לרכוב עליי. עליי, כאילו, ואני, אני לא יודעת איך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות שאתם עושות לנו בעד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

0: Corazón.
1: אני מאוד שמח לראות לכם, מי ימין רבותיי? וואה, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואה, וואה, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, והנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצוחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... נשמע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה ש...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר. עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן. אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ. סטנדאפ זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי.
3: הוא עושה, למה אתה אף?
1: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו, למה אתה אף? אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סצנה בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו תסתכל על דובי, אתה בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיימנתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הלך לעשות פיפי חתול קרח. אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים. כל הגוף, אני מדבר לך. יש את החתולים האלה בלי השערות. אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה. הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה. הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג. אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלאר לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב אחי, נרדם אחי, אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית, אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האומה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולם, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחוש הרמוטה.

0: אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה הייתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה רבותה להתרגל לזה, וואלה לא תהיה, אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית בגלל שהקורונה אנשים השמינו היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם, אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום רואה אותי עם מסכה כל הזמן, אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטו, אבל אני לא משה גוטסיין, אתה איתך לי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה, אני גורם להתקהלות, אתה איתך לי, כי רואים את זה, שחר לסון, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה אני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק. ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא!
1: מה אתם רוצים?
0: חלית השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות.
1: איך אני מת?
0: אין נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא שלו, חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן, אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלה, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, קשה. עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, אם המסכה לא רואה, את משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל כפה. הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימין, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
2: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, ההוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שהם יודעים, את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים חחוש. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חחום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה החום הכי נמוך לבן אדם? כמה החום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הבאתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
3: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים, כפר עליך?
4: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
0: יא רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצד. אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה.

0: וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה אני אגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרמה הקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצת, כי הידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, למרות שאם זאת הידית, יאו, זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. אני רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל. אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון. אני צודק? שלום, משרד הביטחון. מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום. קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה הלבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפק, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה? הוא גם השבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצת דרך? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן... קודם כל, מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חשב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי? אני... כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה בואי נשאול זונה, לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה. האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה ומתעטש פריסטל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל.

0: אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, שאני עושה צעד ארוך, נשמה, וזהו. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת? איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת, אולי לא יודע. האם יודעת שיש לי יום הולדת? יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה?
2: אחורי זה נדבר.
0: אחורי זה נדבר, כפרי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הביתה, רואה את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
3: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אה, זה נעול הלך. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב, לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות! אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה! אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות! אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא, כאילו, היי! עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לנשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר לי, ממשיכה, אני אומר לנשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי! לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך! הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.

0: עכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה והבימה והכרתי ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי משרד. למה מה רצך פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל.

0: אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
1: ועכשיו דניאל כהן.
0: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי באחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

0: מקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך היה, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר, איך שאני נוחת? מה, פריינד, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, תארגן, אני במקום ללכת מתחיל לראות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster, בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה, היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את אורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את אורנת, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, וברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל.

ובא בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבן. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפיים, כפיים. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון. כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביע גם. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאני בחריי. מה, הפאניקה טיפסתי עליה, יאני, תחפתי יאני. יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא שכיבה לא מיוחד.

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תרנית? תראי, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, כבר, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרב לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה? לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת? אתה דזיין שלי כולם? וואו, זה מעדי. איך מה? מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה?
2: תטרנות יכולה להירקש
0: לבסור חיילים את המעשה. אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה...

0: אז זה יכול להירחש עם מה?
1: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן...
1: אם אתה מעשן...
0: כן.
1: זה
0: כלריח, שברים, דבר. יש פה רופא, יש פה רופא, אתה רשי, מה נהיה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, אמר לי, שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהויקיפדיה.
2: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטרן, טטרן, טטרן, טטרן.

0: גזרת ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי, כן, כפיים! אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שתורך! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו... מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני...
1: תן לי!
0: עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם, כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחרי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי! אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה? כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכיר בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש להם מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, בגיד יגון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר שלי, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, נכן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק. קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה. האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום. האיש מתורלל לגמרי. יש לי דייט, אני חייל דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס. אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק כשאתה תכיר, אבל שנייה. הייתם בצבא כולכם, כן? רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק וזה, היי, שלום, שאלה בערים נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיהיה צחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדל.

0: חברות, היה לי מצפה רמון עם הקרבותים, אחי, יש שם הקרבותים, זה הקרבי שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה... הקרביש עם גב סעיר, יא בן של זונה, הוא לא הולך, הוא ביר... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה מקום בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה אנו עושים החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר סיר, רבותיי! יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובעת, יורד שלוק מעל הממוצע, הכל... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע, סע! תקשיבו, סאדנלי ירד גשם! אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם, האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי, יש דגים שלמדו... לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס לו מים לסנפירחריר, רבותיי. שילבתי בלינה סנפיר לנחיר וסנפירחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבע, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבע. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבע, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. רואים ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם העגלה של סופר קנן. סופר קנן, תהייתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצע התימני. זה לא סופה, זה הרקנה. תהייתי אחי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. וואי, רבותיי. שנייה, יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה, זין אחי! מזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שקרה לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי זל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבו שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין שכונה עליה? זה שכונה שיש לך שמונה בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, חטפו אותך, שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים בניין, הוא כבר מת, כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה! אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה, חשוב לו, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'ה והג'ה? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילו סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה הלוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. פחד אלוהים, פח השכונה, הבית כנסת. שרק לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלוך. רק הזקנות מעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שומעים.
1: בוז, ממזר. ממזר היה רשע.

0: לפחות על המן.
1: מה יהיה רשע?
0: כל הזקנות מעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, לא, זרוק לי את הציצים, זרוק. לא ברגל, אל תבעד, ביד. יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסקלות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים. אבא! אם אומר, מתי תבוא הבית, אבא! אבא! אבא שלי חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון בצי ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה.
2: מה אתה לא
0: יודעים? רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יא בור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמורה. איזה קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני... האם שאמא שלה צריכה מלק... אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטע אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? את קטנה מדי, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. רואי, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה, אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי, אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח דבר, עגבנייה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אמהות, הן יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים את הדק ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, היי!

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה?
2: כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה.
0: שלום, הגעתי למישל? כן, כנס.
2: לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור.
0: לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש פה עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, תרציני אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
3: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
3: אני ואתה, בשמיים.
0: איך קוראים לך?
3: אני יאיר.
0: יאיר, נעים עוד, ו?
3: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
3: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, זה... סליחה?
3: כבר עשינו את זה.
0: עשיתם את...

0: מצדה כבר? בן כמה אתה?
1: עכשיו
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתוח במספרה לחוגית? אנשים

0: מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד מישהו בבית? אף אחד לא, עין הוד. זה כפר אומנים. אומנים, זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה אלף, מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה?
1: צריט, צריט.
0: צרצרים, כושר סי.
1: צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט,
0: צריט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה בחיי? מפתח. משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב, תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים, אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. פתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בזום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, הזה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו לבנות כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. מה, אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב.
1: יא, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה.
1: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק שפתיים למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
2: במושב, באזור.
0: במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
3: בננות! זה בננות, הדבר הזה. הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20. שואבת, בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: קח פיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם 4 קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם 2 פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. 3 מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
3: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה.

0: ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו לומר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף, מה שהיה פה, הדומיה הזאת זה שלך, אתה, הצרצר ששמעת זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'י, אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? אה, הוא הספר שלך? אני לא מאמין, זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
1: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
1: לא, הלכתי למישהו בצפון.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
1: לא, בצפון הארץ.
0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
1: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך. איזה טרלול, תקשיב. אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. חוק מזה. תפרגנה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
3: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
3: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
3: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
3: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
3: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
4: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
4: כן.
0: די, אתה רוצה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא, לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים אחרי הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים מישהו קופץ לאוטו על הגג, אוטו חמש שנים ככה, הלאה, לא עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה גשר.
3: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. יש אתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן, איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואת יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר לך, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום... כמו שאתה זורק מנטוס לדע את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לכם משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב, זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי, באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שהאוטו עושה את זה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים.

0: אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזריאלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה, ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא נתן לך גם אמרה.
0: אתה אוהב לי, סליחה?
2: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שהיידים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, רון,
1: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשצה מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
2: לא עולה לי משהו.
1: מה שלא עולה גם לא יורד.
0: זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
2: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
2: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
3: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
2: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אתה, אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתוך, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
2: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
2: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
2: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. הוא אמר, אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
4: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
1: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר להגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו אותי איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית כפיים. אנחנו נשאר בבית שלא יש פה אנשים כדי כבר בואו למזבדה. לא ברע, אבל המזוודה יש לי סתם, באתי מנהרת גרומי, אני אחזיר אותה.

0: אחד היה כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערובות. סתם, חדר המאמן, שם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. איך אתה משכנע אותנו? בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכן בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצא... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין, והסדין כפר, מישהו נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מחזיקה. לא עשו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני ישן, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדלי הזאת לרוחב? מה זה כזה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? כאן בית מלון, תן תשובות, מה הלוך? למה הקריות לא נוחות, כפה? כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה אתה מאפשר לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסאו, מלון, בחדרה. כמה ללילה. בוא נפתח, בוא נפתח, תראה, הבקבוקים הקטנים של השמפון, יש לך עוד? אז זה בקבוקים חדשים שאתם ממלאים אותם, כי לפעמים אני מסתכל, זה נראה כאילו מישהו בא לחגג עליו בקבוק הזה. הסבון הקטן, מה הלו"ז? אתה אומר להגדיל סבון, מה הלו"ז? מגבות, אתה אומר לי, אז הכי מעצבן. הכי מעצבן, כפרה שאתם כותבים, אנא עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה, ואתם מחזירו את המגבת של עצמכם. איך תזדיין, יבור שלך, רשימתי. אתם יכולים לקלוט, יש לכם חבל כביסה, תכף תדעי לעשות פאנלים, יא בן אלף. אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. כשאתה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל, מגבת צהל, מגבת צהל, מגבת צהל, מגבת לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. כאן שבית מלון, ריספק קודם כל, איך זה כיף אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל בן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה, דקה, דקה, דקה, דקה. ברוכים הבאים לשעשוע. מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה.
1: העובדים והאורחים.
0: העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות לך, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא, לא, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה, אתה נראה לי אוהב את העבודה הזאת. אתה נכון, אתה אוהב את זה? אחי, תראה כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק? אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. אני חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל אחוז שמות, החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואף. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. אני מסוגל, אתה מונע במלוא. חשמל שם מגיע כושר, שיא הערובה ככה.
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: בסיבוב הזה, כשאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שהיא ממריאה, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
3: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לו זקנה בסיום, אתה עובר על זקנה.
0: לי, אתם יציאה כפר מדברים פותרים, נאמרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, טיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? טיפי! מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. עם מי אני אתכונן? כפר, עם קריש.
3: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. דיילות אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, אנחנו מכירים את השמיכה, התחלת הזאת שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבק לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים.

0: והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי חמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוט ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מתים ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
1: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית, שיהיה את כל האופציות.
1: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דלת ובא לך...
1: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
0: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'. מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה... אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני. סימפי, נמסעת שלי על המטוס.
1: חכה לי, לאחי
0: תמות. ולפני זה, פום, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את השירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. ריספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
2: לא, לא יודע מה יקרה.
3: צוות, שבו.
0: מאחוריו, שני אבלים,
3: לא, לא, לא, עשה שמאלה, עשה עיגול עיגול משולש, עיגול עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
3: זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם התאמה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, אז תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ו... אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיה, אני מסתדר שנים
2: לבד.
0: אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות ה... היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: מאמי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, הנשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר...

0: שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? אתם יודעים, זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל עוד איך אתה בועט לה בציץ, מוקה בשל טלוויזיה, לא, לא. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה פה, פרדו לה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה, תרים אותי, את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, היא הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה ישן סבבה, חברה שלך ככה. ממי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המילה.
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר למאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני יודע...
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
3: אתה חושב ששכחתי.
0: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
4: ועכשיו, שחר החסון.
0: יש משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
5: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לך? למה הוא אומר, הממו? שלום, מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי בת אלופה? מי אבא שלך באמת? זה. זהו, מה אני אעשה, נו, גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לי באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, וכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה...

0: רובוט גם, ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יו, יו, יו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. פעם את ויקי, וואי, יש כמה דברים, יש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית, יש לך דורדורנט מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לדורדורנט, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה תהנה מהחיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, מגרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים? כל יום, אחי, תריח, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא החבר, כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה... אני לא זוכר אתה... היה לך דורדורנט שהייתי קטן, אבא? לי לא היה דורדורנט. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפה. לא היה דורדורנט, רבותיי, חבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף. אם הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר כאילו לחריב עם מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חכים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש חלק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי. איזה כיף שבאת, אלון. איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבל? נרדיה. נרדיה. איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא. רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי. כי זה הזמן. ברוכים הבאים לשעשועות. איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקים. מה קרה לה? וואו, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מהמם, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
2: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה? אני יושב פה כאבא, המנכ״ל של נרדיה. מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה הקפקת?
2: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר, מה יש לך אתה?
2: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אגיד נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? היי, צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי הוא במונית עם מישהו. איפה זה נורא? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. כפרה עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. מי נורדיה? זה העיירה הציורית, לנתניה.

לעיירה ציורית. רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? העיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, אז העיירה לא ציורית. זה העיירה קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול לתחת, אתה. כי זה קשור לציור, אתה בסדר, אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה, ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום, אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושים בחיים, אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים, אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים, אלון? ביטחון? מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא ננעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר, אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל הוא, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שלם רוק לבולים, כפיים. תגיד לי, הסנסודיין, שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיין, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיין. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיין? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון בטעם, אני מגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאב. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי. תגיד לי, שוקולד, זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם. כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? אני יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.

לימון שמח לראות אתכם רבותיי, לימון שמח. אני שמח כי עליתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפרה בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שני שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפניים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שאתה מישהו עושה לי, זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה, ואני עושה לו, כאילו, גם זה אני וגם חיים יפים,

0: כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. אחרי שהוא לוקח לך, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיק, וכל שנייה מישהו עוד יעזור לו. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות, מאסר אופניים משאית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות, תוריד חלון, תראה, מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות, תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי, תעשה לו, אתה, מה אתה צריך אותי? עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד אחי, אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, משהו. אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זיער, רבותיי. לפעם לבשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה, נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בתזונה, נומס, האיש נומס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תנא ש... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו, סר גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מפסיקה לך, אתם מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי, אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף, מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. מה אומרת, תראו איזה משפט פתיחה, אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהל, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, השארתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אתי, התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. התנגש לי, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה! הרגע ראיתי סרטון שלך ביוטיוב, נו מה, אני אעשה לך בוחן, מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן, התגעגעתי לצרפתים בתל אביב, שחר כדור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים אמרו די? צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אוטו, אסור, כי... סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגל! או, קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, זה הבוש אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, איזה להחנות פה? יש שלטים בתל אביב, אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע. אמרתי, לא, לא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקפל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. וכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלה את עצמך שזה ברושור. זה בטח אזור שאתה לא מביא ברושורים פה, בטח שאתה לא מביא ברושורים. זה אזור ברושרי, זה אזור...

אז אתה מתחיל את הראש שזה דוח בין אלה. אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לעוד, אתה נוהג והפתק על הוויז'ן, מכניס אתה נוהג? אתה נוהג והפתק בלולולולול, אתה לא נכנס. אתה לא נכנס, לא שריקה בלולולול, תעשה לי על החלון, אתה לא תכנס. הוא דופק לך על החלון, בלולולול. לא. היית חושב על זה לפני ש... רק אחרי כמה קילומטרים אתה מפנים את הדוח, אתה מכניס את הלאוטה ושם אותו במושב לידך ולא מסתכל עליו, אנחנו ברוק לזה ניבלת. לא אתן לך יחס. את מתחת לבית, אתה מוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. פנחס! קיבלת פעם דוח מפנחס מניאקוביץ', אחי? תוצאתי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב. באמת, זה יקר בטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש, 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר. אתה אומר לו, כן, שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת, בשביל הילדה. מה אני צריכה, מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה נתון.

0: איתם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי מסרק. למה מה רצחה פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
1: ועכשיו, אמירם טובים.
2: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? מאוד. בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? גיהנום. אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי? אתה לא באותו כושר. תספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. תספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא איפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור בו דרך שלך. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק הדוריאת שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור, איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה כחום, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, ואני אחזב את הילד, יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא עוד גדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. כן, כן. עוד כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו את הצורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, איך הוא ניצח אותו? אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך. תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות, הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שוטה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה,
3: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
2: 40-0.

0: תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית עוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... עלנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה. איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית ישן מאוד.
0: כן, לנו זה היה בבית לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה! אני לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת לתקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק תשאר את הפוח בית קוסום אומו זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע יש חיית קטנה, תראה נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמואל מכניס את היד אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה, מכניס את היד מחפש, פעם עשיתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום? אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון! היא זקנה, היא עוברת, הולכת ככה.
3: עוזרת!
0: אחי!
3: אני משאיר את הרעכי כבר שעתיים, אני עומד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרע של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרע של הרוורס. איזה צירלון, אני מת על רוורס ושהמסעית עושה שאני נגנב. רגע שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה, דברו.
4: מה הגובה
0: שלו? מה צריך?
4: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של באר שבע. נתנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, על מטר על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה, רק אני, שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
5: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם...

0: אופטומטריסט, הכל בסדר.
1: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
2: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
1: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד.

0: הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
1: החיים שלי בזבל.
0: ממש קופץ בשלוליות. בא לזה הומלס, בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימאלה, כי נבלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
1: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
0: אמר לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של, של הגשם.
1: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
0: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
3: דימונה.
0: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
4: התפוצץ הכור.
0: התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
4: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
3: מסך.
0: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
4: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. איזה טמטום. איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים, עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
4: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים אחרי... בוא תראה משהו, בוא תראה... בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני... כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי! חיים שכאלה עליי! תבין את זה?

0: זה כן אני, אני בתמונות אצלו ויש מאחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של, שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש מאחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתק כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
1: כן.
0: למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה, שיחכה בחוץ, נשמע, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים, לא לא לא לא לא לא לא, מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר עטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא, אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו אחי! רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע מי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בן אדם ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע. אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבע לך מישהו צעיר בכלל, תשמע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב.
0: נו.
1: אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
0: ואתה מקבל...

0: אז זה כסף על הייעוץ הזה. אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה? ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? אז מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח?
1: זה אחר, תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם.
0: האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג.
1: אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: Maman, mamie! Là, j'ai menti, quand je m'en dis. Quoi, on va te laver une pièce, Maya? את מאוהבת בי, כפר, בהצלחה שלך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפר, יצא לנו נשמה בצקנה. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. הבנו, כפר. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקי שנייה, תקי, ואללה, תקי. הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפר, יאללה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפר. את הנשיקה של הילה, יא בן אלה. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה השעה?
0: יש לנו 5 דקות, ברגע שזה יגיע, רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד 3, אתה עוד 5, כפר, איפה אתה חי? בעוד עידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתם עם הסנפירים ככה מהבית! תאמינו לי! אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי! קצת אם הוא יצא! ונסרה למייטון! הרקתם עוד דוקטר! אם הסמלה תפסת אותו! טוב, אנחנו נוריד את הסנפירים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר יש השעון קוקי אחי בבית, אחי! בואו נצאת קדימה, יוצא לקיר! בואו! אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון... השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, שתי דקות! היי בצה... ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10, 9, 8, היא כבר ישנה.
2: שבע, שמונה, שש, לא שלא טעי, חמש, יא בן של זונה, אם תאר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיש סימן,

0: סתם, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש, אחי. לך, אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראשה שלכם מלהתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה, באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה.
1: אין ממה, לקחו כל החלל. הם לקחו מהכלא, יש להם ממולדת, ואני חוזרת לכן, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבועה, המלכה כעסה עליי. אני לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנה את רוג, ככה.
0: מכיר את זה שאתה, יש לך, אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד? התמר, יש את התמר שאני יבש בי, אתה מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשי, יש דברים, אתה זוכרת? זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מתה. צריך להפריד ביניהם, מה קורה? כפר, זה נשיקה ארוכה מדי, באתי להפריד, חשבתי, אכלת לה שקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? מכירים, יש לו קיר גבס באמצע, כאילו לא אוכל, הם כאילו שותפים, מישהו שם להם, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו, הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריד, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי ביי, בואי לי כפרה. עשרים ושמונה בני דודים, זה היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כבר? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש.
3: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
0: שומעים,
4: תחזיק. טוב, האמת זה מתנה, אמרנו, לכבוד השנה החדשה. הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתי לה ביצה. זה ספר אספנות. אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבל פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שראינו את הספר, זרינו את הספר הזה, אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לה את זה.
0: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, ננסה להרגיל משהו, עשו טלפון, ימצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו לפני שנה, נשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא איתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני.

0: שומע לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כבר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה בא לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה הייתי רואה ביצה במקום. אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנה.
1: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש פה שוטר באוטו, יש פה שוטר.
0: יאללה, ימיני, לראה את הבחורה עם כובע ושפה.
2: מה נשמויה?
0: אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס אותי שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא יודע מה... פתאום אתה מתחיל לחוס אותי, יו, יו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אני לא אוהב שחרור בכלל, בכלל, כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. לדלל את האלכוהול, תאם, יש מה, כוס בירה, אתה לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? אל איזה עקיצה. המחסום פה, לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כמובן! כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא הולך לספר לך את זה. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע להגיד את זה. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, בתמפיר שלך לתוך הינשוף, עכשיו עדיין כולי חששות, אז מכירים את זה שאני נושא בכוונה חלה. אבל הינשוף ירדם, כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שם ביחד, הביא לי את הקשית, מכיר שם ביחד את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, ביחד המקש לארטיק, בלי ארטיק, אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משביץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הקלפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הקרית אוויר, שאין לו לא... הוא בינשוף, ישנים ככה כפיין, הוא בינשוף. ביתי אחי.

אספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי כלב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דאגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, מחכה. אומר לו, שעמם, אני חכה, שאתה תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה.

0: החזיר אותו לנער הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה עכשיו עם עין אחת בנער סוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום.
1: אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא.
0: לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, הוא שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל לדוב בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו הדוב, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על הדוב, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות הדוב, הדוב היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. יש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מלא בך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש ישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאני... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אני אמר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. No, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אני אומר לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה נגעל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי. אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה מתחתון. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו הארץ, אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, מאיך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, כפרה. משימה בהישרדות, 10 ימים, ישנים באוהלים. אבא, איפה נתקלח? בכינרת! הכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמך עצם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את אבטיח, אבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים, אבטיח! ההורים נמנו לך קנדה אחי? לבר מצווה, אחי נסעת, איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי, אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו? והתגדדו. אני כל הדרשה עשתי חיקוי של האיש הזה. ואני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, איזה דמות. מה עם אבטיח? אין אבטיח כפרה, אתה אמר לך. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי, אנחנו שערו אותה. יאללה, הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד הזקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחוריך יש קנדית, אה, תראה, אני... מסתכלי מאחוריך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב.
1: עורר, מה עוד יהיה? הוא הרג אותי עם ה...

כאילו לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה והחזקתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח, איפה האבטיח ומה דרגת הטמפרטורה.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

אם הייתם עושה בגוזי את לא אוהבת, זאת אומרת, אתה כבר כבר. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואלים אותך, את סוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים, ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קונליה, תביא את הקונליה, מה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים, לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה. מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שכם. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כן, יכול אותך לשתות, ואימון, עושה לך אומגה לכולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקב, לא עקב זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות?

רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד אוזנים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון. ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביה? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני, כבר הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרקים.
0: ועכשיו שחר החסון.
2: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים. בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורה יציאת כפיכה? לא יודע מה אתה. אז בגלל שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרעון לגבי חורי הכפיכה, בגלל זה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום יצא, וכי יש לך כאלה אותה אחר. תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אחוז שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרה אותה, לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לא עושים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני מצאבלים, זה, אתה יודע מה זמן אתם בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני בא אותו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה

0: זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר טעימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא היית חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יואו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפר, והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית צ'רי לפה, הוא לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: צ'רי טומטו, נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל... חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו כמה!

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביעה לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש.

הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. אני אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: אתה מהמם הזה עם הגבס בעד כפה עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זה חברה שלך לידך? מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק אתה ואין, זה דייט כאילו? זה לא דייט, עם מי באתם? זה לא דייט, אבל כאילו, לא, הכל טוב. וואו, זה... זה לא דייט, בכלל!
1: נכנס איתו לבד פה,
0: לא... זה לא דייט, שבר, אני לא... אני שונא אותה, אחי!
1: בואי עשרה, כל היום, I want it, a bite, I want it. I get it, a bite, I get it. שירים של כל מיני קוסיות, הבית, I get it.
0: עושה, יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוג שרי, לא עוד אופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, הבית, אני לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, כפרה לי את השיר, עשה דבר, 2-3, השם עשימה אותי, יפצ'נה. ריקה, יפצ'נה. מכיר את השיר הזה? סלב אנטוטרי, יש לי מזימה, פרמה, יפצ'נה, אתם לא מכירים את השיר הזה רבותיי? לא, כפר, את חייבת, יפצ'נה.
1: אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? לא, מה, לא, ערק, כמה בניעה.
0: זה מדהים שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה, הוא משוגע? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים עבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
2: תעלה לחדר.
0: האמא גם התעלה.
2: תעלה לחדר, למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה, אחי, אלה כאלה כאלה כמו בוליארה, אחי, יאללה, טמטום, פעם היה לי דמות של אמסי מנסו, מה קרה, רבותיי? נהנים, כן? מה קרה, היפופ קצת, צחוקי. שלום, יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, מהשכבה. מישהי שאתה מכיר מהשכונה. מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. עוד לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
3: פצ'נגה.
2: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים.
3: לא אני, זה לא אני.
0: אמור שבר את הילד חושבת? בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה.
3: פצ'נגה.
0: אני שמח שאתם פה כבר... ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה יש שישוק, יש לכם איך לחזור הביתה? כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים...

0: שמח שבאתם כפרה שיותר קטן מ-14, רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מ-14. איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה כפרה, לא יודע, ואתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזמה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לך מקום. נהיה לך, מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? טכנאי שמה, אחי? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוך, סגור! טכנאי שמה אתה, אחי? טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך, אה? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. טכנאי... הוא חולה עליי? אה, אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, את כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את האשך, נרגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכי, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות טוב. יש לי פוק, ויש לי לרבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרחתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה הפרסק. מה קרה לי מזדקן? בלידי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה ואומר להו, מכירים את הברמן עושה הכל עם המכונה? מרתיח את החלב? עושה פוליש לסכום? נראה לי סוף המשמרת הוא לובש את המכונה, טסי את הביתה. לא יודע מה קרה לי, רבותיי. אני חושש, אני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. מכירים את הממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה חוף ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך כי בין לי מעט. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתנת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר. ואחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור, אני אתן לך בוקס לראות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב, לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ על כביש, דורס את המכבש של טויוטה. להפך, אם אתה זקן זה עוזר לך, כי אתה לא שומע. בבקשה! אוי, תלך קיבינתי מה. ביתי אחי, אפשר למות בכל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן, רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה, של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתול, היא נראיתה כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספורג. ואני נסעתי לבית עלמין, אני אוהב, כל שנה אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציג לי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים לסבתא שלי, כמה, נתן לי שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע... הבום היה בראש, לא באמת היה בום. אני שמעתי בום מהבהלה, כי מישהו נעצר, עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן. הגוף שלי הפך לעצמו לרוח רפאים מהבהלה. מהבהלה, ו... למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
1: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על... לא רוצה להיות גזען ולעשות הכללות, אבל חרדים, בימי שישי...

0: לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציפים לך בלונים, אחרי שיש בלונים באוטו? ככה בן אדם רק עם ילדים. זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון לשחרר אותם. חננאל, בלונאל, הליום אל. ואשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי? תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי. ואם הייתי מת, זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי. כבר מישהו, פעם היה איזה
1: קבוצת...
0: מה?
1: עומרי מתי.
0: מתי?
1: כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
1: עומרי מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
1: כן.
0: אוקיי. המורה ללשון של מרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו משהו? אז כמעט מתי. איזה אבלם. שזה יצא את הקטע? אלוהים שמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי. עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגעת הקטע. גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושינה חותך, כמעט נהרקתו. כמעט אני נהרקתוס, אני נהרקת עליו. אני נמטתו לה. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26.10.2016, קושי לך אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם, אבל לא אבלות. הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים חולט, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערך. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה! אתה מדבר איתי, נראה, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר. נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. באתי הביתה, זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרע כמו אינגריבר. אבא שלי היה אכפת לו רק דבר אחד, איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? יש לי שם ארגז כלים. זה מה שהיה אכפת לאבא שלי, איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת ואולי אומר, איפה אתה מחביא את המחסן? תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תגידי. תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
1: כן, כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך לא. לא, לא, דבר איתך, שחר, חסון, אמן שאת תמות באמת. אמן שאת תמתי, אמן שאת תמתי. הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת.

0: עכשיו דניאל כהן.
1: וואלק, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל. איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר סופגניה רגילה.
0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו

נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה

0: לא התאפקתי. אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, היא אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה? אני רציסיף גאה. לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה אני רוצה בלון? אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.
1: ועכשיו אמירם טובים. יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך הוא נכנס זה שהצביעו עליו?
2: דניאל.
1: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך הוא לאבא שלך? אתה רוסי. איך הוא לאמא?
2: לריסה.
1: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך הוא לסבתא?
2: גיטה.
1: לסבא?
2: יורי.
1: יורי. אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך הוא לסבא?
2: יורי.
1: יורי. ולסבתא?
2: אנה.
1: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך הוא לאחיך?
2: אלו.
1: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך הוא לאחותך?
2: אין
1: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם, הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא נמחות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

זה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה, אחי, בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? ששגרירה, נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה, נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של, איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית...

0: רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, אתה איתי אחרי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, אתה איתי אחי, זה מאוד מוזר. אתה איתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. אתה איתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברוך הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לב יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוך, הוא עבד בזה. אתה איתי אחי? זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלינג יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובות של
0: חדרה. על הארובה של חדרה? מה ניקית שם שהלכת, אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהם לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, אתה הייתי אחר. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה יניב פה! הרובה, שאני חייב להבין, מה עשית על הרובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הרובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך...
0: להתקין איזה מתקן? די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר
1: שבודק
0: בטחם, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואמא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג, גררו אותי לכאן. יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. היא הטייטי אחי. מה אתה עושה בחיים אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. בואלה אחי, אתה גמור, יוצא לך אחי סגול במקום צריה, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדונדונדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למו הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפר, תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי, תקשיב, אני...

0: שאת אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, אה, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה, אחי.
1: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה, קולים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעימות.
2: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
2: שומעים, שומעים.
0: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כואה! איזה מוזר זה מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. ככה את עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם!
2: וואו, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן?
2: וואו. כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוקפים נפרדים, יש הוקף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין, לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים, אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס, זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים אחי, איזה יפה, זה חיה מדהימה אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא, מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס, לרוטשילד אחי, קקות אחי, זבובים תל אביבים בשוק, יואו, מה זה? יואו, זה זבובים, זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה אחי של פודלים, שכל מיני שיצו, פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים.

0: בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
1: הנשמה על המיוט.
0: סליחה?
1: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
1: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אהודים. הנה, היא בשוק. מאמי, מאמי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, מאמי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
2: זה, כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריך לתת עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי. כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. אני לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי. אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי.

0: סיפר לך אני אדבר על הבניין שלי. באתי לספר לך שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ולאב עכשיו הציע ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.
1: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
2: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. כזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
1: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
3: ועכשיו, שחר החסון.
4: הסאונד שלנו.
5: איי, וואן.
4: טימו, הוא עשה ככה. טימו, פרזונה, מה? יש מושא מבוזי, איך יכול להחשיך את המקום?
5: איי, היא חושך.
4: אמרתי לך! הפרזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר אותו, מה עשתה לי? סאונד טוב, אני עומד לפרדה. הסאונדמן הכי טוב בארץ, טימו רג'אי, רק שתדע, רק אומר, צ'ילו רג'אי. תפסיקו להעביר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים...

0: עם לחץ, מריה, מריה. איזה עוגה אחת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא צריך עם כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בונה, זה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נוזר? כאילו, עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח כדי... ובהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמוד אחי. בבקשה, מי עוד אם הוא לטעום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר, בבקשה? זה... אין, לא תהנה, וזה אין, זה שמכירים שאתה... טוב, אין, אין, אין. שהוא מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה?
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים? כלום קרה. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג בלונג, בלינג בלונג.
0: גבר ואישה?
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים? מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפר עליך, זה אריה שואג. אגב. היא קנה לך את הזר העצוב הזה, כפר, את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מיום הולד אחר? שיעדן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה על הקרח. היה שום פה עם עצמך, צריך את עצמך. שמת, עצנב, יאללה,
0: יום
1: ככה,
0: עצבים
1: פה, איזה
0: בזבק. זה הטמטום הזה, הפוגש שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזה אמרה למולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מעוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין עוגה, לא יצאה לה, אמרה.
1: יאללה, עוגיות.
0: אמר אחד, היא הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והשאירה, בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה, לא! צד אותי מבפנים, העוגה לא אפויה, הקיסם well done, פה, ככה.

נראה שהוא מנצל, חשבתי נחתה פה חייזרית. רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מהצעה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבב, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, פקיע, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, זה בן אלף! נופל כל הסוגריות וכולם הולכים.

0: אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט. יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים. מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא? אבל לוקח קורקי לתקפל אותו לשתיים. אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה. וואו, וואו, וואו, מהקדשה. פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים. הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב. 16.5, ויש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית. יא אללה, איך בא לי, אני במנצ'יסט. תחשבו, בן אדם סוכר, תחשבו אותה. איזה מנצ'יסט יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב. סקלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, שעה. הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפה, מה זה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. הכוס של ארנבת, אחי, של ארנבת בתוך הכוס, הולכת כל המ... כל המחי, הולכת וזה, חרבנה, עשו לי זה, קססה, אחי, ואתה עכשיו מאשן את זה, לא, הם סטרילי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש לי חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי אוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: רק כמו שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק. אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה. תחזיק ככה, ככה וככה. תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף את צריך אותי? איזה חמודה, וואלה די, אכלת את הראש, אכלת סוכרת ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה שפירקת איזה כפר ממשלוח מנות של אמי ותמי, מה זה סוכרת? זה סוכרה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
2: 52.
0: כמה? מי בתל אופן? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שר נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר שלום, הכל בסדר. אני שם שי, אני אומר לך גם כך, מפה. אני אגיד לך, תגיד לך, תשאל אותם את כמה ילד, תשאל את הפרטים, מי הביא אותי לפה? אני רוצה לדבר לפה, היא הביא אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
2: מה מהכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אה, מאמי, זה לא מספיק אחד, מה הבנתי?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נע, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפיני, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, זה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי מטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, חוש שרמוטה, מכירים את זה? אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד, אהי, זה עובד! יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, זה פחד גם... גם עכשיו, איזה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סולח על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה, 5, לא, זה 12 כתוב שם, מי אתה כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים, סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס.

0: היה כתוב 12 כפרה, ככה נכתבה הבדיחה, אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך לאמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5 7.5 זה בין 5,
1: עד חוז
0: 8 אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. סטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה. נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותם, שומרים. כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איי! מלחמות, אל אל אקבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים. זה נראה טוב מאוד מכאן. נראה טוב, אמזון אז בוער. זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפרידה של דלת, הדלת נותן את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, נשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל. אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתך נשאית הרבה. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותם? תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל?
2: לטירה.
0: מי זה ה...
3: שב לידי, אל תדע. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבני נוע, עגול הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכיר, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם. כן, שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
4: אני לא שומע לדירה. אני לא שומע לדירה. אני לא שומע לדירה. אני לא שומע לדירה. אני לא שומע לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, ונכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
3: תראה, תשתו ליד. אה, תאמין, השיעור הזה דפק לך תלמה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. שאני זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה פה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
3: אה, פה שרמו אותה, אה, מטוסים. שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יא זוי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר הרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 עוגים המקקים, עוד שיט שלא תקבל מהסוכנות, זה כאילו הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? עם שלכם, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חבר.

0: חרא זה הנה, יש לי איזה נזורה עם הטמטום שלך.
1: נראה טוב אחי, נראה, אתה מרגיש שאתה מזדקן אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה, אתה מרגיש את הזדקנה אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה, איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחי, שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אחי, אני מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. מה קרה לי רבותיי, הזדקן, וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר, עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה בסקס משין, ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך כמו רובוטריק שונה צורה לסבא שחבו לאסלה. סבל שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, וכואבת לי הבך, ואם אני עושה פיפי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, היא מזדגנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולכת לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה יאות, איזה לילה שלכם.
0: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר שתוך שמאל על עזריאל, איתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
1: זה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוכל לחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
0: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני עושה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אני לא גמור.
1: מה קרה לך? תראה איזה אישה יפה יש לה, היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל.
0: יש לך חיור טיסה היום, על הדרקון שלי.
2: עשינו לטירה!
0: לשרולה לזריאל, לשרולה.
1: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיר הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים.

אדוני, אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק והסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק אפילו, זה לא סטרפטוקוק, זה סטרפטוקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה, אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה, אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים?

0: עובד במקורות? הוצאת על ראשנים, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! ראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית!
1: שמתי אותך בתור ראשן!
0: שני הראשנים עם המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
1: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקידים את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! אנחנו לא ראשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר? וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר? חיים, שורה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
0: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
1: אתה יודע מה זה פרופוליס? אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה. אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים. אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
2: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
0: אנחנו צריכים לעזן.
2: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
1: צחול כפרה של רשע שעובד בסופר פארם,
0: הוא יקנה מלא תכשירים!
1: הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת של מים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, הוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמולו סטריח טוב?
3: זה ריח אמרך על הזמן!
1: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבל, העלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמה. לקחתי את המגע והפכתי אותו, והתחלתי לפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סעדני, נשבע כל המכסה, וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה, ולא יודע מה לעשות. כל הדברים עכשיו נסחפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפרה. קדרים באים, הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר, הישן! תתחיל להחזיק דברים שלו, יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בושה, תשאריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת לו, לא, אבל ככה לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני באתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע את זה? זה יכול שזה... זה משה! יכול שזה... איזה פרצופים. וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפרה עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפרה עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה.
2: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
1: סליחה, אז זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
4: שחפסון נעצר בחשד להטרדת פיפה.

0: איתנו אבא שלו.
1: זה מנגו מאיה!
2: אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים.
1: זה מנגו מאיה! אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים, זה תכליל הגליל.
2: מכירים עכשיו, יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים, בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה, לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב. מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיר? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום, חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. ואז שאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי, את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקובלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבע מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף, עושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו ומעשנים ככה? רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר.
0: לנסוע באוטו, לפגוש חברים.
2: זו התשובה של גבר.
0: לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה, איזה רומנטיקה.
2: סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, קאפה הביתה, קאפה, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו.
0: תשמעו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי ליום העברה אני אתניה מפזר.
2: היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה זוכר? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משפריץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל את זה נקט רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולי מנעים.
0: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
2: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אין לי ברסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה את חמש בבוקר, נראה לך מתי השמות וזה. אז בשש, אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר, ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. יש שני, הוא עושה ככה, והטלטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע,
0: כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון.

0: הדיווחים הכי מפחידים.
1: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
0: רוצים לחשוש?
1: כן.
0: מתי זה יפגענו?
1: בעוד 3, 2, 1, בום. אנחנו מתים.
0: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי? רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפרוט סטנדאפ בחול, הייתי מתשב שורה ראשונה ככה. פרומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, עם משקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן? אתה רוצה שאני אכיל לך מראה? אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? מטורללת, זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה לקצות באצבעות על שטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעת, השבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ. אני מעביר ליד הזאת, מעביר לך. אני שם דורדורן בקוואקו דה לאומה. איזה חסרוני. טוב, אני מיד אחזור אליכם, אני רואה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לוב, הוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
1: לא.
0: וואי וואי, לחצה על זמזם.
1: לא.
0: אמי, רוצה שתשכב היום?
1: לא.
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם.
1: לא.
0: תשתמשי בשני.
1: לא ולא.
0: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה. מה? אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה. אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה. צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר.
1: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד.
1: אושר.
0: אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
1: אינה!
0: מה עושה בחיים אחי? עובד ב? בבזק, די. בחיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
0: עושים את זה בהתגרש?
1: לא!
0: איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
1: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
0: הקדימה אותי.
1: לא!
0: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. MD?

מי אתה? זה תימני, ורק הקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, לא, זה מסקרן, וואי, מה זה, הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני?

0: מדרדרים. לא תאמין. דוד שחר, תשבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפר שקיבל, אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומו. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רעה, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי. אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צייתי. לא, אני מתבייש, צייתי. פעם אחת, נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, ואני לא יודע מה לעשות, אני ככה, תימניה. אה? זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורללת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תכף נשיקה, בורח. אתה תעשה פרסאיה בן אלף. אתה פנוי, הנה לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים, כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים, שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע, שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי איתה, כבר... שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד. יאללה, מיד גם חפלה. בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר יפה. שירים חלק חטא לקריחה.
1: זה שורה שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
1: לא, כן.
0: אבל אמרו לקריחה.
1: כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה
1: שורה.
0: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום/יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.

0: יוטמן. הבנתי למה נשאר רק עם יוד. אתה השורה הראשונה עכשיו.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? היה לו זקפת סרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר. יש לי חלום, אנשים טובים. יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר. היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי חלום. פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
1: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
1: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. השבת עם מורים. יש לי חלום שיצמח לי הספר.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בזה, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: נורות.
0: שורה ראשונה יש בזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב שם אני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיה, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוף. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לנו, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד על זה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני לא צריך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצר...

נדי ארסי ברמזור, ג'אר הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוחר? אני אמור לייצג שמחה ואושר, ג'אר הרזור, מכפה. מזל שנהיה לי ירוק, נעשיתי מהר, והם אחרי, ג'אר הרזור, עזור, לא רוצה שירו שאני בוחר, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות, עזור, עזור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי. שער רזור, מה אתה בוחר? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מחר לי שמפולת מנגל. עכשיו כי, אז עכשיו מה הכי גרוע? בארסים אגב שרוצים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא שחרר אותי, אבא שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצה, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני הש... אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כאילו נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? חשוב שמספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. זה היה שיעור חברה היום, אה? מישהו רוצה לעלות לו קטע מוזמן? רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה איפה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה, אחי, אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? לראות שהשפעת, נכון, היא יותר חזקה? אנשים, כולם, 90% פה. סטרפטר, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפרה, שבר, 855, לא יודע מה הלוזית, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאירו, אבל דאגר, אני בונה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטוקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם. יש לי שכן בן שם זולם, קלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילדו הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. קלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אמרתי, לא, לא, קלמנטינה. מה הצפיינות שאני מחזיק ביד חטיף הנר, ואומר לי, תיזהר למה, אומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה, מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן, ויש בכניסה שלט לגן, זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת את הילד שלהם פול לגן. מי האמא הפסיכופתית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כי אני אעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים, כמה נמה, כמה נמה. תראי, אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת, פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג, מוציאה הראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי, מה לך, פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר, אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לך... מה אתה לילד בן ארבע? פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני ילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך פה. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלורים, כבר הפעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת, לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם ראיתם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפרי בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבים בציר 82 ואתה משתמש בכל כסף? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא מלאבי. זה מה שפה, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא נראה לו. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע אם זה יא שמאלה, ימינה, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. איך אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד השבת ואנשים חולים בשבת? נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, בכוונה זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד ריבים ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה לא צריך לחבר לידך ככה אין הבעבועות רוח בעולם, בשבת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כבר?

0: שהכי זרק את הזין על השאלה.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: זה בטח משהו אחר. יש לך שמחה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה. יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך?
2: רומי.
0: רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את?
2: וו.
0: וו, וואו, וואו, וואו, וואו. יש פה מישהו ש... קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה את שתי גדולה? מה החלום שלך?
1: אימא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? זה דוגמנית. שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבש כפרה, כמו הזחל, מעליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל הנמלה עצל, קח לה גרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן לי, בור של חרא, תן לי.
1: זה לא מעניין לי בלי הגוגל עליי.
0: בואי, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי נו, תנו לי, אני רואה את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם שקט דומיה, שני צרצרים בסוף. אני צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים הדאק פייס. סבבה עכשיו, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יפה, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? עשרים, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה עושה בחיים, כפר? למה יש רשות לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך רשות לך פה תאריך 1987? זה קשור אלייך ל-1987 או שזה הקוד לכספומט?
1: יואו, רשמתי את זה כתב מראה, יואו! נבלע לי הכרטיס! אלוהים, אלוהים!
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם ואמרנו ביחד? חצי שנה? די, שלך? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
3: כשאתה לא עוזר, אתה מגיע לי, ומי שרק חוזר אליי.

0: מכלום שבאו אליך ונצח בלעדיים תראי אותי ילד שקורא בו חפתי אותי אני פה מתפזר פה
1: אחי אנחנו צמד אפשר לעשות מופע להכל הולך
2: אחי רק צריך שיפוע אחי וואו אחי אתה אשכרה מאוהב אחי אתה זוכר גם את המילים עד הסוף למכה חזק

בחור מגניב, נשמע, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מבין. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדנלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואתה עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעצים על הנעש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר, כפר, אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי, חץ לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק.

0: משחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה. מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בסד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, שיים, סורר! עלק היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת, בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה, יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק קוויק קוויק. הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק קוויק קוויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השחי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? אהבה נמצאת פה, בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק! אה, תן לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלי?
1: תגידי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק בלי הייתה בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? מכירים תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? ואז רגע, את לא קשור, ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
2: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
2: דווקא חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
1: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
2: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרנו, נכון? מה, איפה העסק של השיזוף?

0: באינטרנט. שלום, אני רוצה להשתזף. שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
1: נו.
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
2: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף כפר. מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה אבנים. כל השאר...
1: זה כיף, כפרה.
2: לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה.
2: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר. אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
1: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, זה רגע, משתר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
2: איזה כיף, אחי, תיקן אותה, תעושה לתיקן אותה, הייתי אחי. גם להודות בטעות צריך עלה, אתה הייתי אחי. וזה שיצאת ניסויים זה טעות.
0: בוא נעשה לקטע, טוב?
2: קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נרס הקטע. לא נרסו, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן. אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם. יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה? לוחם יערות. יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות. אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. הם לקחו שבלון על הברכיים. ילד, הכל מכיר, כן. זה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך הוא יבחר? שחר?

0: Mais bon. Chachaf ou chachaf? Chachaf. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו! יש פה עוד שחר וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחר. אז את סתיו? וואו! רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחרי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש לי באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
1: הבנתי, ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשמע. אתם שלא רץ ברוורס, אני הולך לראות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
2: כן.
1: באותם מקומות?
2: כן.
1: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה!
3: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
1: מעניין למי אני אפנה?
3: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
1: למי?
3: זה דבר איתה.
1: כן,
3: איך
1: קוראים לכם?
3: יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: לא עשיתי כלום. מונחתי, אני רק צינור, אני רק מונחתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? מה זה הופעה לחנוכה? חג.

עכשיו נחום דידי. עבר לי היום מוזר, עבר לי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבדיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי, הרי מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. למי הצבעת? ביבי, יאללה. אני ביום של הבחירות, מי שיצא מהקלפי אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו, נגמרים חגים אוטוטו, כיפור זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית אלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית אלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי. לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה. יום אחרי באתי לאתיופי מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת. השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה. באמת, המשיך את הטירוף.

הגוף שלו, הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מיטרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות, יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך, איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילון פעמיים או שילון? שילון, ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות. אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריך, היונים, היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון. חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה. שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? תקשיבו, זו עונה מטורפת של חתונות. אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש אליי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, היא לא, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאימא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים, אשתי חולה על מגנטים. אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אז קרא לצ'ק. זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ. סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

0: חסון. צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה אתה ראפר? יואו, איפה כל החיילים, יואו? תרימו את הידיים לאוויר, יואו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! אתה צעקת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! ראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
1: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקידים את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! אנחנו לא כורשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה בקטע? בסדר אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר? חיים, שירה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לוז? אנחנו צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
0: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס, פרופוליס!
1: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
2: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
0: אנחנו צריכים לעזור.
2: תצעק, לא שומעים. תצעק יותר חזק.

0: מישהו דפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים. הייתה לי הצפה בבית בגלל הגשם, דייתי אחי, אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה, המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, הוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמור לסת ריח טוב?
1: זה ריח אמרך על הזמן.
0: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה עושה ריח. הזכר כפרה רק זבה לעלים יבשים, גרביים, כל דבר. אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת מלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה עוד חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת, קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז באתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו ודחתי לפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סעדני, נשבע כל המכסה, בכל המים. התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות. כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפרה, כדרים באים. הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר, הישרן. תתחיל להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הבית ככה, אני בושה, תשארתי, בושה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, אני אקח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור כפכף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע את זה? זה יכול שזה, זה משה, יכול שזה... איזה פרצופי, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה, כפרה, מה, אתה על הטיטניק, מה? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפרה עליך. לא, זה יפה, עד שלא תור... לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחלה בעל פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה,
2: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
0: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
3: הפרסום נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים.
1: זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות.
0: אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה.
1: זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל!
0: מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. ואז אתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי, את יפה איתיה וגם אתה יפהפה, איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלך, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף, כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסעדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אני חושב שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון.

0: זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמבו וזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם משנים ככה. רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר.
1: לנסוע באוטו, לפגוש חברים.
0: זה לא תשובה של גבר.
1: לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה.
0: סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי. בא הביתה, הפער מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. חמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו.
1: תשמעו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא יום העברה, אני אקנה מפזר.
0: היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם, נסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, נסיעות לפנינו, נסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, מה? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים.
1: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
0: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אלי ורסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה עד חמש בבוקר, אני אומר לך מתי הסתמות וזה. אז בשש אני רואה שש ועשרים רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם, ישנים, עושה ככה, פלטטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, הם
1: כן, מה שקורה זה שם חיזבאללה, כיף אותנו בצפון.
0: הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
1: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
0: אנחנו צריכים לחשוש?
1: כן.
0: אחרי זה יפגע לנו.
1: בעוד שלוש, שתיים, אחד, בום. אנחנו מתים, כן.
0: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
2: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? את מטורללת השטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, את ככה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפק, השקעת, השבה שלי. מה אני אוהב בחורף שאני לא צריך לשים מהבר דודורנט? לא צריך, אז אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי אחד, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור עליכם,

הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזרת, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקווה דלאומה כזה וזה?

0: לא.
1: משתמשים בשני.
0: לא ולא.
1: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה. מה? אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה. אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה. צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר.
0: לא!
1: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. ותגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
0: הילה!
1: מה עושה בחיים אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
0: לא!
1: רוצים את זה להתגרש?
0: לא!
1: איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
0: לא!
1: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
0: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
1: הקדימה אותי.
0: לא!
1: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק הקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, לא, זה מסקרן. וואי, מה זה, הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו. וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? טוב או לא לי טוב? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של ערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים לפעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני...

0: אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחץ, לא.
1: צייתי.
0: לא, אני מתבייש.
1: צייתי. פעם אחת.
0: נשמע, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני אקח... אה? לזרוע, זו המטרה, שאני אתמכר אליך ואני אתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורללת. נגעת, נסעת, זה לא, אתה מתח נשיקה, בורח.
1: אתה תעשה פרסאיה בן אלף.
0: וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד. אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים.
1: שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול.
0: עומד בין העצים, כותב באמצע.
1: שלומי הסנג'ר של שני הבוסים.
0: כותב מה?
1: וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש.
0: הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי את הערק, שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן. אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים?
1: איזה חמוד, יאללה, נהיה גם חפלה.
0: בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
2: זה שורה-שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה-שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
2: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה לקריחה של הספר?
2: לא, כן.
0: אבל אנחנו לקריחה.
2: כן,
0: זה... לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
2: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
2: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
2: יוטמן.
0: יוטמן? כן. הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד מהכותרת. אתה השורה הראשונה, בבקשה.
2: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
2: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
2: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
2: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לאיזה זמר. יש לי חלום! אנשים טובים! יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השאר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי... פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא.
1: אני בא, הקפצת אותי.
0: אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אה, לא, לא. יש לי חלום.

0: שי, יחזור לי הכל!
1: איך קוראים לך, אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זמר, זה לא עידן עמדי. כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
0: יש לי חלום.
1: אני יודע רק את זה.
0: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. השבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערוג אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! לא לך מזה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה למזוע, אמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה למזוע, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, אי יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אני תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה?
0: כמו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אז זה עוד טוב.
1: אבל מי אתה? אבל מי?
0: אז תמיד תמיד כופף אליי, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך? פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: מישהי חונקת אותך.
1: יהיה לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שעלה יד אחורית, כפרה עליה.
1: יהיה לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה תמרק.
1: יהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
1: יהיה לי בריא. מי זה? מי זה?
0: יש לך שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי זה?
0: תהייתי אחי. אין אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נועק.
1: שים פיירקס.
0: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה. יו, יו, יו. אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר. כל הדרך, סבתא, סיר, סיר, סבתא. באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה וסבתא שלי יושבת עליי שמאלה לא לא איתי אחי? אחי ערב חג, יוצאנו אמא שלי, אגב אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה שושי למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית
1: שחר אוהב שרוף, שרפתי בשבילו
0: מכיר את זה שאתה חסר עונים, אמא
1: אתה אוהב שרוף
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים רבותיי, אין לסרוף מה של טרללה, אם יש לי דוד שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, והיא שעמדה והיא. פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם,
3: טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה.
0: פתאום כל האווירה נרגעת.
3: לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה.
0: אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם כרפס.

0: חסון.
1: מכירים את הג'וק הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל. יש לי את הג'וק הראשון שאתה עוד בית. הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תשאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתחום, מה זה נחמד עליי, איך שהוא ראיתי? יואו, גם אתה גר פה שותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. אתה שוק לך, מה לו? הייתי אמיץ, כי היו לי נעליים. מכירים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד, אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. יש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אימא לה, אוי מי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שתורי בית נמלה, אבא שלי שאירו הנמלה שהיינו קטנים, או שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה אתה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי אירו הבית נמלה, הוא לא הורג אותה, היה עוקב אחריה. אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה, אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את זה למסיבת טבע, ככה בא לי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, לא, אכלתי זה שמונה היום, גוסומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה חשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק לך סבחה שלו, איזה כיף זה. זה כמו שתלך ברחוב ופרק פתאום כדור פלאפל, אה? כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי. אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן? אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע פה, נהיה כדור, ואתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, הכל כחול. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני תמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדם? זה נראה לי בסדר! בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה את עובדת? מוכרת סנדלים לתאי. איזה חנות עובדת? איפי אופה. נעלמו עקבותיה. שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללה, אומר שלום, אני אצפק שנעליים יודעים.
2: למה אתה צריך את הנעל?
1: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? כי יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
2: נעל הליכה או נעל ריצה?
1: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. זה אחריו, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, לוז, מה, לוז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אחד. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. זה שאלות, וגם הן שקרניות בחנות עליים, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי, תן לי, אני אגיד לך. עכשיו, בלי קטן,
2: אני אגיד.
1: היא עושה ככה, אגודולוגית. לוחצת פה, אומרת לי,
2: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
1: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שניים. בפנים אני מת, האצבעות שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בפנים, בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי לערער על הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים?

0: יש לי
1: לפרוט
0: 200, יש לי מישהו
1: מתן? יש לי מישהו מתן
0: לסמסונג? ועכשיו, שחר חסון. ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, אם מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
2: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
0: מה, אני את מירי פסקל.
2: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
0: תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע, איפה היית עכשיו?
2: סליחה, אפשר לקחת את הבופר?
0: איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהו עם כוס מזכוכית? אה, מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? אה, וואה, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בכובד. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמש, מה אני עושה עם התירה שזה? קטניה זה לא ממסלב! תירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, מה, אני אדון עוגר? מאיפה אני יודעת? תירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום.
3: קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, ירושיה, היא לא פחמרמה, היא לא
0: קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. תירה זה קטניה אחי?
4: כן.
0: תודה.
2: וואי, וואי, אחי.
0: כן. תביא עוד שאלה.
2: חיכיתים וספרתי
0: לצורת. תורלת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם.
2: דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
0: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות. איך תדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת נהייתה לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אום אום, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, אה, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, שאלו די, נשאר, לחכות או לא, לחכות.
2: אחי.
0: לך מי מהנה, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר.
2: לך מפה,
0: אסור הקומבינות, אתה פורצר. לך מפה. ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה עוד איך קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני, קודם כל עכשיו, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה. לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? שתלת קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת קצת.
2: אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8.
0: חגגת, חנוכה חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, באדומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד? מי אלה? אה, חשב, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
5: שחר, הם פה.
0: הלו?
5: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
5: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר.
2: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגע, זה קורה לה.
5: לעד הסוף שלה.

0: השיר?
1: רגע, הנה, הנה. אתה לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר? אני את כל הזמן מתגעגע וקורא לה... ומה, מה?
2: ואומר.
1: זה מה, עובד לי, פשוט הוא חולה.
2: ואומר, אומר לה, אוי, קוסום בו להתחסן, למה לא התחסנתי?
1: היא אומר, עובד לי, על ידי בתור. מה, שלחה? אתם לא יודעים מי זה מה, עובד לי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפרה עליכם. חניות בתל אביב. אמרת חניות? למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות, איזה מוגזמת את. אין חצי שם חפש, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוב, אבוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, עוד יש לך דבר רק את האנטנה. בור, בור, בור, נושם. נושם ליד יונדר. בור, בור, בור, בור, בור. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברוטשילד. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא עצונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואה, וואה, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחלתי עם בעל פרסי, הפסק לחגוג. התחלתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה, לא קרה, אתה הדלקת אחי, יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה, שמתם לב? תקשב, מה לעשות? אני פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכיר שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי ידליק אותכם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול... תראו, זה אני אתכם, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש... קודם כל, תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה המפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה. שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו. סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת. טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות.

0: פעם ראשונה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתי ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשו צחוקים, זה צחוקים אחרים, אתה יודע? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר. זה לא דודו נקבה, שאני ממש מצא משהו מתוק. זה דודו, אלו, אלו, אלו. אני יכול משהו מתוק, יזיין, תדליק אותי, תן לי, תן לי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. ב-4, באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, אל תגיד, הופעה לא תיגמר פה ב-2, מהו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל, תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי, נכנסתי ללחמים שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה בתל אביב ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך יש שכף אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח אני מרגיש שהיה, קודם כל לפני שפתחתי, הרגשתי קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק! אמר לו, אחי, זה ריק הוא אומר לי, עבדתי עליך ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא אמין לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקויים, כולם, בעד מה חשבת? אתה מסי? מי יכניע לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה... אחי, אני עומד באמצע המאפייה עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, אמרתי, נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל הכל, עם סופגניות. לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה. הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות.
1: זה מישהו הדליק אותם.
0: שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
2: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
2: אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
2: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
0: יובב!
2: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שואל לך קורא לך כפר, נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה שואל לך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד, אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל, מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי, פיראט.
3: היי היי קפטן, רוצים לצאת להפלגה ילדים? היי היי קפטן, הוא חי לו שם ודוח עננה.
0: אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר מיני סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט אבל פי. זה לא פשוט אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם לזה, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפר אבל זה זין. זה לא פשוט אבל זה פי, זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פרפה. פרפה או פפפה. זה פרפה או פפפו. זה פרפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם.

0: יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. אומרת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. מתחיל בפה, נגמר מהם. תראי את זה אותי. מעלתה, פרסום. אני פילנטרופית של ידע. תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפר עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפר עלייך. את יודעת מקליטה פרסומת של תמי ארבע, ראיתם תמי ארבע שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? מה זה הזין הזה? אתה שמעת פעם ככה? אני תמיד שומע ככה, איך עוצרים, איך עוצרים? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים. לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריא. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, ומה יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתה יכול לך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בענייני, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במים.
1: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים. יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
0: פועל בניינים! וואו, החבר המטומטם.
1: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד! נקרא לב! אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה בלות! גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשיו כזה יקר, כושילח אתכם? למה קשיו יקר? ולמה אין זיכוי לפיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? בואו, עושות החלאה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע לפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים, כי אני...

0: שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא'נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
1: לא.
0: סעדנה.
1: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני סריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, הו, הו, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הוא הביא אותי, אז אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלם היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש לה זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה! היא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאת, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור חצי שעה, מה היה עד עכשיו? מה, בלבש לי ככה? אני רואה שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בן אדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אחלה, תני לעזור, אני לא יצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אני אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידאון? מה קורה פה? מה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה זה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי, הלו, חכה להפל, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא ידעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

0: ועכשיו עמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, הם נראים כמו אבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעשה, כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים.

0: מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? שלוש, ארבע ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. שלוש, ארבע ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא יאמן שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל, סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון?
1: לא.
0: איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה?
1: אמן.
0: איזה חיה הוא עשה?
1: אמן.
0: איך הוא לבחור הזה?
1: אמן.
0: איתי, איזה חיה הוא עשה?
1: אמן.
0: תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי, תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תראו דופק לנו אריה? אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? שלוש, ארבע ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון.

0: דני, אתה עם כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד, כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך? גימל. תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש לי טור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקעת, די! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיה. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
2: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוץ! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, את על אחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים?
3: פקיד.
0: פקיד? לא במקום, בבקשה! אתה פקיד נשמה שלי.

0: Simsalabim! Já não está lá! Talvez, seja! Ești acasă, un campitron, Dani!
1: E la nevoța la roată, catamin, și la Formula 1!
0: Dani, la tocă, ce era aici? Ce era aici? Ce era aici? Ce era aici? Ce era aici?
1: Dani, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
2: נכון.
1: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
2: רוטי.
1: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמות.
3: רומי, שנייה. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
1: רומי, מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה, מה עושה בחיים?
4: אני?
1: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
4: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
5: אני עושה חיים.
4: אני לא רואה אותה.
5: אני בטח מקום חייה בטלוויזיה.
1: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה?
6: אחי, אני עלי, אחי! אחי, איפה זה ירחבר? עצר, מסתכל, יא בן של זונה!
1: גם נקל לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! אבא שלי אוהב להציק לאיי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואיי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
4: שושי, שושי!
1: רב עם שלטים, אתה יודע? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
4: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר אפוריאל.
1: ניתוקים שלום,
4: רק ביבי!
1: טיפס את זה, אחי, באמת טיפס את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכז פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. אנשים במסעדות, הוא אוהב את שיפודי חן בתל אביב. חבל, תשמעי, לא אוכל בשר שטר במסעדה. אבא שלי, אין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, רוב! הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב! אבא, היא לא עובדת פה, כשאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחילה, אבא, אבא, אבא! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבן ארי, החיים שלנו תותי, הוא אומר משהו ואני אתן תודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! יש לי מסכנה בשיחים.
5: הוא הכריח אותי,
1: ספורט, הפרה, את לא מורה נשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
5: אתה יכול לשתות מים.
1: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה השדבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו, כפרה קלנית, לא הבנתי מה לא. שדה, לאום, חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא, תן לי איתם במשפט אחד, מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת.
7: ידיעת הארץ.
1: אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן?

0: מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור? שלום לכולם! היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי! הילדים כמו חצילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
1: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה להו, בחיים לא עולה להשכם. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי. שמי זה התיבת דואר הזאת? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, מה זה הטמטום הזה? נקמה שלי. מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה?
1: קנית בוקר
0: והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
2: נדע לי הנאה סטינה.
0: אז מי ש... אז זה שאלו... נכנוע. מה זה קינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
2: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
0: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
3: מגוסים
0: איך טוב גם ככה תגוחות מכחון נשמה כאילו מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי זה אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה וואי, כפר, כמו זה מטורללת, גם וגם וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק?
1: אייגן.
0: אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קזי!

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אמירם טובים,

הבאים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי את היום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.

מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע. הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה התפוצץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם בקריאות השלב בא ללחוץ פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאיפה לך, אחי? חבורך, חבורך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה, מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מה?

0: הפופקן על הפופקורן, מה יש לו? או שהוא, בוא נה, זה רעיון טוב, לך לקנות מיקרו, מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר, הוא יחזור עד? הוא פיפי יחזור, פיפי, מה לחזור? פיפי, אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'י כזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל, רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? ואלה שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד. אני לא מכיר, אני לא הייתי טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט. די עם זה, מספיק. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, ניתן לבון! את עובדת בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך?
2: אושר,
0: אושר. אושר, ברגע שהוא מגיע, אתה נותן לי כחכוח קטן. חזרה גנרלית, תן לי.

0: nadruk på det?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, האם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? נצא קוקייה קוקו. הוא זלזלה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל תריב לפני שהוא הגיע להופעה בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שאני עושה.
2: כן, אתה מזלזל
1: לי
2: בזמן.
1: תראה מה, הוא ישאל למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לך בזמן.
2: אני מקווה שהוא ישאל למה אתה מזלזל לי בזמן.
1: איזה מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לתמרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזזז?

0: במה, תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזה משימה. עכשיו, למה חוזר? פתחתם את זה? במה זה נפתח, כפר? אז היום, אל תזלזל בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע, לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה, אתה אומר, כפר, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לאיזה משהו למעלה. איפה? איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לכבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
1: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG הענק הזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקף אותי צדיק סופית. יש מוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר, כפר, הכל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא עושה אותי עם הקאיה, הוא בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע! הוא לא מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור בשביל מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלה, הם כבר מעל עשו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה? קורא תרגום בהליכת סידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה את זה לשכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רמוד, שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרו. אז מה עצמך, יא מעבולה? זה נראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפר. ניה, מה אתה אומר? לא ידעתי, הדוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדרך. מי אתה?
2: איציק הגדול.
0: אני לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי את זה לי באיזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אימתור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד במה. לא ידעתי אחי, לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא, מה לא קרה כלום אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר משהו שלך, איזה משהו עם, או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה עובד שלנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני, אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה ארמונים, רוצה ארמונים? אני לא אוהב ארמונים, זה עושה ריח טוב, שים ארמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון! מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם ארמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים?

מטפל בפסיכודרמה? אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? אז בגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי? אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזו סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רייטיוב, פורנהאב. ילדים בני 15, יואו! אני לא צופה בפורנו. מדי פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אני לא אחד על אחד. עכשיו מכוון לכיוון שאני ואתה בעדו. בואו לתאגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, מצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת! יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביימי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצל בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי! אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעת מה יבוא? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מנסה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה? יש לך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם. איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשחה. יונה, כן, הכל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי,

0: שבועיים בסגר. מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס.

0: לא כנס, תסתובב, הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים, אז פתחת פיראטית המספרה, אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש פה עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי, כאילו אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן, כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך, די, אתה רציני אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים, שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה, אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל, זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואת זה, ומה שמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף, כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ, אתה לבד בבית, במזגן, תראו איזה... סליחה?
2: כבר
0: עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"ד א' היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר, קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לו חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד מישהו בבית? זה כפר אומנים, אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש אבל מותר רק 250 הנחיות, אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250 עדיין 750 איש לא צוחקים, יש עדיין שקט של 750 איש וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ, ובחוץ בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה איתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, הזה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. מה, אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב. יואו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים. ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה. זה מתן בסתר. אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, יש מושב! יש פה מושבים חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
3: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת?

0: אתה גר בתוך הבית.
1: שיר, הוא לא יודע מה קורה במושבים אצלכם.
0: אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, למרות שהוא ישקר לכל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
2: קבל את זה.
0: מה זה?
2: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
2: תחפיתה.
1: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
2: עשיתי מזה חנוכיה.
1: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
3: אולי, בסדר.
1: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו לומר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה מזה. מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
2: צריך.
1: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לו חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
4: במקרה.
1: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
4: לא, הלכתי למישהו בצפון ודפקתי.
1: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
4: לא, בצפון הארץ.
1: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
4: כן, זמנית.
1: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך.
0: איזה טרלול, תקשיב.
1: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
5: על הפנים.
1: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגנה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
6: היי, שלום.
1: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי, או לקרוא לך ברגר?
6: שמעון טוב.
1: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
6: אני בבית על המיטה של אחותי.
1: כל אחד והטרלול שלו.
6: כן.
1: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
6: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
1: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
6: אין לי למה לנסוע.
1: כן, אבל אתה טס לאומן?
7: השנה לא.
1: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
7: כן.
1: די, אתה רוצה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, רכב נוסע חמש שנים,

0: לנו בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו 5 שנים ככה, לא, עצרתי ב5 שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה, גשר.
1: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. יש אתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אומר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדי את קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמור, לא, חצי תימני, חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא נתן לך גם אמרה.
0: אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר, שעדים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, רון?
1: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
2: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
1: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. לא לאחי, תקשיב אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתור, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
1: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפר עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי.
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה? מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה.

0: וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי, מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
1: אם אתה מאמין שאפשר
0: לקלקל. הופה!
2: אם אתה מאמין שאפשר. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תישאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה העברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חבצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע. היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים. תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: בוא, אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה, אתה תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, כשישבו במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, what the fuck?
2: מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? מה אמרת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג? אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לה כלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהו אמרה...

לי לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קיים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בחר? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגיגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי המת אחרי זה שירי את השיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: are very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
1: חוקר הונאות.
0: That's why you have the hat like Captain Gadget. Captain Gadget. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לעקוב על ההליקופטר. ואני אסתכל עליו, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות. רק שלוש יחידות. וגם שיקורים, זה מוריד יחידה. אלכוהול מוריד יחידה. זה צריך לעשות בדיקת ינשוף. צריך לעשות לך שוטר. Where do you go? איה. עצור בצד, עצור. מחרים לך. Say the name of your car. טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew. יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know? כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, no English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife.

0: that we love her too? We love you?
1: הוא לא רוצה בטוח שתחשב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land, you know? Come to Israel, you can walk on the Sea of Galilee, like Jesus on the water. But be careful, because now the Kinneret is full of water, you know?
1: Take it today, ישו הלך על המים, לא היה מים. עכשיו כפר, אני רוצה לראות עכשיו את ישו כפר עם ספידו.
0: יותר מדי מים. יש יותר מדי מים. מים, אתה יודע איזה הצפה? יגאל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה הוצף. אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 דליים, אני לא מאמין כמה מים, ומרוקן פה.
2: תראה כמה מים, יש
0: שוקר כמו.
2: דורון, למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
2: אלה קסם, חסון, מה אני אעשה קסם? צריך לייבש את הקונסולה, חסון.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, אולי יודע מה היה, אבל עכשיו, גשמים, שיטפונות, תרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מ-0 ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע. היה לך סופות מטורפות?
3: לא.
0: לא היה בבאר שבע סופות? די. אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה? בלילה ברביעי נשמה שלי, באיזו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
2: אה, לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. איליק, איליק. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה, קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר על הבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטילים, חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. הייתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון, זה הכי מדויק שיש, פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב, הייתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון, שהם לא מכוונים, פה מעל הראש שלי, בצדק. לא זאת, איזה חורף אחי, רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות. כל העציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
3: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלי ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
3: אני די נמוך, אבל זה לא
0: הדחקה. אז ספר מה הדחקה.
3: לא, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
3: שני עצים
0: של לימון הנשיא. וואו, בטעות. אחד אמא שלך קנתה, ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר, לא. למה הוא לא הביאו דג עם הלימון? משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאמא. איזה אמא שכונה.
4: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז

0: ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נראים נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני נופיע לפיבר גלאס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה לא קשה. שני, אחי, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן לי תופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני זהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לבד, תמתו, מה את אומרת לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. סייתי, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שוב, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך ארבע, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן עצבני, בלי צוואר, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תרלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומרת, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
1: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחביר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמות, הייתי אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה, אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה וזה וזה,
1: ואומר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איך לפנות אליו. לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה, שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? יצא לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כול יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירת המחלקה. אני מתה להבין מה אתה אומר. אני משתולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם... אמר הנשמה שמה, זום. לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי, אחי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים, אחי, בזיק ויויו יצאו לה מהפה. בזיק ויויו, מהדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אמרתי? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר, תמזוג, יבש של זונה, תעשה לי 16. מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרה?

0: שים לי כבר 16. לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה.
1: תפנה כבר. וואו, איזה זוג. אתה עם קלידים.
2: כן.
1: די, אתה...
2: התחלתי ללמוד נגן. אני מנגן יונתן הקטן.
0: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש...
1: כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
2: בדיוק חגגנו שנה.
1: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך?
2: כן.
1: כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
3: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
1: היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף זה. הוא לומד עכשיו קלידים. הוא יצא לניסויים מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון. טאון, טאון, טאון. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן. אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שמכירים בעלת צימר, יוצאת לחליפים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח, החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה, שלום. חולצה לבנה, תוף מרים, שגנבה מאיזה חוג במתנס, קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, הכינה לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר לה מארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה, ורגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, בן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
4: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכן, לא יודע, עידן רחל. תלמד עידן רחל.
1: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
3: מה, בא לך לבוא אליי?
4: מה נעשה?
3: אני אנגן לך משהו.
4: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייט עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
1: שמעת מהחדר?
4: טם, טם, טם. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
1: ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
4: טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם.
1: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלט את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה ציר, הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
5: אנחנו
1: סטודנטים בבאר שבע. סטודנטים בבאר שבע? וואו, למה? מה אתם...
5: הנדסת תוכנה.
1: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. ישבו החבר'ה, תקשיב, עם פרצופים. של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לא יודעים מלונאות, אחי, שלוש יחידות בבאר שבע.

לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה לפי שעה. זה החברים שלהם, אה? אבל אתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף.

0: בחיה, מה זה? אני גם שש, שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיניבר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחרי, שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הרי ערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן, 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם בשש דקות ל-10, ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגש בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כי אני יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח. מאוד פתוח. אשכרה, אתם פתוחים, חשבתי כבר תסגרו מזמן. תתחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים ב... לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים, אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים ב... אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן, מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה, מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי מלון אוכל חביתות, הייתי בא עם חבר שלי פתאום לראות, אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף, מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על, ה, על, ה, על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושלום. תקריא מדי שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו זו זו, סלי, סלי, סלי, סלי. והבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת, היונה, אבו אקלה, הנסיך. רבותיי, אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מנה במאסטר, וואו, וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים אחי. בן אדם עשה מהלך את חברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
1: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נחזור.
0: אה, שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה המצחיק. אני בן אדם שיש לו טראומה מאימא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאימא שלי ואז באמצע עלה. סתור סתור לי!
2: אהההה! איפה הקופסה שהבאת שלך?
0: אהההה!
2: איפה הקופסה? סתור לי!
0: אני אומר, גם אימא שלי גם טרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
3: תשתדל,
0: תשאל אותה. תשאל אותה, אתה חושב... זה נכון, כי גבר ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו יהיה... עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס. לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. אחרי הילדים על הבוקר יש להם זום. אני שהייתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא, לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי... הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אסת האזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום.

0: חשבתי זה הצעת הגשה. סתמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מים. הייתי נותן את כל כולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפ... קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפ... תחשוב מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפ... מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה. כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל, היא המטומטם פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שברשת שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, היה לי כל מיני. הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, אני איזה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, לא... אמרה לי,
1: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, אני הייתי עם עין קופצת, אחי.
1: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, מה? היא אמרת לי,
1: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי, שמעת על האיש בסירה? על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר ש... החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בדבר... החלק ש... הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת' ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטום, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש של הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין, רק האיש של הסירה. עכשיו, שהרימה אותי והתדברת איתי ככה,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים פה. בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו, מה אתה חלה? אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנסת פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... ו... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפות, אמרתי, יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עוני, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש על הסירה. והתחלתי לראות, אמרתי, או, או, או, או, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפות ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי, אולי זה הסירה, אולי הסירה זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שצריך. על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היאכטה.
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת, שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא ב-5:30 באחר.

0: בצהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיט של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אדוני, אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק מהסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטפוק, סטרפטפוק, אפילו לא סטרפטקוק, זה סטרפקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים? יו! תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! אתה צעת על ראשנים? צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה? צאו מהמים!
3: הראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית!
2: שמתי אותך בתור ראשן!
3: שני הראשנים עם המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
2: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקידים את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! אנחנו לא קורו שם, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר אחי? חיים, שירה ראשונה. הוא צרוד! הוא צרוד! בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה עם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
3: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
2: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה? אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
4: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
3: אנחנו צריכים לעזן.
4: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק.
3: מה זה?
4: יותר חזק.
2: מישהו נפק צחול כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, הוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמול סטריח טוב?
5: זה ריח אמרך על הזמן!
2: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק סבל, העלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמה? לקחתי את המגע והפכתי אותו והתחלתי לדפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סעדני, נשבע כל המכסה, בכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הבאוב, אני מתחיל לעצור דברים, כפרה.

0: החדרים באים, הפלאפון, השרש לא ממיר, השרש לא ממיר הישן. רוצים להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון, הבית יקח, אני בוא שצ'ריתי, בוא שאל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת לו, לא, לא, לא, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקיק, משה, אני באתי את משה. אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה, זה משה, יכול שזה מה. איזה פרצופים, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. לא, זה יפה, עד שלא אומרים לך את הביטחון, שלא דבר, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה אתך בעל פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה,
1: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
0: אז זה ביטו, יעצרו אותי עכשיו!
2: שחסון נעצר בחשד להטרדת פתמה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל! מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מישהו גר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו האבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. ואז שאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי. את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקובלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדלי יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחרי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף הזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה? אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זאת התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, קאפה הביתה, קאפה, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנן לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. תשמעו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא מה עברה, אני אתן להם מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם, וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, רמת אותו.

0: משפריץ? מה אתה משפריץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משפריץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיוד לפנינו, הסיוד לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, יבור של חרה? ושאני אתכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. למה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולי מלאים.
1: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
0: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. עכשיו, יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר יוני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה עד חמש בבוקר, תראים לך מתי השמות וזה. אז בשש, אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום, אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. ואם אנשים בחלום. עכשיו, אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים, הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו. והטלטלים עליהם ישנים, עושה ככה, והטלטל, יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע,
1: כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון.
0: הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
1: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
0: אנחנו רוצים לחשוש?
1: כן.
0: מתי זה יפגענו?
1: בעוד שלוש, שתיים, אחת, בום. אנחנו מתים, כן.
0: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי? רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחול, הייתי מבין שם שורה ראשונה ככה. פרום ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, עם משקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
2: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? מטורללת, זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה לקצות באצבעות על שטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעה, תשבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ, אני מעביר ליד הזאת, אני שם דורדורן בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם, אני רואה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי?
3: חברים.
0: טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
2: לא.
0: וואי, וואי, לחצה על זמזם.
2: לא.
0: אמי, רוצה שתשכב היום?
2: לא.
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם.
2: לא.
0: תשתמשי בשני.
2: לא ולא.
0: עדי כזאת רעה, נשמה. מה? אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה. אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן. נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה.
2: צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריכה לעבוד על הברכיים.
0: נכנס לפה. כמו סרט מצויר.
2: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה. זה אושר או לא אושר?
2: איזה חמוד.
0: אושר.
2: ותגיד לה שתשתמש בלחצן של...

0: אלא כן לפעמים. האם את מוכנה?
1: הנה!
0: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייד בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
0: עושים את זה להתגרש?
1: לא!
0: איזה פחד, אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
1: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
0: הקדימה אותי.
1: לא!
0: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה?
2: תן לו!
0: תני לי להריח, וואו! ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימנים, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, לא, זה מסקרן, מה זה? הסחטת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? טוב או לא לי טוב? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, אתה איתי. וגם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תכף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר... ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלוק קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. Guys, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא.
1: צא איתי.
0: לא, אני מתבייש,
1: צא איתי. פעם אחת.
0: נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, ואני לא יודע מה לעשות, אני אקח... אה? זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת.

0: לאט הנסעת זה לא אתה מתח נשיקם בורח אתה תעשה פרסאי הבן אלף וואו טוב אתה פנוי אילה לידך יש גבר נחמד אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה תראו לך אני משדך דברים איך הקרמה לקחה את זה בבקשה 35 מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים, כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים, שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע, שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. בסדר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערה, לא גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתית, אתה רק ואת... שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, נהיה גם חפלה. בוא לבמה נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח נשמה. וואו, איזה שיר יפה. שירים חלק ח' לקריחה.
1: זה שורה שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק ח' לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
1: כן.
0: אבל אנחנו שולח ריחה.
1: כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום, סלש, יוד, אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.
0: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אתה שורה ראשונה עכשיו.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. זקפה צרה! זה שיר יפה! למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר! יש לי חלום! אנשים טובים! יפה אחי! איזה עומר אדם! יש לי חלום! יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל! יש לי... פעם היה דגש על המוואן, זה מאוד יפה אחי, מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו, בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום שיחזור לי הכל. איך קוראים לך אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
1: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
1: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. השבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: אני אגיד לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם התאמה. תיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: ממי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ו... אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה, מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני, באמת, אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות ה... היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: ממי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, הנשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? אתם יודעים, זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקווט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקווט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמצי חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. כן, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה פה, פרדו לה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה. תרים אותי! את למעלה, יבטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד היינו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? זה היה שם סבבה, חברה שלך ככה. ממי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המילה.
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפר.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפר, אני כפר.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני יודע...
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אל תחשוב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: רבותיי, קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום.

0: הסינכרון הזה.
1: מר... התחלת את שיר של חנוכה. מר צור יש. מר... מה היה פה עכשיו? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו. הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן כפרה של ימי הולדת שבמסעדות. שירים מלצרים שאין להם זין לשיר. היום יום הולדת. איזה כיף שבאת, יפיופי. אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43, רבותיי. אני חגגתי ב-11.9, בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של יום הולדת שלי דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע, משהו בקרמה, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי! ביום של יום הולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה ממתכת, שחשוב עליו, שושי, סנדן לי בעניינים. לקח את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך, עכשיו מתנה לאמץ גור.
2: יאללה,
1: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר אוננות, אבל מה לעשות? יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. אתה איתי אחי? תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישר לבד במיטה, שומע לנו. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה. וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, אני לא יודעת לפתור, אני הולך למטבח להביא סכין. קודם כל הולך להביא סכין. תמיד הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אני קצר, יש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. אבל הלכתי להביא סכין. הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים לי בפנים. 3 דקות אני אקח, לא! כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה 3 דקות, לא, לא, לא. אני מדליק, אתה רואה את הבלון הליום, יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, את הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחורה, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפלה לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, כשאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פוחד שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, נשמע, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום 1,000 איש אומרים, הנה, שחר חסון, שחר חסון, שחר חסון. אתה שחר חסון, מה פתאום, זה שחר חסון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל או... כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן של השם צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה. שחר חסון, הנה שחר חסון, שחר חסון. אותו זה אני, נכון? נכון זה אני, אני אשמע לכם שזה אני, איך הולכים. אז לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם על כיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה, אז הלכתי ככה, התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלמה לי את הנפילה של השומה בעורף. ומה שהצבן אותי, שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופ"ש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשפר את הסיפור. מה קשור קלסטרופוביה לימון? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה ממש מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. בתור מאבחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הינך מעוות את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, אז יש לי אגרופוביה.

0: להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו אני פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אסט, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד עכשיו את הריכוז? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה, אגרופוביה, אז אני כאילו, מה, למה אגרופוביה, מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו? כיכר בלטיני, מי את? מספר שיש לי פחד מתמרורים.
1: איזה העצור הזה, איזה חמסה ענקית.
0: בשביל החפור, מה זה? יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, אני רואה, ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט... מה את עושה לי עכשיו, גוגל? מה? תפתח ויקיפדיה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא פרשת זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו! איזה חמודה! אדוני, מדובר בכיכר. אז תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה, וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד קהל זה אגרופוביה, ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מקהל, בבקשה? איך?
2: זה אגורפוביה.
0: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא אמרת את זה, מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי.
1: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול שאתה פוחד מכיכרות שלכם, לא נכון פרוס אין לך בעל.
0: מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, כי הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו עכשיו קומדיה, עברנו את זה. שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני? אה, זה כן כיכר. זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבוב הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבוב. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני חושב עכשיו. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן כשמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה שעזרה... הוא בשוק!
1: הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר.
0: אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה. טוגה?
1: זה טוגה נקרא, טמטם.
0: זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... זה טוגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתתי, מתי כמעט. אפשר להתקדם לשמה שלי?
1: כן.
0: והמוות השלישי, התקף חרדת שווא. אתה איתי, אחי? התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרדת לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני אסתכל אחריו ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיש את ההופעה ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי מכלום. אם אני מת שלמות בהופעה, כפר הכיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם. כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את האופן, נעשה סלפי עם אנשים, ויש לי דם, אני לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי כפר גיבורת על. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע, אומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר. הכל בסדר, מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מונט מתכת, הכניס לי לגרון, עשה ככה, והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד, ונתקע לי סלע בשקד, ושם לי את הסלע פה. אני בשוק! מזה ירד אדם, אמר לו, מה, אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים, אתה תחיה לנצח, אתה תימני, מה אתה יודע? שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... מה ואז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם

0: אתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפרה יש לך יומיים מחירות, רבותיי. זה לא מובן מאליו בחיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אתם רואים, על בית צ'כי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אנחנו נמות, תאריך כפרה. אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס. הולך לבקר את סבתא שלך כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10, 9, 8. פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, היא סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד. ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית. והקרן אגב לסבתא שלי ושמעתי, זכוכית מגדלת בגלל השמש, כאילו, והעשן שלה בחדר. היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. וואי, זה מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת. היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד? זה ילד חמוד. ושחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר! מה הנשמה שלי? מאיפה חזרת כפרה? היית אצל אימא, לקחת אוכל ואכלת בהופעה? מה? של מי הייתי? שאלה? כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה הייתי עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? אה, חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן, ואת פוגשת אותה היום? או שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה? בטח הם מקבלים איזה 2 מגבות עם חלי ממן, תת לך? בונוס. מי שנרשם לחלי ממן מקבל 2 מגבות מטבח. מה זה? תראי, הם לא זוהו את המגבות. היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עושה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת? אם בא לי מישהו בא... זה מגבת החלטת כזה לאחורה של מקרב, נטבע כל אהבה. כל המגנטים. די, די, די, די, די. רגע, למה שלך 2 מגבות, כפרה? לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה? אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. וואו, אז כדאי? את 20 פחות כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
1: סבבה.
0: סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. אחזיר אותה הביתה רק עם השד, ככה. בשקית של חלי ממן. וואו, בונה, כפרה, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותיי, 20 קילו בשנה! ואוכלת החושרמות, יש פה ריחות כפרה, אורז מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל הביתה או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נהור? לא מאמינה שהיא אכלה את החרה הזה. אז את חלי מאחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה? סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אה, אז חלי ממן היא רק התפריט. אה, לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.

0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערור אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד!

0: בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה נובן, זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
2: שושי, אני גומר, תיילת!
0: אחרי שתי שניות רואה למזועה, חסוי אני עונה זה אלוהים.
2: איפה אתה?
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? אתה בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו... כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה? מי זה?
0: עזר לי, מי עזר לי? כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: עשה אופתם.
1: אבל מי אתה? מי זה?
0: תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלא נחשפת כפרה עלייך, היא פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: כמו שהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז על זה, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא.
0: עד שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי
0: איתי? הייתי אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
3: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נועקס.
3: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה,
1: יו יו יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא, סיר, סבתא! באיזשהו שנה שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי,
1: שמאלה, לא, לא.
0: איתי אחי? אחרי ערב חג, אצלנו אימא שלי, אגב, אימא שלי ארמומית ליאור, אימא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
3: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
0: תגיד את זה שאתה חסר עונים, אימא, אני...
3: אתה אוהב שרוף!
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף הכי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד, כפר על השולחן, והיא שעמדה, והיא. פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם,
4: טעים, אבל לא כמו של דודה קרמלה, זיכרונה לברכה.
0: פתאום כל האווירה נרגעה.
4: לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה. אבל חג שמח!
0: בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם כרפס.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך, תל אביב.
2: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לבוא את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל עולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. זה שני, מי זה? שלום? שלום.
3: הלו.
1: כן, מה נשמע, שלום?
3: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר, מה איתך?
3: בסדר, אני
1: יודע. טוב.
3: מה קורה?
1: בסדר, מה איתך?
3: יופי, יופי.
1: טוב, מה הולך?
3: טוב, סבבה, מה העניינים?
1: בסדר, אחלה, מה איתך? יופי, יופי. איך עברה השבוע? איך עברה שישי?
3: בסדר גמור, אחלה שישי.
1: יופי, יופי.

0: יופי.
1: יופי, יופי.
0: יופי, מה חוץ מזה?
1: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
0: וואלה, הכל טוב.
1: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איפה אתה?
1: בדירה.
0: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
1: כן, בטח.
0: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
1: אוקיי, נפנה לכם פה.
0: מה?
1: נפנה לכם פה.
0: טוב, בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה עושה?

0: שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע, באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כי הוא יודע איפה זה. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד, במקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? פך? פסי! קרה, פרה! עדיף מחמוד! לבת, לבת עדיף מחמוד! עכשיו איפה לבן, כן? לא יודע, הבן זו נראה שלו. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטון? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע?
1: שעה וחצי.
0: נכנסים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד, בשביל מגנום חמש דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
1: בערבה.
0: בערבה. אתה עלי ראש בראש, אתה לא מכיר אותי, אני חושב את השמות. עכשיו, פסי, מה את אומרת? ליד צוקים. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, איך חיים שם? מה עושים? מבקרת איכות, אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? שמה? פלפלים! כשאשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה. זה חריף לי עדיין, אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר איזה
1: טיר...
0: מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
2: אתה יותר חציר.
0: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה כבר מהר היה זה. מחמוד!
3: שמעו אותו, תגיד להם יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה מה הוא רוצה לדעת. מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא מוכנים לך.
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך...

זה כתום, ירוק, זה כאילו מה, מה לא זה? רק תראה, יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, הם מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל, שושקה! יש לו פלפל הזה שקוראים לו שושקה! חווים אותו לפעמים, הוא ממש חווים, זה שיפקה, הם מטורלם. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים, כפר עלייך? משרד החקלאות, מביאים אלייך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד, נכון, רואים פלפל מהשם בן. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? על החומוס לא פוחד מאף מבקר. שם זין על כולם החומוס, בוא, תגידו בעיניים. אז אימא של התחינה, אין לך קומוס, אנחנו יכולים לגרור ככה. חוצי אחרי העילים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה, אתה לא מכיר. תצאים את הפלפלים! שושקה! אה, קקו פיפי! הבאתי לי דוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי! הולכת להם פלפל! חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך! וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו... היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל... בפנים ריק כמו פלפל! לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. איזה כיף. ואת רווקה, נשואה, את גרה שם עם בן זוג בספיר?
השארת אבא בבית עם הפלפלים.

0: אנחנו בתוך ארגז.
1: ביי ביי ביי.
0: זה יפה בעיניי. אחרי כמה זמן יצאת נישואים, אחי? אחרי שנה, וואו. אז כמה זמן אתה ביחד? מה? שאלה מהקהל, מה? אתה לא דתי או משהו, אתה לא אומר כאילו באל הפלפלים או אל הגמבות. ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש? מה, שזה זה זה זה, כשהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה לעשות. בקראת הפלפל. אתה משנה איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? מה, הוא שלך אחי? הנה הוא חוזר גבירותיו, אבו קאי! בוא תסביר לי מה היה בקפיצה... לא, לא, בוא שנייה, בוא שנייה, מה היה? מה היה? מה, למה רצת כזה ב...
2: א', זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
2: היום.
0: כשאחרים אתם על הפיל שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
2: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
2: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה, מתי אמרת לה?
2: היום!
0: תגיד לה שנשמע, היום! לא, תגיד לה, את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקחת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה?
3: אין לי קורדינציה,
0: אני לא יודע
3: מה לוחצים.
0: הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה שנשמע.
2: מתי
0: פעם אחרונה אמרת לבן שהוא יפה?

אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רכוב. אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, סתיק ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מבין. תגיד יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית שחן, אני רואה איך. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, סתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. בספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואתה עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי?

0: עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות רבותיי, ואני חושש שאני אבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדם לי אשך עם החלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושכלו לו ערוגות, ומסרק אחורה, כפר אשך עם החלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה, ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי, חייף לפה ואני חציל שיתק אותי רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על, על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדם לי, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר, כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מבחין בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! עלה כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת, בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה, יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. אתם יודעים מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש חבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק וויק וויק. הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה הכרת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה הכרת את אשתך? בקיוסק! אה, איזה לי איזה 50 גרם קבוק? ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: סקסד.
1: מי אמר סקסד? אני אסיים אותך. רוצה להיכנס איתי שותף
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה! אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג.

0: על המקריות, תראה בטעות, מה אתה, נכנסת לקיוסק, מה באתם לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? תקראים תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנום ואתה עלים? וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגת? לאסת הגת, לא קשור. ואז איך... מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה, קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה מצחיק לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי. אתה מדבר על השותפות בווינר? דווקא חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארטיקים, מה שאת אוהב. אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, הבן של זונה. איפה את נמצאת? בקיוסק! הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט! שלום, אני רוצה לך להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
0: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
0: נו?
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
0: נו?
1: עוד לא.
0: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שעה, שמן שיזוף כפר. מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו. וואי, עכשיו... איזה כיף, כפה. לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה. אשכנזיה, אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול אחי, אין יותר כיף מזה אחי. בבקשה, כן, אז אני, בבקשה, יש לך שמן שיזוף? ומוס? גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר. בבריה? אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי? ש... איזה קהל דעתה.
2: אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. סרט רגל משתר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקן אותה, תעושה לי תיקן אותה, הייתי אחי. גם להודות בטעות שחלה, אתה הייתי אחי. וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
3: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה.

0: Na, hozzá, na, mert... איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
1: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שעתיים? אני נושם את הרסיזים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
2: לוחם יערות.
0: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שהם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים.
2: ילד, הכל מכיר, כן.
0: וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה זוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נעים מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. מי אלה? אתה סתיו?
1: שחף.
0: אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
2: הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשאר.
0: אתה חושב לא רץ ברברס, אני הולך
2: לזה. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה?
0: החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
3: כן.
0: באותם מקומות?
3: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה!
4: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
2: מעניין למי אני אפנה?
4: אלה. רגע שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
2: למי?
4: זה נדבר איתה.
0: כן, אנחנו קוראים לכם!
2: אלוהים למעלה עכשיו!
4: תכף יגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן אמצוא.
0: לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תהיה בתי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכה.

0: מה אתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי!
0: רק ביבי! באמת, אחי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי! האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי! וואו, זה מוגזם אתה! זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם! בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה, בקבוק, שנייה, תראה שנייה, שושי, בתיה, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לי שמאללה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יואו, לא ידעתי שכפרה, אבל מה שבאתי להגיד זה שאתה, יואו, לא ידעת שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני צריך להכין. אני חדיר, אתה שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוא, כאן, נקום בארבע, במוק. אני לא מתעסק. זה מה שאכפת לנו מהשפה, תרכז בבעיות. עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר בלי סרונטו לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, זה שהיה בחדשות. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב.
2: הלא שם קטנה.
0: מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
2: אנחנו לא נפצים לקרקרים.
0: כולם נדפק לי ממוח, מתעסקים בשטויות, ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין, מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוקה. קפטן, תחי לנו. קטריף, תחי לי. קטריף, תחי, שימי רדיו לפחות, תוקה. מה הוא יעשה? מה הוא יסלח את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה מישהו אמר לו למצוא? אף אחד לא ביקש ממנו. מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות אמרה. איך תעשה אמרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. שמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי עם מישהי סוף הסקס, היא אומרת לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה את זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך, אבל שאני אגמור, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני אדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני גלח את הביצה, אני אקום מעל, מעל, מה אכפת לו? מי שרוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי. אי אפשר לעשות אמרה לגייז. יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה? מה הוא יראה? מה הוא מחשף? מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס! פוקוס! פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא, משאצי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב, בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולי לא, כולי לא. כולי לא, בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה. אבל פעם אחת. בוא משחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת.

0: אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורך, בוא שנייה שלומי. שלומי, בוא שנייה. שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורך שרוף, התחתית, היא הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגי, שיהיה גי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקו, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונסר, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אתה רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תיסע את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר, ואני רוצה לחבל אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? רבו, עכשיו חבר שלי, אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליאון. צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם כבר, יש בו אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי? בבקשה, מי? איפה? איפה אתה גר?
2: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים, זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תדע שבאת, שחר חסן, תדע שבאת. צוות בידור של נערת המחפייה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג. זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל יצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מת חמשתין, אני מת חמשתין, חמשתין, אני מת חמשתין, דאו לי את החמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלקתי אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סאדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה ואני נעצרתי, כי זה, הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים שבני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותן. היא אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה וזה סבל לכל החיים.

0: במה אתה בוחר? תראה בעצמך בסבל וייאוש בחיים ומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה. בת כמה? תראית ילדונה. 20. אני, אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי. כפרה טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות. אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו. לא, אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אלא לא נקי אותך. טראמפ הזה מטורלה לגמרי. בקרים שהוא יורד מה... יו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפיל, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות ששמת היד, צריך להיות תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן להיכנס, יא בן אלף, תן להיכנס, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, עשם עשר, עשר עשם. איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמוד. רנדטרו, איזיקונס! התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה דבר? פור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמי שקרה? על הנהג מונית, צוחצח, לא מגומר בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקחתי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, קח אותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין כטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה שמואל? אה שחר?
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, שני כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. עכשיו תיבה לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו האבולוציה, נכון? את האחרון שהגעת לאולם זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נתן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכחה, וגם אתה תעשה קטע, לא מאמין. איך נולד את הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. ראית שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתה היא נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה הרי שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יגיע אחרת, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, קצת לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא הבנת? כן, תמיד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך?
3: אדם, אבל אני גם רוצה להיות
2: אריה. אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?

אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שקר, מכירים שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר לי, מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, מכירים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום? יו, פה ממש קר, אני לא רוצה שאני פה. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, מכירים שאני נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש, הוא בא לפקידה, שלו, כל הפקידות קר להם, אמונות

0: טלפונים.
1: הבנק הפועלים שלא מדברות אחת שקר לה.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוץ להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר וחברה, תזונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, אתה לא אומר, קר וחברה? קצת מגזים, מה, אתה לא אומר? קצת הגזמתי אותו, כן? קר. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריים-טיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם מחלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמר. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור... המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, תושב השירותים. רק אתה וגז לך ממתך, אתם לא קולטים מה קורה לך בשירותים? למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח! לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניביה בואי בנטה או טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. בנטה או טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה יש לך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השאלה של המסגן, יא בת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, אני לא יכולה להסתכל עליו, זה אומר. רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום.

0: הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: מי שאמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר? Who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטט, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו ל-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, שחילקנו פליירים, אמרנו, If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, טירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי, קמו איזה ארבעה בני דודינו, על מי שמענו בסופר הדאווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, בסופל אדוי, אולו, אולו. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד. מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. הוא חשב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום. שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את הידה, הוא אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. לקוט שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat. להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד, אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? ואני אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה, אני אומר למאבטחים, why are you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, If you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה do stand-up? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה הם יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזזיתי על זה. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו סכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בו,

בעולם תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גט טקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר

לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השלט גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Monday, אז אמרת לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד...

0: Zone.
1: יא פלטמנים כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
2: אני יא פלטמנים!
1: את הכלב. אני אחלה נאפית. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגלימה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך את גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנסוע, נראה לי. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן. איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן. רגע, מי? את... פתח תקווה, נו, בסדר, זה... אפשר? אין המון, אפשר? כאילו זה... סליחה? בירת התימנים? לא, לדעתי ראש העין, אבל אני יודע. את חולה לומד שאני אשכב איתה, לא יודע מה לך. זה כמו סרסור. יאללה, נו, אתה. אף על תימנים. יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדרת עניינים. שפירתי כבר קרוב, אני רוצה להגיד טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה. אבל את תימנייה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזייה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשעשו! איזה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? האם מתכחשת הפולניות שלה? זה נקרא להיות פולניה!
3: לא, אני כן, אני כן! פולניה!
1: אתה יודע, אה, כן? הייתה לי חברה אשכנזים, ארבע שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קנה דרך. מכירים את הטירלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה לוז לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנה דרך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המוטנק של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קו, מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חזד. אני אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על. יו, אמא, ממש נעים את זה היום. מה יצא זאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? הקנה דרך חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
2: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
1: לא, דברים של דליה. ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא.
4: קראתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לך את זה, קומו שקט, הם עשים הולכים שם הטבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם, אני משווי. ספרייה, שקט, לא מובן.
5: קופה ראשית, קופה ראשית! מה קופה, קופה ראשית?

0: נכון,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
0: נכון,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
0: נכון,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
0: לטבעונים איזה שקט רוחות בחוץ הם קושרים כלבים חלשים אני לא יודע כאלה שאתה בכלב מולך פנימה תודה לתת תקל לך כפה זה פליאל תודה לכם חלבון רוחת בשר בשנתן כי הקפי של איזה מגיע חתול הכלב כפה

0: דני, אתה עם כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה, את הפער, אני יודע מה עושים את הפער. אם יש אינטור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקע זין! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עשה לחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל אתה בטריפל. דני, מה עושים אחים?
4: פקיד.
0: פקיד? חבר בתור, בבקשה! איפה אתה פקיד נשמה שלי?
4: פקיד,
0: הוא מה חשבת, אתה סופר? כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! את האנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן, אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
4: רוטי.
0: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
5: רומי, שביע. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: רומי. מסכן, הולך להרום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
6: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נעמי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים.
6: אני רואה אותה.
7: אני בתוך הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה דיים.
0: איזה כיף זה להכביל היי רובוט את העמדה של ההטענה על השיש, אתה רואה? אחי, אני אענה, אחי, אחי, איפה זה יעשה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה. גם מנקח את הלדה, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנס

0: זה, בוא לפה, בוא לפה. אדם בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ בחצר על הדשא. צא, יכול לצאת רובוט. שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה. פוץ, נכון, נכון. אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. שושי, שושי! רב עם שלטים, אתה יודע? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה. כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוביאל. ניתוקים שלום, רק ביבי! איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכז פורטה שלו. מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. יושבים במסעדת שיפודי חן בתל אביב. חבל, תשמעי לו אוכל בשר שטר במסעדה. אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא, היא לא עובדת פה. שתעבוד! כשאבא שרוצה משהו, אז עכשיו, תחילה, הלו, הופ! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבן ארי, החיים שלנו תותים. הוא אומר משהו ואני אתן תודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אפילו שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקש ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיקי. אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
2: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
2: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
2: ספורט.
0: כפרה, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אני יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה השדבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שהוא חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
3: שדה
0: ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור? שלום לכולם! היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
4: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כאילו משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה להוא.
5: בחיים לא עולה.
0: יש את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
6: תיק של אני עובדת עם
0: מי? של מי זה התיבת דואר הזאת? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי... מה זה הטמטום הזה? מה שלי? מישהי בא לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה?
4: קנית בוקר.
0: קנית בוקר והלכת עם זה? מה זה? להגנה עצמית או מה?
1: בא לי הנאה סטינה.
0: אז מי ש... נכנע. מה זה קינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
1: לא ישימו לב שיש להם בלטה.

0: מפופיק, מפופיק של פלמינגו.
1: תוכה!
0: תיקוחות מכחון, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואה, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, נשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, אתם רואים את זה מטורללת, גם וגם, וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה? ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיו, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? Grazie.

0: נסעת ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוכנים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שתורד. איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם.
1: אני פה איתו.
0: עכשיו, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש לו רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם, כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחרי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו מה שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לי מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשם. מרוקאי לגמרי מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר שלי, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי ש... כן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדעת שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מתורלה לגמרי, אני הולך לדייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה, תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס, היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שאתה אומר, הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר

חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשר לטלפון הירוק ועשי, היי, שלום, שאני אדבר עם הטול, כאילו קול של בת. סתם שיהיה צחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, הלכו מגדה. איזה חבר, הייתה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עקביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. עקביש עם גב סעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בין... בכיף, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה מקום בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג גדול, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סדני! החורף כושר סיר, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סאסא! תקשיבו, פסד לי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס לו מים לסנפירחריר, רבותיי. שילבתי לו לנס נפיר, לנחיר וסנפירחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. רואים ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי אחי, כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים, מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצע התימני. זה לא סופה, זה הרקדה, אתה איתי אחי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. וואו, רבותיי. יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, זין, אחי! עלייה! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה... מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין שכונה עלייה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, שמים אותי בבית כנסת אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה! אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה, חשוב לו! מה אתה מבזבז את השארי כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר הביאו לי סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה לוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי,

0: יחד אלוהים, פעה שכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס.
1: אתה הולכים
0: דבר! לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן, כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלוך. רק הזקנות מהעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
2: בוז, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר בן ממזר בן ממזר.
0: פותחות על אמן.
2: היה רשע בן רשע.
0: כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
2: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד, ביד. יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסכמות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים. אומה! אם עובר מתי תבוא הבית, אומה! שאתה חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך. מדליקה נרות, מלאה חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמובן. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני, האמא שלי אמא שלה צריכה מלק... אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון, כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? קטנה מדי, לדעת, לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך, זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים? רואי, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה, אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי, אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח, גווניה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אמהות, הן יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים את הדק ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

0: שלי אני מואב, אני רואה שהרגעים שלי קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקש את הלכים שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, הייתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידעת, בואי. מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מה ידעת, תכף יגדל לי, יש לי לה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף. יש לי שני מזרני יוגה בבגאז'. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי הכי אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר, הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, והייתה אותי לאכול דברים במעברים, ואמרתי,
1: נשלם על זה אחר כך.
0: אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל
0: פה. הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. תמיד שעצמנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט, אחי, אהב לי בתור ילד. זוכר את טוויסט, רב בגילי, זוכר את טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי.

מרים לו טרי, סימן שהוא פאק טוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אופים, אתה אוכל חצי, זה מסביע, אתה סובע אותו, לא קורא את זה. אוכל טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אלגוזי, ציפורניים של כפכף. ממתקים זולים, אהבתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה המשקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי? אתה יודע מה זה זיפ? יודעים מה זה זיפ? זה הפקה שתנו אותו לתוך קוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה, זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה טעמי ארבע, אז היית מוזג את זה לתוך הקוס, הזרחן של ההפקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הקוס כמו איזה שני בשוגרים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את ההפקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה. שכיבה, אבל ככה, הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה אמור? רצים אלפיים אמור? בואי נרוץ אלפיים. איזה שיעור תושבה, אז בואי נרוץ אלפיים שבעה אלפי אמור. בואי נרוץ אלפיים, כל פעם מתברר דברים, הבאתי נות מים אמור. בואי. נות מים?

אמרתי לך להבצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אחוז שרמוט, יש את המלבולים, ונתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לא פעמה. אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרה אותה, לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה. אני לא, חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני מצאבלים. זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר. יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. לא יודע, הנה, זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אין נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חום, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחררו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... אתה דו...

0: דודה, טוב, אחותי. אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר כפר. והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון. כל הזמן הזה עשיתי ביד. כל הזמן הזה כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם קוראים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניה צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: טריטי טומטו, נאט גוד.
0: יארגו אותנו בגלל... חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, תי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו גרוי!

0: החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית ואומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית וחשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני נדרי כולה, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר? מי חסר?
2: הוא!
0: לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, הוא...

0: ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן. זה מדהים, אני איתכם מעלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני היה תרלו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו.
1: השתכללתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו
1: בסדר. קניתי אסלה חדשה.
0: קנית אסלה חדשה. איזה תרלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות ביחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזו סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה התחילה ואמרה, יא, אני אפצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קראו לסגר אוורירי, קראו לזה סגר נוחם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר את זה, שם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע לילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון לבסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה הוחם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף זאת אומרת, למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט כפרה כך הולכת איתו בלי מגבת, בלי כלום שמה אותה לשולחן לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה ורק אז הוא עושה איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה קרוב לחזה בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים סבתא שלי עם גופיית סבא הולך סיר פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, סבתות הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. מלקחיים, היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, מתחיל, פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים, ההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שיושב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה לחוד, דווקא בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
2: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים. יש לו חנות להכנת גריינדרים? יש לך חנות?
2: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
2: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר. אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
2: הכל
0: אצלנו. אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
3: רגע, רגע,
0: סתכלו איזה יופי, הוכל לנו גריינדרים שכתוב עליהם, זו הקומדי בר, ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד לישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיר,

0: שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט, נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
1: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. אה, הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעולנים? מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנעולנים. מנעולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מנעולן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מנעולן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנעולן. זה בדיקה מהירה הזאת. אחרי חמש אותיות, חמש אותיות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנעולן. מנעולן. קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך. אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תשוחה, תחליפי. תשוחה, חייבי להחליף פה את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע, כולו יפה, תשוחה, תראים לך, אבל לא, לא, לא. תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ נוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקה. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר אונים. רגע, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך. אתה בסוף אתה. אתה ענף. אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה, פירק מנהרה. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
2: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצא עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצתים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר, על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. לא טל, על... The sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאללה, אללה, שבר אותי. עד שבת, יא שמש, יא רעה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about? וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה, שלא שכח אסון בגלל, קרה משהו לבין.

0: ביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
1: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. אמר fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke! The yarmulke, bitch!

0: רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. אני את מירי פסקל, מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופר? איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהו עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? גבר, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניות זה לא ממסטר. טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודע? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה אחי? כן. תודה. וואי, וואי, אחי. כן. תביא עוד שאלה. חיכיתי וספרתי לצלולת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם. דרך כשאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה. למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך לדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן, באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, נשאר עדיין, נשאר, לחכות או לא, לחכות.
1: אחי, אחי.
0: לך מימה הנה, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר.
1: לך מפה,
0: אסור הקומבינות את הפורצה.
1: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי? תשמע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפר! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזון? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי? כשאתה ילד קטן, אתה נדבק אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מהבחץ, היה התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשרי בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בת!

0: עכשיו פרס ומה לא בא. בנינו ערובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בערובה, שמן הזה. תרזה בעצונה.
1: חגגת, את חוגגת גם נובי גוד, נובי גוד? מי אלה? אה, חשב, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
2: שחר הם פה.
1: הלו?
2: שחר הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
2: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
3: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגע. זה קורה לה.
2: עד הסוף של השיר.
3: אני
1: לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר?
3: שאני כאן כל הזמן מתגעגע, וקורא לה.
1: ומה, מה?
0: זה אומר.
1: זה מה, עובד לי, פשוט הוא חולה.
0: זה אומר. שום בו להתחסן, למה לא התחסנתי?
1: יומה אורדרי על ידי בתור, אה, שלחה! אתם לא יודעים מי זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב! אמרת חניות? לא מבט עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת! חניות? איזה מוגזמת את! אין חניות! חצי שם חפש, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
3: טוב, אבוי.
1: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, עוד יש לך דבר רק את האנטנה. נושם, נושם ליד יונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא כבר מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיע לתל אביב, מחפשות האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברוטשילד. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא עצונה, תחזור לבעילה, מה שמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב, וואו, שנייה, יש סיפור. כן, בבקשה. התחלתי עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחלתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? תקשב, מה לעשות? אני פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחב על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אתכם, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני, בתחילת חנוכה, אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה, מפיקה עם סופגניות, קח את זה! זה הסתם! ובסוף

אנטי, כמו איזה זין, אנטי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה. שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סופגניות שתי קומות, מעלית לצרבת.

0: קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשנה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתהיה קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשה צחוקים, עשה צחוקים אחרים, ראית הידיעה. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר. זה לא דודה נקבה, שאני אומר, אני ממש מצא משהו טוב. זה דודו, אלו, אלו, אלו. שכב לכל משהו טוב, כי זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, עדיגו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, מהו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות, והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש שכר. אני כולי מבסוט, יו, 4 בבוקר, סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגע שיש קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמעלה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בעד, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה, אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת קקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שאני רק קורא לך כפר, שאני נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה וכפר. שאני רק קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי. פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן! הוא חי לו שם, ודו חננה.
0: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר מיני סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם ואומר, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפה. זה פרפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם.

0: נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה. מתחיל בפה, נגמר מם. תראה אותי. מעלתה, פרסום. אני פילנטרופית של ידע. תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי אבא. ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה, ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? הוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריא. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילי הקולב? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים. למה יש תשיג לנו מחיר טוב ומבצע? כי אתה יכול לך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
1: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במים.
2: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. זהו. פועל בניינים? יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
0: פועל בניינים!
3: וואו, החבר המטומטם.
2: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה בכלום? פתח את הריצ'רד! נקרא לב! אל תסגרים על הבלבל, כי אז זיכה בלוט! גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון, זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי? קילו מהג'ול, כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושי לאחותכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. תדעי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות החלאה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע לפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי חושבים...

0: שאני כאילו, יש לי סקס מדהים, כי אני, כל מי חושב שאני יכול לשכב עם כל אחת, חברים שלי, בוא'נה, אתה מפורסם, אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה, זה לא עובד ככה, אתה לא הולך ברחוב, מזהה אותי?
1: לא.
0: סעדן לי.
1: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה, אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, הו, הו, פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו. ככה הוא הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלם היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש לה זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה! היא מנסה ככה, אבל היא... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות, עכשיו, היא המטורלת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור חצי שעה, מה היה עד עכשיו? והבלבל שלי ככה, אני אומר, בטח שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בן אדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אח שלי, תני לעזור, אני לא יצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? שכב על הבטן, אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידאון? מה קורה פה? מה אני אני סושי, אחי? מה זה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, חכה להפי, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעת איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה נעשו במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו בעד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.
2: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא.

0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס. ועכשיו, שחר חסון.
1: שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך. איזה כיף שבאת!
2: איזה כיף!
1: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר טוב כאן, שאני לא מגיע, אני מגיע, אני מגיע. בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. מתחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. קרים במטוס שיש לך חליפת הצלה, והיא אומרת לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל אתה נעשה רצות, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיון? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה, פשוט מנפח. מה זה? טוב, מה זה? מה, את מדריכה בקטנה, אתה משמעת? במקרה בבקריש, שאני לא... לא, אני לא נדע! זה טימפרו הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
3: זה עם שקרנית. בטח.
1: הבאתי למנה המים, זה קול. איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף, איזה חמדני, לא כסף. שלום מיטלי, הבאתי לך דובי. כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביב, הם תוכה. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה, אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרמוני שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה איש שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי, אמרתי לו להציע ניסוי ועד עכשיו הוא לא הציע, אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסוי? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, איזה חמוד. בעזרת השם.

0: בסדר, בהצפה הבאה ניתן לה להיסחף. אבל אתה לא מציע, כבר עליך. מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד פעם לא במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרתי! היא פתאום עלתה גבוה.
1: אני חולה אלה, אני לא יכול לעקוף
2: אותה. אני הולך לצד
1: השני המוגדם. הלכתי לקוטביות, לנמוך. תגיד לי,
0: אתה חי, אני לא יודע מה איתך. כאילו, אתה מלחצני קלוטות שאתה משגר, אתה על כסר מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלמתם את נערי.
1: אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפר, לכולם יש מקום. כמה תחתים באת היום?
0: אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפר הבצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבדינים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו אני יודע את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי, מה קורה פה? אנשים בהופעה שלי עם סמיכי. בת כמה? כבר הלך לשמוע את הבת בת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
1: איפה השלט? תחליף אותה, נראה קצת נשם גלגל.
0: מפה של שולחן, מה לא? זה איפה זה? זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של חריימה, זה היה... אז תחסי אותו המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. וילנפלאק, יש לוילנפלאק. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, וואו, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, ברן, אתה לא רוצה שאני אכיר לך מישהי? בן כמה אתה? ששבע עשרה, איזה חמוד. אני אכיר לך מישהי חמודה ואני אומר, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברגעה מחכה לחפש את הבא. בבקשה, יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שילך, עולים, אני לא... יצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זה עומד להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, יצאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתם מסתערבים, והיחידה חשב, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם עוננות, אהלן, אהלן, אני אעשה... אמרתי על זה עם סבתא שלי, איש רב קהווה, איש רב קהווה, איש רב קהווה, איש רב קהווה, איש רב, איש רב, איש רב, איש רב, איש רב, איש רב, איש רב, איש רב, הגעתי לגיבושון, זה יומיים גיבושון במתקן אדם, הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו, אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. אמרו לי, קבלנו, מעניין, מה, אודישן לא נקום עליהם. וזה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי. וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים. כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. ואז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג. ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה אלמגוריות כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות כבאי.

0: אמיר, ששם כולם עודפים. כולם כמון, אין קבוצת בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים, אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. סליחה? יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב, והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסמם. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה, איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ו ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אנחנו שרמו אותם. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים?
1: אני שוודי.
0: מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך יא בן אלף! תראה את הגרעתון, יא חושרמו אותה!
1: להטביל לך מים?
0: לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועה איתך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד, תמיד תמכרו את המים, כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. זה ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מה אם זה... מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת השמיכה ואת... קשמיר, פתאום יוצא עשן ו... הנות שלה כמו אינדיאנים. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, והוא לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשיתי עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? אחי יד, אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חוסמים את האמציה? מה אתה עושה מדי עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. אנחנו לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. וואי, וואי, איזה כיף שבאתם, כפרה עליך. ואימא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. בכלל הוא מצורן כפרה, גרים בצריק. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפרה נוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ אליהם. בלילה הכלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה דעתך על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום?

0: האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצוד, יש פה מישהי רווקה? אני מבנה שהוא השפריץ את המים. אני רואה את אותם ירשים הפן אלף. זה גררת אותי למאורה שלך. מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
1: חיכיתי כל הלילה שם.
0: אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזון עבר פה? שער חזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה?
2: באשדוד.
0: באשדוד? מה עושה בחיים?
2: את מטלית.
0: אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע. היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא אנבי לחיש. זה נכון להגיד אנבי טלית. כי פעם היא הייתה באנבי טלית, אבל היה שם הפיכה צבאית. הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע, רבותיי. בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה היית? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא, לא, לא ברק, כפרה, את קטנה, לא נורמלית, הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יראה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, את לא יכולה להנשים אותי, כפרה עליך, יש לי רק של חבויית. זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... מהי? לי, לא, לא, לי. אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי, היפהפייה פה עם הפוני, שגזרת פוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה? איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שיש להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב אותה חזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, ואני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראה, תראה, תראה. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם עוד שנייה מהשעשועון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום ברעי, יש לך משמרות, איך זה הולך?
2: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
3: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה. את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטורף. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת תתנו לי למידה.

0: מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז אתה גוגל! איזה שנייה, נסתים. תראה, כנפתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מאלחשת. מאלחשת שירותי למידע, היא באה למחברת, עושה... תמות את הלחשת. שאלות מישהו יש לו?
1: אני.
0: מי את?
1: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
1: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: אבל המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. מי מאמריקה? איפה את?
1: אני ערבייה נוצרייה.
0: תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה.
1: מנצרת.
0: סליחה?
1: מנצרת.
0: מנצרת? אמרת מאמריקה.
1: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
1: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
1: אז
0: איזה... לא שמעתי, סליחה?
1: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה? את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר אותו דבר בדוקא. תמיד אני קורא את של כולם, זמבה, אני רוצה לדעת מה קורה לכם. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מעביד, זמבה. אפשר להחליף מזל?
1: אפשר.
0: סליחה?
1: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
1: אם אתה בתולה, אתה צריך
0: להתחתן. למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך את לא מבינה במזלות, את לא, זה לא המקצוע שלך כאילו.
1: לא, אני...
0: אה, חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
1: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות אתם לא מבינים, בסדר, אז היא לא הרכיבה לכל את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
1: כן.
0: טוב, כפר, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
1: קומדיה.
0: כואו, פואר. אהלן, אהלן, יזה אהלן, איש איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבס, סבס, סבס זה שבת, סבס. נכון?
1: אחלה, כן.
0: אחלה, כן. איזה כיף, ממי מה את מופעה, זה בעליך לדרך?
1: לא, לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני
0: חודשיים. ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות? כן, חופש לשבוע. איש נפקה, איזה נמי. אז אפשר לסתור, איפה גר באמריקה, כפרה?
1: עליית סן פרנסיסקו.
0: עליית סן פרנסיסקו? אמרת את זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גר? וואלה, פה, ליד שנקין. סן פרנסיסקו גדול, לא?
1: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה תעבור, תעשה... איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש? Do you know how's your English?
1: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני אדע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. והדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. בי טי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עלייך, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: אה, שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.

0: קרדיט. אז סבבה, את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות.
1: זאת אחות שלי. אחות שלי ואח שלי. אחות שלי.
0: צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו, שמה, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל ההורה. מה זה? ומגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה מציל ילד שחר חסון? לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. ואין שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה היה שמישהו עם 16 כפרה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה, נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליעה? עלק! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
2: אין לי אח פה.
0: הבנת משהו מהשם? אמרת חותך ואחיך.
2: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
3: תראו, תראו מה אני עושה לו.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בכתום ובכתום. השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
2: החלום שלי לחזור.
0: לא יש משהו חיימתו במקום אחרי הכפר, מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש במלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה הכפר עלייך ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
2: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 זאת שחקנית, זה מה שתעשי.
2: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
2: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה? לא את ירושלים, אבל. חצי חצי אין בעיה. שבוע, שבוע, פה נמצא סינור. אבל אני ישר.
1: אבל אני רוצה לבקח משהו.
0: קאטלה, אנחנו כפרה. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, משמה שלי.
2: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, מה עוד?
2: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
2: לא, עוד לא
0: מצאת. נו, זה אני.
1: אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמי. אשרב קהווה. אשרב קהווה. אשרב.
4: ועכשיו, דניאל כהן.
5: חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא השן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אמדי ואקסטוט.

אבל פה שמה, זה אין לי בעיה, אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים, סוחים רגיל, הם רצים רגיל, ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים שקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות, תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו אכול מזגנים. עזבו אותי, לא צריך להתאפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יש לך?

0: 16 זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42, עוד מעט 3, והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
0: מבוגרים, מוש מוש! גרושות מאחור עם אינפוזיה. אוי, קר חביר. אבל תגיד, ישבת עוד. מושה שור עובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברול שהוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה רגע, אתם לא יודעים. וואו, זה היה שור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם כפכפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שצקרו לי כרחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני, מי אומר, מה אתה הגאדג'ט הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
1: יא בלב!
0: כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, פאסוס, פאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה היה חלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה בדרך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע,
0: תחלי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: תחלי את זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי איזה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי וטמי, אלוהים. את הסכנות, את הסכנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנות. כולם, בבבא.
2: שקט, אזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: יחזיר את זה.
2: מה, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
2: כך שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבאתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
2: כך שמאלה, שמאלה. כנס על הקורקן, כנס.
0: עושים!
2: כנס לשכן רשע, תבוס לו את העד שעשית, תבוס לו את

0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה, נעל.
1: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל עם השקיות. חלומות שלו רחוקים. מה החלום שלו? את שני גדול. מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו לא יודעת, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרה, יאללה, קצינה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, פאח, אחי, אנשי חיפה, מי כמעט עושה בחיים? עצמאי, וואו! הבחור שכאן נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
2: אני דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
2: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך חודית? איך? אינה! רבס אחד וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי רבס אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
2: מה זאת אומרת בוטל?
0: זה אנחנו נשאל את אימא, אימא מה עושה בחיים? נפתח שעשון על אימא, אימא מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כעפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה. אבא ואימא, נו מה יש לכם? מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! קודם כל אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת, בבקשה. בזוג שלך פה? איזה חמור.
2: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה משבר אחרון, על מה היה הריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו כשקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה אומר אדרי?
3: מי שלא רב...
0: אתם תורלמת, האם? חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים, די, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. אני בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. מניע, אני קולט כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפר רעים!
1: לפתור,
0: איזה כיף לכפר, פתאום המחושים, יש לו זיפת מחוש, אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר? סבב, קיבלתם טיפול חינם. אבל בשבת הטיפול. יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת...

0: طوله أنبات. مكلاحات حشوبة بس وكيوت. طوللت ذاتي. بعد كامرة شاد مامينا بكليشوت كاله شل كل مين السرطين. 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך, מאבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך בן אלף.
1: די, די, די.
0: אני מואבת! שמי נתיק הזה? שלום, אחזי, מוצאים משהו אחד? דברים מעדיפות פרחות. שכו כאן ארסיות, מה? למה אני לא אין לי זרימה? אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע הם לפי הגבהים, רוקדות לפי הגבהים. כאילו אסית, אסית לייט רוקדת על הרצפה, אסית יותר על הבוקסה ואסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
2: הנה, קיבלתי יצא, איך לצוד, אה?
0: מאוד טוב, מישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני רוצה שקבע איזה נאווה בלו, באיזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי לו לקרוא, אבל לא רוצה לציין אותי. מה, תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלוך, ואני קורבן. זה שלי אוהבת סיפור ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכבתי. אז נפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזה אותי, אני שיטה שם תאר גרי. חוצו לימון. ובדיוק בלעתי עם קומול, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
2: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות.
1: אבא בבואי.
2: שלום.
1: אבא בבואי.
2: שלום.
0: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימניה? את תימניה גם?
1: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, רק? וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים פרחות, אני עד הסוף עם הספר!

0: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי, כן, כפיים! אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שאתה קורא! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי ההורי המלווה של כולם.
1: אני פה איתך.
0: בבקשה, איפה הכרת אחי? כן. אתה לא זוכר. איזה משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: וואי, אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות.

דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה על... כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, וזוג, הם זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי!

paquet de baguettes et elle me l'achète. מרוקאי לגמרי מדבר מבטא צרפתי, יש הכי מוזר שלי, שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, נכן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מתורה לגמרי, יש לי דייט, אני חייל דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס. אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שאתה... הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ועשיתי, היי, שלום, שאל לדבר עם נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיצחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מי שעובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגע. איזה חבר'ה, היה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עקבי שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. הכביש עם גב סעיר, יא בן של זונה, הוא לא הולך, הוא ביר... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה מגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג האוויר, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סדנלי! החורף כושר סי, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכל... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע, סע! תקשיבו, פסדלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, נכנס פה מים לסנפיר חריר, רבותיי. שילבתי לו לנה סנפיר, לנחיר וסנפיר חריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי אחי, כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים, מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה עלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, אתה איתי אחי? סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. יש פה תימני בכיר. שיקול עלייה, זין אחי! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבו שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכונה עלייה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, חטפו אותך, שמים אותי בבית כנסת,

0: בכנסת אחרי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כבר זהו. כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן. זה הזקן, כפרה, הזקן ככה. לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה. חשוב לו. מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'ה והג'ה? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילוס, סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה הלוז איתה, ואת... אתה מתחיל לדבר כמו. פחד אלוהים, פעם השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלוך. רק הזקנות, מה, עזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
1: בוס, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר, בן ממזר, בן ממזר.
0: פותחות על אמן.
1: היה רשע, בן רשע.
0: כל הסכנות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק... לא ברגל, אל תבעד, ביד, ביד, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסכנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדאי, רבא! אם עובר מתי תבוא הבית, רבא! שאתה חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יא בור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמובן. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני, האם שאמא שלי עושה לך? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לביאה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אני לא זה לקרדה, תכנע מידה, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך, זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. אתם רואים, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה כי הריח דולף החוצה רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח גווניה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי יש לה כלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון לוחת ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים בפנים צימוקים, אתה לוחץ, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

bij zeggen, moet u nemen, poch. Zie mij een aan de hele tijd. שלוש לקח מוטו בקלנועי. החלטתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן, אין חלונות. שלום סבא, מה שלומך כבר עליך? איזה כיף שבאת, איזה כיף. אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר?

0: was great, was great. בן כמה אתה? כאן זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפון שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה לובשים. אחי, במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל אז אני עכשיו אצלו, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף בממדיון? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה שיתנפח. מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקרי, שאני לא... לא, אני לא יודע! זה טינטור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
1: זה שקרנית.
0: בטח! הבאתי למנה המים, זה קול! איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף!
1: איזה חמדני!
0: מה כסף? שלום מיטלי, הבאתי לך דובי! כסף! סבא, איפה הענק שלך? אוי, הצפה שהייתה בשנת 50! ראיתי את הענק שלי ככה! היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביבים, הם צוחה! לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה... אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, אני שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה אני שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כזה שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, איזה זמן, בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפר עליך? אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד פעם לא במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרתי! היא פתאום עלתה גבות.
1: יש לי חולה אלה, אני לא יכול לעקוף אותה. הולך לצד השני המוקדם. לא יודע מה זה.
0: לקוטביות, לנמוך. תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה מלחצנים, כאילו, אתה עוד שנייה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו, עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלקתם את נהריה, יד אלוקים. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביא לו את הפונצ'ו שלך. עכשיו שנייה, את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא לאופיים סמיכי. מה קורה פה? בת 13! זה מתאים לסבא לשבת ככה!
1: איפה השלט? תחליף אותה נראה קצת נשם גם ככה!
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי בדבר הזה ככה? זה מפה של שולחן, מה לא? זה איפה זה? אה, זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה של...

0: לשחריים איזה אב. אז תחסי אותו המסכן, תסתכלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתם פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. וילטנפלאק, יש לפלפלאק. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, וואו, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אקיח מישהי? בן כמה אתה? ש-17, איזה חמוד. אני אקיח מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ורקם מחפש את הבא. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו סיקסר. שנה לפני שאילה, כבר... אולי מוני, לא, תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? רציתי להיות במסתערבים, והיחידה חשב, והיה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל, זה חשבתי. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אהלן, אני אעשה... אמרתי על זה עם סבתא שלי,
1: אשרת קהווה.
0: הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. וזה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז מה אז אמרתי, לא נורא, לא יהיה מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה אלמגוריות, כלב וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבבה. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? או זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים אחושרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים?
2: אני שוודי.
0: מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגעתון, יא חושרמוטה!
2: להטביל לך מים?
0: לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד, יא!

0: כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצר צביורון. זה ג'רי קאן. זה נוצר צביורון, ג'רי קאן, מה אם זה... מה אתה סוף שלי עם המים? בסדר, אמרתי, יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת השמיכה, ואת... קשמיר, פתאום יוצא השן ו... ולנות שלה כמו אינדיאנים. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, הוא לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשיתי עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? אחי יד אח שלי, מה עושים כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוסמים את היציאה? מה אתה עושה מדי עם המים, כפר עליך? תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוטים לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. וואי, מה זה, איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא. אני ואבא מקבילים ביחד. את מי לימד אותו את הריקוד של הרב ועשה? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה ומטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אבא בגיל הזה, בבקשה. עם הזרקת הבת שלה, לב. ותעליו הוא מצורן כפה, גרים בצריק. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפה הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ לבתים. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן, טוב, בבקשה, וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן, זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו, בת כמה את? כמה? 16, תראו איך הוא הסתכל כפר! איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע! איזה מבט של כוס שהטפילו הרגע, אחי! מה אתה דרך על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת יד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצוד, יש פה מישהי רווקה? אני מבנה שהוא השפריץ את המים. אני ראית אותה מיבשים הבן אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
1: חיכיתי כל הלילה
0: שם. אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזון עבר פה? שער חזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד? וואו, מה עושה בחיים? את מטלית, אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה נלחמים להגיד ענבי טלית, כי פעם היא הייתה בענבי טלית, אבל היה שם הפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע, רבותיי. בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה היית? להנשים אותי. לא, לא צודק. לא ברע, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, אתם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יש שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה?

0: את לא יכולה להנשים אותי כפר עליי, יש לי רק של חבויית. זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני אתה. מים! ניב, לא, לא, ניב! אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזרת הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא אין לה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפופות. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה? איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שישי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב אותה חזרה, היא כבר רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראה. מה זה? פה. אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם עוד שנייה משך שלום, הכל בקרה. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום ברעי, יש לך משמרות, איך זה הולך?
1: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
2: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה. את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטורפות. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראה איזה חמוד הוא. מערכת לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה, נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מלחשת, מלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... שאלות מישהו יש לו?
3: אני.
0: וואי, אני. מי את?
3: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
3: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
3: אמריקה,
0: איפה?
3: אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפר, אני באתי מאמריקה.
3: מנצרת.
0: סליחה?
3: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
3: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
3: 18 שנים באמריקה.
0: כפר עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
3: אז
0: איזה מזל. לא שמעתי, סליחה?
3: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו אתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר אותו דבר. תמיד אני קורא את של כולם, זיפה, אני רוצה לדעת מה קורה לכם. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא בא לי, זיפה. אפשר להחליף מזל? סליחה?
3: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
3: אם אתה בתולה, אתה צריך לתחיל.

0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אתה בתולה. אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
1: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
1: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות, אתם לא מבינים. בסדר, אז היא לא הרכיבה לכל את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
1: כן.
0: טוב, כפר, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
1: קומדיה.
0: קואו, פואר. אהלן, אהלן, יזה אהלן, איש נמקה. איש נמקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה. אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבב, סבב. סבב, זה שבת, סבב. נכון? איזה כיף, ממי את לאופה? זה בעלך לדרך?
1: לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
1: חופש לשבוע.
0: איש נבקה, אבל איזה נמי. אפשר לסתור, איפה גרה באמריקה,
1: כפרה?
0: עליית סן פרנסיסקו. עליית סן פרנסיסקו? אמרת זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שנקין. סן פרנסיסקו גדול, לא?
1: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה... איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ? אתה יודעת שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש? Do you know how's your English?
1: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדברים מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת... הדיילת כמוני, פוט אסיט בלט, כפרה. חלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. בי טי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה, כפרה, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי... אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד... זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, זה המוזר. כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו, שמה, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו, משתיק כל ההורה. מה זה דבר? ונגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה רוצה לראות שחר חסון? לא עשיתי מתמחים, מה אני אמרתי? הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים. אם אתה רוצה, אני אורה לך בקלת שניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, נשנש, אם אתה רוצה. ואין שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה היה שמישהו ימשה עשרה כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יראה, אני כזה, נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לי אח פה.
0: הבנת משהו מהשם פה? אמרת חותך ואחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על נתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, ואת צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לו.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים, צובע את החושך בין כתום.

0: ככה. השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
1: חלום שלי לחזור
0: לארץ. מה? אין המדינה, לא יודעים לגור במקום אחר, כפה. מה אין לנו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה כפה עלייך, ושתהני בחיים, ושתשמרי על עצמך.
1: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
1: לא, זהו. אני בת 40, מה?
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
1: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפה למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפה? כן, משמה שלי.
1: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי
1: מאוד. ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
1: לא, עוד לא
0: מצאת. נו, אז איך אני? אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמה. אשרב קהווה. אשרב קהווה.

0: ככה? נריה, שם טוב, מה עושה בחיים? מה אתה? טוב, איך הסאונד שלנו?
1: איי, איי, איי, וואן.
0: טימור, הוא עשה ככה. טימור, פרזונה, מה אתה? יש מסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום? איי, היא חושך. אמרתי לך! הפרזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר אותו, בואי עשתה, אני לא יודעת. הסאונד הכי טוב בארץ, טימו מג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו מג'אייב. לא, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם להצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר. Okay.

메리야 메리야 애소가 한 어디 את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא צריך עם כלום! לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני הכרית אוויר שמענו? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לך כדי... בהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמוד אחי. בבקשה, מי עוד עם הולדת היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר, בבקשה? אין, בבנות, אין להם איזה, אין, זה שמכירים שאתה... יש ומתנחל.

0: זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה.
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים? אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג בלונג, בלינג בלונג.
0: גבר ואישה.
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים? איזה מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב כפרה עליך, זה אריה שואג. אוקיי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה כפרה? את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שיתן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי על הקרח.
0: ‫הוגרה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, ‫קרם שלי, קרם שלי, ‫זה הוגת חטאים. ‫אי אפשר לשים לה נרות, ‫למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. ‫אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, ‫אתה אוכל אותה בצד, ‫ליד אנשים זה נחלך, ‫לוקח את הפרוסה שלך, ‫יוצא לחצר. ‫חוקו חבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע כפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה למולה, תכין לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מהוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין הוגה, לא יצא לה, אמרה.
1: יאללה, הוגיות.
0: אמר לך, היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה, לא!

אפשר שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? אחותה שאתה תכת שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנר וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! המצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה פה רופא שיניים לפני הטיפוץ, אתה רוצה לאכול את זה? בכל התחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר, אני אגלה את זה, שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גב, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בבית כנסת, גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותי.

0: אתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול!
1: מתמטתי ממזון, לא עכשיו.
0: קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה.
1: אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, זאתי להתעטש לתא החוץ, או לא יצא?
0: ויש לך, טבלתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: Хасон.
1: מי שאמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבון, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקוטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו, בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי, קמו איזה ארבעה בני דודינו, על המש מערוף הסופר הדוויהווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן.
2: הסופר הדוויהווי.
1: עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד. מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את הידה, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה כובע, זה נשמע כמו כובע, coat. זה coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat. Don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! כמעט ירו בי, רבותיי. רב חיבק, אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל, הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוג את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים בזה שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזיקי. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו סכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות האשמה שיש לגרמניה, רבותיי.

הרי ברוך הם שגרמניה לא נסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my god, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל...

רחוב מגניב, נשמע, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור יורד למטה, סתיק ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מבין. יצא לי גוף שומן, שצה, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית שכן, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצה, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעשים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אם אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה, אני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי.

0: נכנסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדן לי, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה? עושה לה פרצוף קופה. טייץ וזוהר פה וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, הכפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מבחין בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! רק היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה שמתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. חברה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש חברה כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק וויק וויק. הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה אדוני, איפה קחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק! אה, אז אני איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת! מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום!
1: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עש עשבים שם?
0: אם תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז עוד אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגת? לאסת הגת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם?
2: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
2: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
1: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.

0: איפה את נמצאת? בקיוסק! הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט! שלא, אני רוצה לך להשתזף. שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא.

0: שיזוף באינטרנט כפר עליך, מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף כפר. מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו. כל השאר...
1: זה כיף, כפר.
0: לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה,
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף במזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
2: בבריה.
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. יש לי חברה אשכנזיה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
2: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע משתר לי בדיחה. אני נתן בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה רוצה לתיקנו, אתה איתי, אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי, אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות. בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נרס הקטע. לא נרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן. אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג, יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה? לוחם יערות. יחיא הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. הם לקחו שבלול על הברכן. ילד, הכל מכם, כן. וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחר? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו.

0: די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה? איזה טרלול, אני לא הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדים, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתם שלא רץ ברברס, אני הולך לעשות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר, את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודש.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה ואתה.
0: למי?
2: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו לכם.
2: יאה.
0: אלוהים למעלה
2: עכשיו. תכף יגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצוא.
0: איזה יפה זה, בנה, מרדה. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תתאר אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלא? הופעה לחנוכה! חנוכה!

0: Хасон.
1: רבותיי, קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מה זה החוסר סינכרון הזה? מרק, התחלת את שיר של חנוכה, מרק צור יש, מרק, מה היה פה עכשיו? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו, הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן, כפרה של ימי הולדת שבמסעדות, היום היום! תראים על צרים שאין להם זין לשיר, היום יום הולדת! איזה כיף שבאת, יפיופי, אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43, רבותיי, אני חגגתי ב-11.9, בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של המולדת שלי, דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע, משהו בקרמה היה לי, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי! ביום של המולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה ממתכת, שחשוב עליו, שושי, סנדן לי בעניינים. לקחתי את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון אליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך עכשיו מתנה לאמץ גור.
2: יאללה,
1: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר אוננות, אבל מה לעשות? יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. תהייתי אחי, תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה, שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה.
3: אני לא מתכונן, אני רוצה לתמוך לזה, אני לא מתכונן, אני רוצה לתמוך לזה,

0: וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, לא יודעת לכתור, הולך למטבח להביא סכין, קודם כל הולך להביא סכין. תמיד הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אני קצר, יש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון הוגעים לי בפנים. שלוש דקות אני ככה, לא! כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה שלוש דקות, לא! מדליק אותו, רואה את הבלון הליום, יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, עד הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחורה והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפלה לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, שאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פחות שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל שאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום אלף איש אומרים, הנה, שר חזון, שר חזון, שר חזון. אתה שר חזון, מה פתאום, זה שר, שר חזון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל. כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן של השם צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה. שר חזון, הגיע לי שר חזון, שר חזון. אותו זה אני, נכון? נכון זה אני, אני אשמע לכם שזה אני, הולכים. אז לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם על כיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה. אז הלכתי ככה, שלח, התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלמה לי את הנפילה של השומה בעורף. ומה שהצבן אותי שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופ"ש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשפר את הסיפור. מה קשור קלסטרופוביה לימון? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה ממש מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. בתור מאבחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הלכה מעוותת את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, זה שני אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו יש לי פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אס, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד את זה בקוף? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה? אגרופוביה. אז אני כאילו, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו? כיכר בלטיני. מי את? מספר שיש לי פחד מתמרורים. איזה הצור הזה, איזה חמסה ענקית. מישהו לחפו! מה זה? יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, שנייה, אני ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט... מה את עושה לי עכשיו, גוגל? מה? תפתח ויקיפדיה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא בן של זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו! איזה חמודה. אדוני, מדובר בכיכר. אז תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעיל לי את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה. וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד קהל זה אגרופוביה. ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מקהל? בבקשה. איך?
1: זה אגורפוביה.
0: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי. הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול להיות שאתה פוחד מכיכרות שלך, אני אומר, אם פרוס אין לך בעל.

0: אמרת? לא כיכר לחם. כן, כי הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדם, אנחנו עכשיו קומדיה, אמרנו את זה.
1: שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני? אה, זה כן כיכר.
0: זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבור הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבור? יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני יכולה להגיד שם. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי?
2: המילה היא במקום
0: בלטיני,
2: זה כאילו,
0: הכיכר היווני
2: הייתה...
0: איפה כפיים לזאת שפתרת את האלומה? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן שמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה שזה... הוא בשוק. הם אומרים עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר. אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה. הטוגה? זה הטוגה נקרא, תמתם. זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טוגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתתי, מתי כמעט, אפשר להתקדם נשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא, תהייתי אחי, התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני אסתכל אחריו, ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיל את ההופעה, ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי בכלום. אם אני מת שלמות בהופעה, כפר הכיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם. כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את ההופעה, אני עושה סלפי עם אנשים, ויש לי דם, אני לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי, כפר גיבורת העל. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע ואומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר, הכל בסדר. מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מוט מתכת, נכניס לי לגרון, עשה ככה, והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד, ונתקע לי סלע בשקד, ושם לי את הסלע פה. אני בשוק, מזה ירד אדם, אמר לו, מה, אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים, אתה תחיה לנצח, אתה תימנים, שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... ואז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפרה, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו בחיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אמרים, על בית שכי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אנחנו נמות, תאריך כפרה! אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס. הולך לבקר את סבתא שלך, כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10, 9, 8! פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, היא סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית, והקרן נגעה בסבתא שלי, ושמעתי, זכוכית מגדלת, פגעה השמש, כאילו... והעשן שלה בחדר. היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. וואי, זה מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת? היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד. זה ילד חמוד. לשחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר!

0: אמא שלי, מאיפה חזרת כפר? היית אצל אמא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה? של מי הייתי? שאלה? כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה הייתי עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן, ואת פוגשת אותה היום? או שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה, בטח הם מקבלים איזה שתי מגבות עם חלי ממן, תת לך? בונוס. מי שנרשם לחלי ממן מקבל שתי מגבות מטבח. מה זה, תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. מה זה, חלי ממן עושה את זה כאב? למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת אם בא לי מישהו בא? איזה מגבת, איך נתת כזה לאחורה של מקרב, נטבע כל אהבה. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שיש שתי מגבות כפרה? לבקבוקים, איך את אוכלת נשמה? אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. וואו, אז כדאי? את 20 פחות כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
1: סבבה. סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. אחזיר אותה הביתה רק עם השעת, ככה. בסקית של חלי ממן.
0: וואו, בונה, כפרה, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותיי, 20 קילו בשנה. ואוכלת אחושרמות, יש פה ריחות כפרה, אורז מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל הבית או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נהור? לא מאמינה שהיא אכלה את החרה הזה. את חלי מהחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה? סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אז חלי ממן היא רק התפריט. לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.

0: חשוב שהגעתם רבותיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו, כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית, אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה, איך הגעתם, נשמה שלי, אנשים ישבו על הגג, איפה, איך זה יכול להיות, כמה מכוניות הייתם באותה קפסולה, הייתם, מה זה, מיניבוס, איך זה יכול להיות אחי? הזמנת שמונה כרטיסים ו?
1: וכולם באו.
0: וכולם באו! חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק. קבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפעם שער חסון?
2: כן.
0: שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. שבו גורל, אתם יכולים להיפסל, כולנו, רבותיי, אני מקווה שהם פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה איתי אחי? כמו במטוס, צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי, לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנס להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? תהייתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילח אותך? מה? מה נתקשר לחבר שלי בניו יורק? שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה להיות בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמע שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גמולי, כפר עליך, בן כמה אתה? סיים זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש בקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו,

0: הוא צועק, עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת? זה בד! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אומר? איזה סבל זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, אתה צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון, כוס אומר? צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי? מכיר, צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי בשגוגו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה. זה פרי לא משתלם. זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק. אחד לארבע מתוקים, כוס אמ אמו. וחבר שלו, אתה יודע שמשקיעים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי? מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם מלידו ענב אחד. מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים. לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה. אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור. הוא נתן לי את הדור. דור. דור. דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אבל צריך להתרגל לטרנול הזה. צריך, בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלתי מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה, וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה
0: לחמש. היי, דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אני מקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אלי הביתה, מה היה? באת אלי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת על סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3 ב-3 מתעצ'ים עליה, היא לא תשים לב.
0: מה שלום איך סבתא?
3: 3, 2,
0: לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה, למה? מה היה?
1: התקלחתי,
0: התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין, איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט? מה קורה?
3: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, מתקלח בבית? זימבין, קלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא,
0: אז אתה...
3: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, ימתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלה. איזה אבא, בוא נשפה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. הייתם בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די, וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: 17, 12,
0: 13. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפר, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה לא פשוט חמוד. אני חושב אני רשגד בצופים. איתי יוסף, תכתוב לך, אבל שחר. גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי. אני כאילו גם, אני גם האבא שלו. אתה אבא שלו, נכון?
3: כן,
0: זה גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים. אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא נוסף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין

0: סבתות, אין, כאילו, יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקו! טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאס, שהוא היה בתינוק, שיחקו איתו ברופא וחולה, בטח ראי בה...
1: דוקטור, תבדק אותי.
0: אין לך שום דבר.
1: תבדק אותי לשנייה.
0: את בסדר, אין לך שום דבר. שום דבר אין לך. לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהכה, רגע לילת, אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלת. אתם מכירים את פרופסור לס?
2: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא בדלת. לא, אני גיצלו בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, ומה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שיצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות, חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי! אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, על ארך הנרו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, נא, קלה, קלה, קלה. אני אין אמנת, אני אין אמנת. יאללה, בגילה היה לי מענק לשחרור אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי אחי. קניתי רנו אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לו את זה. נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה. נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומות, שתעשה מה שהיא רוצה, כי נותנת השראה להרבה חיילים ולהרבה ילדים. אתם אוהבים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מהחול. רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. שבו להקת רוק צבאית כבד, החיילים יושבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני שם, לא! לוקחים מחבל, נגנים עליו כמו גיטר. לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלה. אני יורק עם הוציא אפן, וירקת, בעלים. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה... את אומרת, את...
1: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
3: היא, גל.
0: גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
4: אותי הוליך שולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה...
0: המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל נכון נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז הבאו ליד הירח, אמרת לו מה עם הדירה, אני רוצה לראות

0: כאן הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בעיה בצפנות. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני צריך לא למאמר, אמרתי לו, אתה שערך עכשיו לא מלא, יש לך רכב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלאה, היא רזה בגלל הריח הזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש תסקים, יש לי ילדים, ולא נעים עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח, כי...
1: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה. ההוא בשירה בעצמו. מה שבולים הלבנים של הלב.
0: הוא אמר לי שניסע לירח, אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה.
1: את מטומטמת, זה מה שאת. הייתי אבי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת השטרנית. חשבתי שהיא באה לגע.
0: בוא רגע, אני אסיים.
1: חשבתי שזו שטרנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשחידוך.
0: פעם פעם פעם פעם
1: זאת השטרנית? לא. זה סתם מי שיוכל לעשות פשפש, אוקיי. כן, יוכל לעשות פיפי? איפה היא? יוכל לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פחית לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי, זה נראה לי מקנה האף לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלא, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת פתאום. מישהי עם שפם.
2: אני פנוי! יש לי בשביל 50!
1: אמן! אמן, אמן!
2: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא! אני עושה את זה בשקט!
1: אבן רלן! זה לא יכול להיות כי מישהו שעושה לרלן זה... לא משנה, רגע... רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... בבקשה, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
0: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
1: איפה היא?
0: על הירח.
1: אפשר לראות אותה?
0: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
1: מה? יש לך מה? להדליק את האור, תדליק את האור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
3: גל.
1: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית גל? את עובדת בסוטה. מה? שאלה? מהקהל?
2: מה?
1: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? נבד בעשות, הכפרה אחי, מה היא משדכת? כפרה עליך, משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה ג'סיקה, את תורללת לגמרי, את עובדת בעשות, בתור מה? את שטחנית בעשות, זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
2: אני חייב נהיה כבד.
0: אני ארגן לך מישהו.
1: ספרייה, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

0: עובד, נשמה שלי, איך זה עובד. הוציאו אותי לחלט, ומאז הפכתי לבגט, ומאז אני בורקיטו.
1: עכשיו, יש לי משהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר... איפה?
2: גג של בית מלון.
1: מי אתה? מיידלי! כן, רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
3: למה שלא נעשה את זה פה על החף?
1: לא, בואי לגג בית מלון!
3: איך נגיע לשם?
1: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחרר לי את השלייקס כמרו גג כאן! וככה נגיע לגג!
3: של הבית מלון!
1: לא, של הבית מלון!
0: איזה טיונות.
1: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון?
0: איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס.
1: פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, סיימנו את המעלה באקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש, כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של

0: אתה יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור, במקום פתוח. אתה יודע, אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה, הם לא ידעו מה הנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אז ישבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי, כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסו, מונו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני אהיה חולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי?
2: דמות ציבורית.
0: אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה יודע שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזרה, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות, יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי.
3: זוג יפה.
0: שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט, אז אני!
3: לא.
4: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
4: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב לרוב לו. מוש מוש. אז זה הכי אהבתי. הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניר, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה, אתה

0: קיצי להעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... את
1: האקרובטיקה של הלינק.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
2: סטודנט.
0: מה?
3: מה?
2: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
3: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך פותחת את הבגש שלו אופנה שם הפטרוזיליה לרצפה, עושה אישי אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל על הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס אומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
3: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
5: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
3: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו עוד בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
6: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
4: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה. מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
6: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
6: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
6: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
1: רגע, רגע, רגע. עכשיו דורון בבית, הפרקט.
0: הפרקט. אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
1: רגע, רגע, עכשיו.
6: אני צריך לחוות.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום ואתם זמזמתם אחד את השני?
6: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. וואי, טוב, תקשיב. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן... אנחנו כאילו... אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה.

טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשאל... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי... כי אומרים שצחוק זה... קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

מה היה לי? הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, חייב לעזור לי לצאת מפה. חייב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל מקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צער, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דאגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, אבל לא משעמם לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין, הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, אב. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, אב, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, עודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקוי, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני נראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני נראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אדו, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. ואני אומר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אדו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של

מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אקמו ארץ? אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שמך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, מאיך היית בקנדה, מה לוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! בכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתין ככה? כנרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים נמנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי, נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות שתמנים רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, מאיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, כשאמרה. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את העיים, אחוז שערו אותה. הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורי איך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורי איך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מהודי. הוא הרג אותי עם ה... כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: נולד לי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקולד.

0: שוקו, אכל יוגורט והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית.

שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר. אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שהוא נותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בזה, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה, ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: לוד.
0: שורה ראשונה יש בזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אולה, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין להם. כי אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה, לא. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכחתי, ואני אתחלת לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא רוצה שיעור שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזר, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, אוי, אוי, אוי, אוי. לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מנגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם...

מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה אהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני לא צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם עושים בגוזי את לא אוהבת, זאת אומרת, אתה גם אחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים תחת סוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קונליאק, תביא את הקונליאק, מה יש לך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה מבין? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה,

0: קולות סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך...
1: תנו במקום ככה, עשיתי ככה.
0: אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החיות בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח. נרחים כי ירחים היום. אני שונא. אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה. את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ קפ קפ. הוא מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לו זה. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול אותך לשתות פיומון, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה. שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן? שחייה, קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפה יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת?
1: שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון.
1: מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסמל לה ו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית...

0: לא, רק רק למאחורה. וואו, אז אתה כל המרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו, מכיר את השש? מכיר את זה.
1: מה הלאה? מה הלאה? מה הלאה?
0: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
1: אגב, הייתי רק על מסעיות עם מרכב. הבטון אין לנו כך, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
0: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... יהיה ממנו אחי שהוא לא יחכיב אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברברס בלי הצליל. אבל עשית טו טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרברס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה למסעיון. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל, אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
2: בעצם לשמאלה.
0: מה שאתה גם? הלו,
2: אמא, אני כבר מצוירת שלי, כולך שאהבתי. אה, לא משנה, ביי. אמא, אתה נולד חמוד את הדודה, אני כנראה מת על אהוב. לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט? לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו! לא, אל תקפיץ עליי פתמות,
0: די! איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה! וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר!
4: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
0: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. מה עשת, אחי? יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה, אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
5: לא, אני עובדת בטבלה
1: שלי. את בעלה. מלמלי, עדיף.
6: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה את החמוד הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחור אופן חופשה. צחק בשלולית ימי הבשה רק שקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעמי הברונכית. באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית. אתה לידים אחד אומר. דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשיתי קטן, לא היה בר מצווה, אז וואלה, סול, חגגו לי בחצר, נשמה, לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה, אתה עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה, וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין.
2: מה זה ברונכית?
0: ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון?

0: שאלת?
1: כן, לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים אליי, תצ'חר, מה זה ברונחית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונחית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
2: איזה ברונחית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונחיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונחיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורחיכוס. מה זה ברונחיתוס?
0: את אחות, את אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דאר. עכשיו, כן, מה זה ברונחיתוס? בברונחוסים? מה זה?
2: זה...
0: לכל בן אדם יש שני ברונחוסים פה. שקדים?
2: כן.
0: זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. עכשיו, מה זה ברונחוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונחוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו... מה את צוחקת מהחורש? היא מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה עדות שם. עליי לכתוב על הברונחוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונחוסים. אז שיש לי ברונחיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מאחורי. את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני, שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון, לאט לאט זה יורד לברונחוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות, ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה?
2: יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
3: לא, בלה לגמרי, היא אחות של מישהו.
0: יש לי כיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
3: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת מה זה ברונחוסים.
2: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
3: זה לא זה.
2: בבקשה, אל תוציא אותי אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
3: לא.
0: בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
4: מה המסעיות? מה זה? הברוכים לך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשמע עליונות. כאילו אמרת כלום. אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. כשמישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה, מה זה?
2: למוקוס.
0: זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? מכיר שזקן לוקח מטפחת, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. עושה מוקוס פוקוס ונעלם. זה מוקוס פוקוס.

0: זה הנשמה, והתרופה שאת יודעת את זה? היה לי המשך, אבל... לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
1: אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. עכשיו אני שמע, לא מתאים לי, אני שמע, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
0: הצליח אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
1: בא להמשים אותי, הלאה, אם אני מת, אהי אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת הרי?
3: לא.
0: נו.
1: תודה. רוצה להבין לך מגבת?
0: יש עלייך?
1: לא. אז מאיפה תביא? סתם, יש לך פנטר את זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
4: אם אנחנו מדברים על
0: להביא,
4: אני
0: הבאתי
4: לך מתנה.
0: וואו! תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו! מה זה סלסלה? מה, הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
4: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
4: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו כפר את המעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה האש הזה היה פעם?
4: טופינג של שולחן.
0: טופינג של שולחן? כה, פרה! עדיין יש פה ריח של...
4: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. אין איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר, קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, טרלול, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר, פאז? הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה מה זה, זה היה... זה מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה את? מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
4: לשמור על
0: הזכוכית. לשמור על הזכוכית? אה, זה זכוכית? איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו? זה בקבוק?
4: זה חדש כדי שזה יהיה סטרילי
0: בשבילך. אה, זה חדש. אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה לתוכה. יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא תוקע שלא בלי פינוקיו. זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
4: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה, מכיוון של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו נה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, הפר, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
4: אני אקח היום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
4: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה, תראו ברכה ומעטפה. וואו, לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה, יש לנו רק כדור כחול אחד, די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך, חולים עליך. מה זה?

0: מאוד, אחי. אני גם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם, תגיד אחי. וזה צודק משמע, אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? אני רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הרק אחי, הרקת אותי לשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, לשמה שלי. אז זה מים נקיים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתו, יא בן של זונה. דבק שבר אותך. של מים. גשם מתפתף, טיפ טיפ טף, טיפ טיפ טף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים. הרבבת על כולם השירים שלך, הופ סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, תתכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי ספר עם אסונות שבני אדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על מכל מיני דברים, אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפרה פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר לי, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף? את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. מה זה? פה טלטל של ביצה של דמבו. וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר.
1: תראה, אפשר שתהיה לך פעם לבין הילוך חוזר?
0: הילוך חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. איזה טיימינג.

0: שני תיקים, מה? ומי שזרקה גם כברה על הסדאי שלך. זרקה את התיק, זה בעלי קנה לי, שיבין את הרמז.
1: שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קרפון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
2: של
1: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
3: תאכל.
1: איתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
1: וואו.
3: טעים!
1: דקה, דקה, דקה, מה זה? One chip challenge, מישהו
3: טעם
1: את זה פעם?
3: טעים, תאכל!
1: מי אתה? מי אתה, חבר מדרדר? מה זה, אבל תאכל, כל מיני תאכל. אבל מה זה, תאכל? אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. אתה לקח אותי חד קטנה ותנסה.
3: בבקשה.
1: תגיד לי, מה אתה מרגיש?
4: אתה די מגיע. זה לא כזה חריף.
1: שיחה
3: אתה? מה אתה אומר לנו?
1: סיכה! אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? מאוד, כפה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השון מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. במיעה. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
5: לא רפן פרו.
1: וואו, ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה.
3: הלו,
1: את כמה? את ילדה, רוצה לבוא לסיני. הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שאל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים הבאים לשעשועות. לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפטמה למצח, אתה רואים? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסם זה כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: איזה שיר מדהים, ואבא, חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך עלי הגעת, אינזה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: הפקת לה בעיטה לארון, פום, אני לא יכול לעשות. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים.

0: טיול שאפשר לטייל בו, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: Put a nose!
1: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: אני יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house, איזה חמסה? It doesn't have a house, אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: אבל שצריך לעבוד, רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? איסס, איסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי כפר, ואני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן.
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן.
0: נמשיך עוד הרבה, כי זה כן.
2: חצה,
0: חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה, דובאי, אתה דפוק החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? שלום, מי מבטאים את ההופעה?
3: כל המשפחה.
0: זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני אומר, עם כל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אין לי יוצא ממנו, אני אלוהים, אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני, אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה, ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס, זה היה יורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כפר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים.
1: This is... no, נורת. איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.

0: רוצה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
1: שונה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה שונה הכי יקר? מיליון שקל? זוי, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
2: לא יכול להגיד לך.
1: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו היה משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה המנוע? מה זה מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם,
3: הנה, הנה.
1: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. וואו, בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
0: זה של בינג בן.
1: מה זה?
0: בינג בן. זה חברת שעונים. בינג בן. יש מחוק בינג, מחוק בן.
1: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר.
3: זה לא הוא מפריטי וומן.
1: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד, איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל הבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
0: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
1: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
0: זה בינג בינג.
1: יא אבלה, מה את מבינה?
0: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? סליחה, תשמעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
1: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש תתבלבל. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך הוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פעם או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שאלו טוב מה אנחנו עושות, אתי. ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, שאני לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
4: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סמי זה צמידים, ואתה אחי, כשאתה לוקח אחת, כפרה ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר? את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית. לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? כפרה, מה? מאיפה פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסעת את זה? אה, זה מכורן גם. או, לא, שעון אמיתי! אז, סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? אחרי זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
1: איזה מטורללת.
4: שחר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו.

0: Shampis, Katan? Sukar namit yun. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כברה אחרי עם שן אחת. אה, זה סוכר לא אמיתי, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו.
1: Staying alive.
0: הוא זוכר שהכלא אכילות, הוא לא יודע כפרה. תהיה אחי, דופק ביזנס שלה, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אמא, רואים אתה אוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים. כאילו אוגר, אין לו, אתה הייתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשדויות, כי היית כבר בהופעה, הייתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר! איך קוראים לך? ליאור, ואיך אתה גר בהרצליה?
2: ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יהיה לנו
0: בתזונה, אני לא מכירה שיר כזה!
2: זה נכון, מה זה הכעס הזה? לא מגיע את הכי הזה! שלום, יפיוף! מה, כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה! מי, איך הגעתם? מתי חשבתם שהופעה מתחילה?
3: הוא ישן!
2: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן? לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
4: אה, פעם, מסכן, אחי.
2: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקלה לא לבוא. לא, בית חולים.
2: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוקו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
2: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון!
2: רופא של מהו?
0: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, מסתכלת אחורה, כפרה כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
2: כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
4: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
2: בתוך האמבולנס.
4: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
5: באיזה מה?
0: באיזה אות?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
4: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי.
0: איזה עוד מוצאים?
5: אנחנו
0: תמיד
5: בודקים מה אתם
0: שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים? אל תגיד, אל תגיד יותר! לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רופא, דוקטור. הם תמיד שומעים מה הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
4: הרופא הזה, כפיים,
2: לבסוסים.
0: שלום, דוקטור, מה יש לי?
4: שלום, שלום. מה? שלום,
0: שלום. עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
4: אה.
2: הפעל המשווך מקלות ארטיקים לרופאים.
0: חבר, על הזמן זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהמקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם...

0: שומעים, ילד, בוא שנייה. לך, אתה מבין, לך. כל רופא שומע, צדת שיש דופק, זה מתחיל לבדוק את השמיעה את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביהודה עזר, זה נגמר? במה? במין? במין? לא יודע, רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע, נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה נשאר לך? איך? ילדים, ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מחריץ. אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש, תופלים מוזיקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס לך שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
1: אז קם איזה מישהו מהרון. אל תקשיב לה, תחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זכור שנייר פתאום ריב בין הרופא לאחות כמה פעם, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיטי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים משמש לי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, משמש לי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. זה כפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: שם. מה, באיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתם עליך לא סומך.
1: רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתיים את הלך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר עלי. שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים, אתה יודע?
1: אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבול ולזה לקריטון.
0: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
1: פרדלי, דוקטור.
0: זה בדיחה, כן? אני בחיבה, כי עזר אני. תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תדבר. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר רונן, לא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכל חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי. ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר קקורה.

יהיה להם אותו, אבל עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שאבא יחטוף צבא, אני אחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו...

0: אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, את בפרה?
2: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחבריו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. ילד יחר כך יזוין על ישר מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פורד את הקלה מהכיר איפה אימא שלך מצרפת? אימא? נהנה? מדמוזיאל? מדמוזיאל? שלום אימא, נעים מאוד מה שמך? דן, על הדין? על הפרשתיה, תפסיל! נשע! תשאל את אבא משע!
3: השעה! מיליון! השעה היא מדרבה למיליון!
0: אל תדאגו נגיע למערה של הליבאבו! עושים כל השעונים במערה של הליבאבו! הליבאבו ועל הדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלבר? מה? הוא פתאום היה לו קפסלוס. מה? הוא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה אומר, ניסי, אני רוצה פרקטיס. מה?
4: הוא גר באמריקה הרבה שנים.
0: הרבה שנים, אלבר, נייס, where do you live? סקיוז מי? מודיעין. הרבה אינפורמיישן. אין לי כלום. Right now, do you live in Israel? אז you did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me?
4: Because
0: she ram. So you can change the name. You can be
5: Siri.
0: Siri. Good job. Who is the one who said that? Who is the one who said that? Who is Siri? You? תהיה גאה בזיגדור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השלב, כפר אחי. טורלן. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל לבדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. האם אתה מבין את הדימוי לקלמנטינה? זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: אז למה אני לא נותן שאולי את הסירי? אלכסה, זה ביוטיפול נאם, כמה עוד אריה? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, from three. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה, כשאני סופר, אני נראה כאילו כמו...

0: צפרדע עיוורת שמחפשת מזון.
1: I will count from 3 to 0 and you're going to turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
0: Tranche en fond. Tranche en ses fins, ses fonds, ses fonds. Tranche en ses fonds, ses fonds. Tranche en fonds, ses fonds, ses fonds. The mom is happy. Liana!
2: Eli, go slow.
1: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. ה-16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשית באמריקה? מה עשה באמריקה?
3: אינג'יניר.
1: היה מנוע.
0: שורה ראשונה שבורים לו.
1: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
0: אלי.
1: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגט, לא בגט. אם אחד בגט, הייתי מורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד תפרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
2: אלי, או, או, או!

0: aandrukken van, hè?
1: Wauw. Je trilt geen plus als die kloon. שמעת מה היה פה אחי? לא, אתה שמעת, אבל בסוף לא שמור. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרת? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? נצא קוקייה קוקו. הוא זלזל לה בזמן, רבותיי. זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שאני
2: עושה. כן, אתה מזלזל לי בזמן.
1: תראה מה, הוא ישאל למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לך בזמן.
2: אני מקווה שהוא ישאל
1: למה
2: אתה
1: מזלזל לי. איזה מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאילו אני יועצת כפר לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לתמרורים, מה נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם. עכשיו, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה. עכשיו, למה הוא מזלזל? פתחתם את זה? במה זה נפתח, כפרה? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת את הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה, כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? פייסבוק אחי מת, פייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
3: תן לי קונטרה.
1: אבא שלי מבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, הוא תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. תשמעו, זה עובד, גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כזה אופן?
4: הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה?
1: מוזר,

כל אצל המבוגרים מוגזם ויש לו דיבורית באוטו, בווליום, שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא עושה אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? אולי מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושמי תוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלה, הם כבר מה נעשו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את זה? קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, בפארו. אז מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפר. ניאת, מה את מה? לא ידעתי, אז לא משנה, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו, כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדרו. אני לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי באיזה חמוד, אבל תקשר, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר? מה שיש לך איזה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה הורש לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרפיון! הוא לא שם גרפיון! מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה? אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך טרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי? אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? היית מטפלת בטרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה. אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בן ניסיה. כמו שזו סצנה תמימה. היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רטיוב, פורנהאב. ילדים בני ה-15. אני לא צופה בפורנו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אני לא אחד על אחד. עכשיו חבל לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור לך הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה המצעים, סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביני אותי, בבקשה, אני עכשיו אצלם בקליניקה, אין פה אנשים.

0: אני אעשה חילופים עם אשתי. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. אני... שמעת מה היא אמרה? מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מאיזה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, סטנדאפ, סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני אני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פרלך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. יונה, כן, כל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבח על הצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, תירדמי.

וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראי, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אבל לא מריחה בכלל, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרב לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך חמש למשמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה?

0: אתם כפר, בוא נשק איזה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, על הזין של כולם? וואו, זה מעדי, איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יוכל להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי? סליחה, מה זה?
2: הטרנות יכולה להירקש ובסוף החיילים אתה מעשה.
0: אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן.
0: כן.
3: אתה
0: רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינך מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהויקיפדיה.
4: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטרן, טטרן, טטרן.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך. רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מהדבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת, ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם, כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם אמבבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם אמבבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש...

0: לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תישאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח, זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור? למה התחפנתי ביוטיוב?
1: אתה הבנת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אמרת
0: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, אתה היה אמיתי רגע. אני השבוע מתואר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסימה, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, מה דה פאק?
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: רבותיי, קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מה זה החוסר סינכרון הזה? מרק. התחלת את שיר של חנוכה. מרק צור יש. מרק. מה היה פה עכשיו? מה? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו, הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן, כפרה של ימי הולדת, שבמסעדות, היום! תראים מלצרים שאין להם זין לשיר, היום יום הולדת! איזה כיף שבאת, יפי יופי, אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43, רבותיי, אני חגגתי ב-11.9, בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של המולדת שלי, דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע, משהו בקרמה היה לי, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי! ביום של המולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה, ממתכת, שרשום עליו, שושי, סנדן לי בעניינים. לקחתי את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הלם, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך עכשיו מתנה לאמץ גור.
1: יאללה,
3: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר עוננות, אבל מה לעשות? היום יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. תהייתי אחי, תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכה.

0: ta týká? יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, לא יודעת לכתור, הלך למטבח להביא סכין. קודם כל הלך להביא סכין. תמיד הלך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו יש לי בבית סכין, אם אני קצר, יש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. מה הלכתי להביא סכין? הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים לי בפנים. שלוש דקות אני גר. כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה שלוש דקות. אני מדליק אותו, רואה את הבלון הליום, יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן עד הספארי, שאיזה נשר תפס אותו מאחורה, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפלה לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, שאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פוחד שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, נשמע, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום אלף איש אומרים, הנה, שחר חסון, שחר חסון, שחר חסון. אתה שחר חסון, מה פתאום, זה שחר כץ, שחר חסון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל. כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן שישן צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה. שחר חסון, הנה שחר חסון, שחר חסון. לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם מהכיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה, אז הלכתי ככה, שלק! התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלבה לי את הנפילה של שומה בעורף. ומה שהצבן אותי שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשפר את הסיפור. מה קשור לקלסטרופוביה לאנשים? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה ממש מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. בתור מאבחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הלכה מעוותת את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, אז יש לי אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו יש לי פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אס, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד את זה בקוף? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה? אגרופוביה, אז אני כאילו, מה, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו?
1: כיכר בלטיני.
0: מי את? מספר שיש לי פחד מתמרורים.
2: איזה הצור הזה, איזה חמסה ענקית.
0: מה זה? יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, שנייה, אני רואה, ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט... מה את עושה לי עכשיו, גוגל? מה? תפתח ויקיפדיה? אה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא בן של זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו! איזה חמודה. אדוני, מדובר בכיכר. אז תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה. וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד קהל זה אגרופוביה. ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מקהל? בבקשה. איך?
1: זה אגורפוביה.
0: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרביט.

0: כגומת אבלה לגמרי.
1: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול להיות שאתה פוחד מכיכרות שלחם, ולחם פרוס אין לך בעל. אם הלחם פרוס,
0: מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו עכשיו קומדיה, אמרנו את זה.
1: שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני?
2: אה,
0: זה כן כיכר. זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבוב הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבוב. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. וואו, תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני יכולה להגיד שם. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן שמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה הוא בשוק. הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר. אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה. טוגה? זה הטוגה נקרא, טמטם. זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טוגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתי כמעט. אפשר להתקדם לשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא. אתה איתי, אחי? התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני עושה ככה ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיל את ההופעה ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי בכלום. אם אני מת שלמות בהופעה, כפר, כיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם. כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את האופן, נעשה סלפי עם אנשים, ויש לי דם, אבל לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי כפר גיבורת על. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע, אומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר. הכל בסדר, מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מוט מתכת, הכניס לי לגרון, עשה ככה והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד ונתקע לי סלע בשקד ושם לי את הסלע פה. אני בשוק! מזה ירד אדם, אמר לו, מה? אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים? אתה תחיה לנצח, אתה תימני, מה אתה תחיה? קצמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... אז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפרה, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו בחיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אמרים, על בית שכי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אתה הולך למות, תאריך כפרה. אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולה. הולך לבקר את סבתא שלך כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10! 9! 8! פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ, ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית. והקרן אגב לסבתא שלי ושמעתי, זכוכית מגדלת בגלל השמש, כאילו, והעשן שלה בחדר, היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. וואי, מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת? היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז אתה לומד. זה חמוד. ושחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר!

0: תביא אור. לא צוחק, יש פה אור, איזה רבותיי. מה זה, של מי התיק הזה, כפרה? מה הנשמה שלי, מאיפה חזרת כפרה? היית אצל אמא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה, של מי התיק, שאלה, כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה היית עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן, ואת פוגשת אותה היום או שכאילו היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה, בטח הם מקבלים איזה שתי מגבות עם חלי ממן תת לך? בונוס, מי שנרשם לחלי ממן מקבל שתי מגבות מטבח. מה זה, תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עשה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת אם בא לי מישהו בא? מגבת החלטת כזה לאחורה של מקרב, נדבע כל אהבה. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שיש שתי מגבות, כפרה?
1: לבקבוקים.
0: לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה, לא אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. וואו, אז כדאי? את 20 פחות, כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20, זה איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
2: סבבה. סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. נחזיר אותה הביתה רק עם השעת, ככה. בסקית של חלי ממן.
0: וואו, בונה, כפר, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותיי, 20 קילו בשנה. ואוכלת החושרמות, יש פה ריחות, כפרה, אורז, מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל לבית או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נכון? לא מאמינה שהיא אכלה את החרה הזה. את חלי מאחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה, סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אז חלי ממן היא רק התפריט. אה, לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.
3: ועכשיו אמירם טובים.
4: אתה איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? מאוד. בן כמה אתה?
5: 40.
4: קשה להיות אבא? גיהנום. אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה לי שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים. רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה אותי חוג. כן, חודש, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוג, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שלך, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחסב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. תמבין, זה הרגע שלי. בן 22.

0: תן תוך כדי הופעה, בסדר?
1: אם נשחק עכשיו כדוריד אחד על אחד, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן, כן.
0: תראו את כפיים, תראו איזה גודל.
1: אני בן 45, אוקיי? אני פי שתיים מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לתצורה עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה, הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, איך הוא ניצח אותו? אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול, אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22, רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שוטה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
0: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
1: 40-0.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח איזה יום אחד, אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומר, את החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית, וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. עכשיו, מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. אני אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

אתה איש שנחמד שיושב כפרק לא נמצא אותך כאילו אתה קערת פירות. מה זה ישיבה המוזרה הזאת אחרי? אתה מדגמן עכשיו משהו אחרי? הג'וק הראשון, כבר הרקת את הג'וק הראשון של 2018 אחרי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחרי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחרי. אהבת אותו? לא, לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וקה פאק כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה.

חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה! מקרים שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עושים. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם משחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא... אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות איתי רק עם מגבת ומים באוזן? מה אני אעשה? נחרם מטחת, מה אני אתקוף עם הזרם? לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש לי, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הענה. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. כמו ששמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפרה על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו, עם מה אתה מרים ג'וקים בבית אחי? עם מה אתה מרים? מחברת כפרה! איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין פיצה הביתה, מגיעים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפר לג'וקים, תקראי, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין הביתה פיצה ועם הטבלין פיצה, מכירים שקית עם טבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם שתביאים לי את זה עם טבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את הטבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית, מה זה? מה זה הטבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזג טבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חי. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלר. יתלוש מחוש, שמו בסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי, אמרתי כפר שחברת קדישה שלך רגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. לכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו, הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין, מכיר בחש? יתוש בלי לוז, מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, בחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית הפרחי הבא, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוך העין, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופואיסט מקצועי, אני לא יודע כמה הוא יכול לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו הוגעת יום הולדת עם נרות, או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרמן אותו על אפצ'י. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? והכלב שלך... לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: הביתה, צאי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אומר, אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צפי, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית, שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה ישן מאוד. כן,
0: אני אומר, לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה. לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר. את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עובר, הולכת ככה.
3: עושה
0: לך. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי בשעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס, ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה הגובה שלו?
4: לא שומעים אותה.
1: מה הגובה שלו?
3: מה אתה רואה?
1: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של באר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקרח עם משקפיים?
5: לא,

0: משקפיים, נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
1: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאפ, תראה איזה אישה חמודה.
2: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
1: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
0: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
1: וואו!

0: תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לי, כי נבלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
3: דימונה.
0: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי לי! לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
4: התפוצץ הכור.
0: התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
4: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. כי זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
3: מסך.
0: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
4: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
4: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני...

0: לפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני. אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה והסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר. די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
1: כן.
0: למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו?
1: לא, לא.
0: אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת,
0: אלוהים, אלוהים, קר אחי, רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני, אתה יודע אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור, זה לא פייר, הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, פקח. כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו, תן לנו, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
0: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם להיות מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע. מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ?
1: לא.
0: אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבע לך מישהו צירו בך, תשמע, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
2: לא, כסף זה חשוב. נו.

0: עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת כמו כל החופרים האלה לפני הסרטונים שלך.
1: ואתה מקבל איזה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך וגם לך. אימא, יש לך אקדח פה? ובא שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. זה אחת תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מזחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התרנית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, כמה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרב לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחר חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת? את הזין שלי כולם? וואו, זה מעדי. איך מה? מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה כלריח,
0: דברים, דבר. יש פה רופא, יש פה רופא, יש פה רופא. אה, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה. טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן

ארבע בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טרן, טרן, טרן, טרן.

0: אתה יודע מה, לא, אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח, אתה יודע, אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד, אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה, זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני, והילדים יהיו ככה כפר, כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה הנחיות, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא. אני אשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מומו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנך אם יהיה זה שכאפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני אהיה חולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני, איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? דמות ציבורית. אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה יודע שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי.
2: זוג יפה.
0: שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני! לא.
3: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
3: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו, מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב, לרוב לו, מוש מוש. אז זה הכי אהבתי, הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות, יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה ויש את המגרפה שעושה קיצי להעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... את
4: האקרובטיקה של הלימי.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שנית. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
5: סטודנט.
0: מה?
3: מה? הוא עובד.
5: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
3: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא

0: שמה פטרוזיל על הרצפה, עושה אישי. אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
1: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס רמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
1: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
2: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, כפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמה שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
3: זה לי טפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
2: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
4: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
1: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
5: אנחנו
0: מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שעשיתם אהבה? עשיתם אהבה, עשיתם לוב?
4: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
4: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
4: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
5: עכשיו,
4: האמת היא נכון.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
4: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
1: אומרים שקומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו לשחק מתקה. אתה עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה, אין כדור, אני סתם אהבה לי מתקה. אהבה לי מתקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה את סביבה, איפה? פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים שחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מתקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע.

0: כיפול לכדור, הכדור נפל לרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. כאמסטה, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא, כאמסטה, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, לא יודע מה הוא. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטה, בכל זאת שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד. אין מוי כבודם, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו את המשפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמין, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no lifeguard, get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, אתה שעשה לפה, אתה שעשה לבלי בלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלא תדברו, אני מנימה אל הכופה אחת. רק בסוף בערבית, אני משמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם,
1: תביעה נעימה יזל עמי.
0: אוקיי. באמת שיהיה שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי,
2: I'm my best friend.
0: You're my best friend, Benjamin.
2: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה היה ריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו. ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יהיה שלום בודאי? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים. שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורך אותך, אבל אתה עורך, יואלה. קפה, מקלאו, אמר, בא לי להרוג אותה לפני זה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יעבוד פה. אין פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום בהם הם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. התחנתי אחי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, תראה מה אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה.
2: מה, אתם נהנים פה?
0: שתמיד.
3: איך עכשיו?
2: לא קורה לי מה, לא קורה. ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אבל זה יום שקרים.
3: שמור על עצמך.
2: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.

0: אמא, שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע, באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן.

ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, היי מאוד, ברכות? מחמוד, סליחה. מחמוד. במקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? ואיך? פסי! קרה, פרה! עדיף מחמוד! לבת, לבת עדיף מחמוד! שם יפה לבן, כן? לא יודע, הבן זונה, לא שלא. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בתום? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע? נשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר? בערבה. בערבה. אתה עלי ראש בראש? אתה לא מכיר, אתה לא מכיר. עכשיו, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים הבאים לשעשועון! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, איך חיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? שמה? פלפלים! כשאשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה. זה חביב לי עדיין, אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר, איזה טיר... פרמטרים. מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות? אתה יותר חצי. לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה גפי מהר, מה זה? מחמוד! שמעו אותו, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה מה הוא רוצה לדעת. מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא מוכנים לדעת. כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? רק תראה, יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, יא מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל, שושקה! יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה! חורים אותו לפעמים, הוא ממש חורים, יואו! זה שיפקה, היא מטורלה! יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, היא המטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע, את פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את שורה לפלפלים כפר עלייך? משרד החקלאות, מביאים אליך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים?

0: שושה! שושקה!
1: הוא בצד מאחור רואה עם פלפל מהשם בנק.
0: המבקרת כאן! המבקרת!
1: שיפקה בתוך קופסת שימורים! יאללה, החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס. בוא, תסתכלו בעיניים. עושים של התחינה, אין את החומוס. אנחנו רגילים ככה. תפוצח לרעילים רגילים של חומוס. אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה.
2: תצאים את הפלפלי.
0: יאללה,
2: קקו פיפי.
1: תביא את הנידוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. לך להם פלפל.
2: חברה אחי, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל.
1: לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה?
2: ואז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? מה יש לי? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול.
1: ראית איזה מישהו משוגע?
2: צריך לראות מישהו שמשתין בעמידת ידיים?

0: אחרי המקרה חירום. אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו... מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו. כשאוכלים את הלאה פלפלים, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
1: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
1: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה, מתי אמרת לה?
1: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע.
1: היום!
0: יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? אין לי קורדינציה, אני לא יודע מה לוחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
1: יפה.
0: מתי אתה מכונה אמר לבן שהוא יפה?
1: היום!

0: שבועיים בסגר. מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, מהם נכנס, כולו אבק. קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, תרציני, אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואתה, ובשמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים עוד, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם כפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות. פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו, נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתוח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, אין הוד, זה כפר אומנים, אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה אלף, מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה, אחי? מפתח.

0: מנתח? משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... פתח תוכנה, ויש לך בת זון? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שתעשה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. מה, אתה בסדר? אמרתי, כן, שמה הכל טוב.
1: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: אמרתי, שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אמרתי, נשמה, אבל את נשואה.
1: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל תן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק שפתיים למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר? במושב, יש מושב! יש פה מושבים? חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת? מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
2: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. הוא לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: תחפית.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם 4 קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם 2 פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. 3 מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
2: אולי,
0: זה סדר. עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
1: צריט.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'י. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה? זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לא חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר אותה. אתם מכירים? אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לא חוקי בזמן הקורונה?
3: הלכתי למישהו בצפון.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ?

0: בצפון תל אביב? איפה לאיפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני. איזה טרלול, את גרה בצפון, הלך למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
1: איזה טרלול.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
3: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
3: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... טרלול שלו.
3: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
3: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
3: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
4: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
4: כן.
0: די, אתה רוצה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן. הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול. הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה גשר.
3: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... יש אתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלו, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדע את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו למה הם שאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד בכיף שלו, אחי.
3: בוא נתן לך גם אמרה.
0: נדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
3: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שהילדים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בוא, נמחקים כל המילים. זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית קו, נמחקים כל המילים. רבינה, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר?
3: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
3: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך, כיף גדול, מה זה משנה?
3: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
1: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
3: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אתה, אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית, תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת, בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתוך, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
3: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
3: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
3: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי, מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. הוא אמר, אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
4: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
3: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: Dance-o-u.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית. אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה לתבוא את השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה, הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה, משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן, יוטו, הופעות כל הלמה, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, ואתה תגיד, מה את מפגרת? אני בעשר מביא את זוהר הרגוב, מה אתה רציני? מי שלח לך 20,000 שקל? זה פני שלח לך 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תשתפו, אל תהיו מנהיג.

אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך?

0: קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא אכלתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון אבא טוב, תהנה. נכון אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, אבא, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע, מה אני דניירופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה, אבל אם הגמול עשו לי אימא, ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צו נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, הייתי קרוב, אני משכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני צריך חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא אותו אחד.
2: ועכשיו אמירם טובים.
3: אמירם טובים,

0: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם קרים שמקריפים לך את המקוד, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפרה, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, לא רוצה שיהיה פה, יו, פה ממש ממש קר. זה אני. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גדקס על הראש. הוא בא לפקידה, שאולי לדבר, שאולי לדבר, שאולי לדבר. לא יכול לדבר, קר, שאולי לדבר, שאולי לדבר, שאולי לדבר. היא לא שומעת, גם לגה.
1: מה היה
0: שאולי לדבר? זה שאולי לדבר.
1: שאולי
0: לדבר. שאולי לדבר. שאולי לדבר. שאולי לדבר. שאולי לדבר. כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר?

0: מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפטמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בפטמות לפניי, אמרתי לפטמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך, ברד, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, זה לא, מה קר לך, ברד? קצת מגזים, מה, זה לא, מה? קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד והמנוע מבחור? המנוע כועש. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, תושב השירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים? למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח! לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניביה, בואי בן, תאו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. בן תאו טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה יש לך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השאלה של המסגן, יפה, חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, זה אומר. רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: אני אגיד לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: ממי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה בירח. אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה צריך? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: ממי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבך חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תמיד זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקווט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקווט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ מוקה בשל טלוויזיה, אתה יודע, אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל עליה בעיניים שזה פלאפאפו, פרדו לפריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמיני ערימת ילדים כזה.
1: תרים אותי!
0: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלה אתך ככה. ממי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה ככה.
0: איזה מעצבן, תוך שאלה טוב, ממי, אבל כל המילה...
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני יודע...
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
3: אל תחשוב ששכחתי.
0: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
4: ועכשיו, שחר החסון.
0: מה אתם בוחרים, רבותיי?
5: רק ביבי!
0: רק ביבי! באמת, אחי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, באת עם חולצה!
2: יש בעיה עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה. תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. בתיה. וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יואו, לא ידעתי שכפרה, כפרה. אבל מה שבאתי להגיד זה שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני תלכי לך. אבל מי אחד יכתב שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לפרור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לפרור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן יקום בעלמה במוק. אני לא התעסקה. אז אני אגיע. אני יקום בעלמה במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בעלמה במוק. את השפה שחרשים ימי עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר בלי עשרות הוא לא מזהה אותו עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? מה?

0: זה מה שחשוב, השפה? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
1: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפקנו המוח, מתעסקים בשטויות, ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין, מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקע, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוקע. קפטן, תחי לנו. קטריס, תחי לי. קטריס, תחי, שימי רדיו לפחות, תוקע. מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוא? אף אחד לא ביקש ממנו. מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מישהו הומו, הומו, מישהו... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. שמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי עם מישהי, סוף הסקס, היא אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה את זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבן שלה, אבל שאני אגנוב, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל. אני גלח את הביצה. מה אכפת לו? מי שרוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי. אי אפשר לעשות המרה לגייז. יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה? מה הוא יראה? מה הוא מחשף? מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס! פוקוס! פוקוס! רואים את הומו? טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף ואני אהפוך, אני לא הומו. שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי. תחשוב, בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו כולילו. כולילו כולילו. בקלאומה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך, את סטרייטית, אפשר להפוך אותך ללסבית? תראי את בעלה, אבל פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. אני לא לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לו תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם מוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה, אבא שלי, גם אחרי זאתי, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים, יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונסר, הוא לא מאמין לה...
2: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אתה רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יותר... תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר בני אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
3: מעלה אפרים.
0: זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית?

היי, ביקש, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיב, היה לי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה לעשות? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלי אמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס, אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה, שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערן. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערן, זה בפנים, כפר אומרי, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, היא נכנסת בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל היצא מתחומי הזפי, התחיל לדבר ערבית, אני מת חמשתים, אני מת חמשתים, חמשתים, אני מת חמשתים, דאו לי כאן חמשתים. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סאדנלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי למסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע, איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה וזה סבל לכל החיים הדבר הזה. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים! מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראה את ילדונה. 20, אם אני בוחר ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפר הטוב טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. היה לה טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אני לא מכיר אותך. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, מכירים שהוא יורד מה? יו, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. מכירים שטראמפ יורד מהמסוק ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסוק, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור שם, ביקורת גבולות, ששמת היד, תשחק לו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הקורה, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשר עשר עשר עמוד.

Ende Tour. התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. עשה כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מוניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. הדבר, סור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. אתה רוצה מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבל? לא, אעקוץ אותך בעל פה. יאללה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מנתח. חשבתי לעצמי, כמה חזקים הנודים ביפן שנה? מה הוא פוחש, מי שקרה? יאללה, נהג מונית, צוחצח, לא מגום בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, קח אותי, קח אותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך מעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, קח, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

0: סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו לשחק מטקה, אני עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה עם כדור, אני סתם אהבה לי מטקה. אהבה לי מטקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה, איפה אצלי, איפה? פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מטקות עם חבר, סאדלי. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא מכיר אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה אני חושב. את הכדור, אבל אני פוחד מה אמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, עולה לו לפה, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד! אין מוי כמותם, אני אחרי חצי שעה, אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני מחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו איזה משפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמין, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את עיטור אשך העוז. קוקסינל, אחי, זה איש אמיץ, זה בן אדם שעולה, אתה יודע, לא חושב שמות. יש גזענות בעיה, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no lifeguard, get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תחושה שזה לפטון, תחושה שזה לבלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלא תלמודות, אני מנימה אל הכופה אחת. רק בסוף בערבית, אני משמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם,
1: תביעה נעימה יזל עמי.
0: אוקיי. באמת שיש שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי,
2: I'm my best friend.
0: You're my best friend, Benjamin.
2: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה היה ריח שיש. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו. ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע.

0: יש עולם רבותיי, כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד, דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית ילח, וואו. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נסבור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים, כי יש דברים טובים בכל דת רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים, הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך, לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים, שלום. תראו אותו ככה, הייתי הורג אותך, אבל אתה הורח, יואלה. ובקלאו אמר, בא לי להרוג אותך לפני זה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם, ותראו אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יעמוד פה. אין פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום באים עם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. התחנתי אחי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, אתה חוזר על החבר'ה, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
1: לא קרה לי מה, לא קרה.
2: עשי ישן העין, איבדתי קבב לתוך הרשת, אחרי המשך אלינו. שמור על עצמך! כמו שאתם
0: נהנים, טוב למות רק שישניקנו. סליחה! ועכשיו, שחר החסון. אז אני באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי,
3: צחקתי, אל תגיד עוד הפעם!
0: הם תראו פתאום ירדות אותיות כזה, אס,
3: אי, אי, אי, יואו, לקח את זה רחוק מדי!
0: הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס.
3: הייתה הזקה, יום אחי, הייתה הזקה, פחד אלוהים, קוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על הזקה, אחי, מה עשית אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום הזקה אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל, אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות גורים, סאדני! בכלל ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי הרוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן, שאתה אוכל ואתה סורק לחלום אותו כפרה. לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמה אני אצא החוצה, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה? ואז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה, ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטוט. איזה פחד, אחי, איזה פחד, איזה פחד, וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה. מה הלוז? אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק קצת. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפר הפעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוק. תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפר, להעריך אותם, כפר, הם עושים עבודה. לא, איזה עושר. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר, אני אתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, שלטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם, מה אתם? חבוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה, רואה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה? או כאילו מי פה הגוף ורק הראש, בואו ברגע. יכול להיות שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, אחי? ואז אחרי לגוף, אם היה, זורק את הראש רחוק, אבל לא יודע לאיפה להגיע. איפה את הראש? ראש! ראש!
0: רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה
3: רבה. זה חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבל אתה לא מוכן, אם אתה לא יודע שזה טוב, אל תעשה, מה זה?
0: חתיך על, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם זה לא.

0: también hace Abababay. פעם יצרתי עם איזה תיירת, היא אוהבת השיר אבא-בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים, איך הוא מסבירים באנגלית? Father at home, father at home, father at home, 5 דקות, father at home. ובסוף יש מה, אתה מוואל, father! כולם במדה, at home. קודם כל שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין על
1: רבותיי. כן,
0: זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר, רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע בך, תראה איזה כיף, אחי, סתכל. אני נוגע, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפרה. שושי, תראה, זה הכיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגל מלחיצים, פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאמרי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה, אף אחד לא הולך עם 2 רוסים, סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לו כבר 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים, כפר, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. 2 רוסים, והוא כפר כולו אחי ממותג, כובע של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע אל השולחן, רואה אותי, שרזר. תגיד לי משה, אתה הייתי בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרזר. אני מת עליך. שרזר, יכולת גם להיגמר ברצח. אני מת עליך, עכשיו אתה רואה, בן אדם אוהב אותך, נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחי, צריך לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו, זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושני הרוסים, בעדו, עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, ושני הרוסים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו, יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטין, ולא בא לי על ריח בציפורניים. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם, זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחם סמס בן היגה. תעצרו אותי! תהייתי אחי, תעצור את הבן אדם, אחי! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שהוא הלך, אמר לי, יאללה, אני מת עליך. כל 5 אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל 5, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך זה פה יש? עכשיו. אבל בוא נריב אחרי זה, סבבה, מה שנשאר פה נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה כבר פעם? שסטר, תקשיב, זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנסת לספארי עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך לדבר על זה? כולם זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור, יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? כל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה, מה שמך אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג? הייסון? דייסון, טוחן לחם? טוחן שמש? טוחן אשווה בבק? מישהו אמר מחור השואב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא דואב לך בבית. לא, טוב, עכשיו, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון. דייסון זה שואב, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלושה הייתי בפינת הקפה וגנבתי 2 עוגיות, קיבלתי, חזרתי לבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, הייתה לי מושג כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה את זה. ממש לא מלחיץ לי, שהיא מגישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת עלינו. שהיא שומעת על הגן של הבניין ועשתה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: תחתון של פרד פלינסטון, מה אתה אומר? היא שומעת, מה, היא מתקבלת עכשיו כפרה לעידן הקרח? למה אתה אומר? יש קבלה לעידן הקרח? כפרה יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר לך, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחים, מתנות סחים, אחוז שרמו אותה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות הקשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפר, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שלבלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרחורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. אפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה, כמו שתנו לך מייצר חשמל. יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בקושר חושרמות. מתנות של סחי, פעם תנו לי פותחן יין חשמלי. מי פותח? חבודאי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישן, הפותחן של מסובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה אחי, זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורה את הענבים, זה מבט בעיניים. זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני אזהר אותה! הפותחן אמר שלא יוצא מיתוד, השוביניזם ועניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונה לי באופן אחר. לא, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: רגלי, ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא את מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משם שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא יקייסו אותי.
0: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, על מה שאבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא ידקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שהוא יגע את השושי, אבא שלי!

0: Sohn.
1: מרכבים ומשאיות? מרכב זה הדבר שסמל עליו... אתה כאילו מאחורה של המשאית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומשאיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המשאית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה משאית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי משאית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרי, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
2: אגב, יש לי רק המשאיות עם מרכב. הבטון אין מרכב, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות...
3: אחי, שהוא לא יחכים אותך על משאית כפרית רוסטרה ברברס בלי...

0: sled. Aber da sieht der Tü-Tü-Tü. איזה משאיות זה, נשמה שלי, משאיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי, שהמשאית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס של הנשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה. בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על משאית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על משאיות. אתה יודע שהחלום של להיות נהג משאית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או משאית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון, לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתם לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום?
1: לא יוצא משמאלה.
0: מה שאתה קרא? הלו, הו! הו, הו, הו! הוא היה פה! הו, הו!
1: אמא, אמא, אני כבר מצרית שלי, כולה שאהבתם!
0: לא משנה, ביי.
1: יא, אמא, אתה גולה את חמות הדודה, אני כנראה מתה, לא! לא משנה, תשאירי כבר,
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט, לך, לך מכאן. סטנדאפ, לך, לך.
2: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמה, די.
0: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגביעה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגביעה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטים. יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה, אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, לפעמים תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
3: לא, אני עובדת בחברה שלי.
4: את בעלה. מה מלי, עדיף.
5: מה לעשות? מה זאת אומרת? מה לעשות?
0: תראה מאחורה את החמוד הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. יש להם חופשות סקי היום, וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה, שחק בשלולית ימי הבא שעה, שקיבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעם מהבאופנה. פעם באופנה היה ברונכית, יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית. אתה
1: לידים
0: את הדבר.
1: יכול להיות שזה
0: ברונכית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אני שהייתי קטן היה בר מצווה, אז וואלה, עשו לך, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי. רקדנו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה את עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין.
1: מה זה ברונכית?
0: ברונכית זה דלקת ריאות של...
1: אני פה.
0: נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
1: פה, פה, פה.
0: שלום, למה שאלת?
1: כי אני לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תצ'חר, מה זה ברונכית? ראיתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד, תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
3: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה. סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. עובדת זה ואתה כולך מבסוט. ברונכיתוס אתה יכול לעשות בבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס.

0: מה זה קונחיתוס? אתה חוט, אתה מורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת לך לדעת. עכשיו, כן, מה זה ברונכיטוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
1: כן.
0: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז אשה, מה את צוחקת מאחורה? היא מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה עד עכשיו. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לא דלקת ריאות. את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני. שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
2: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
0: מה שכיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מונה, אני יושבת לידה.
2: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
2: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
2: לא.
0: בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
3: מה נגמר לך?
0: עם המסעיות. מה זה?
3: הברוכית.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות. כאילו עבד כלום. אנשים מתים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, רק אני יושבת פה, מחכה שאנשים מטעו. עכשיו מישהו מקבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה, מה זה? למוקוס, זה גורם למוקוס, למה זה מוקוס? מכיר שזקן לוקח מטפחת מקנח ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. עושה מוקוס פוקוס ונעלם. זה נעלם, זה מוקוס פוקוס. תודה נשמה, ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
4: אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. עכשיו נשמה לא מתאים לי, נשמה אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
0: הצפיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. אז נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
3: בוא נמשים אותי, הלאה,
0: הלאה. אם אני מת, אהי אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה.

0: רוצה להבין עם מגבת. מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עליי?
1: לא. נו.
0: תודה. רוצה להביא לך מגבת. יש עליי?
2: לא.
0: אז מאיפה תביא? סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת. יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה? וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
1: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כמו שאני בבית, הרזתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
1: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו כפר את המעקה בטיחות, הילד תוך כדי שנה... אבא! מה, איזה זה היה פעם? טופינג של שולחן, כה, פה, עדיין יש פה ריח של...
1: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס, יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה, מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה את, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
1: לשמור על הזכוכית,
0: אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי, כאילו, זה בקבוק?
1: זה חדש, כדי שזה אסטרילי, בשביל.
0: אה, זה חדש. אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת. וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה. יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך. הוא כל כך שאולי בלי פינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן?
0: כן, וואו. ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואנה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלצים או לתוך הפה.
1: אני אקח
0: יום שלם בעבודה. יום שלם בעבודה עשיתם בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
1: צריך.
0: וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
1: ברכה במעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תגיד, אחי, וזה צודק משמע. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר.
1: מה תשפוך?
0: בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? היה רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. אחי, הרקת אותי, נשמה, היית מעדת הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקיים, כן, אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי.

מינרל חוץ מקוק, דם. דם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש לה, איזה טעם יש להם? של מים. אתה פתאום לטובתו, יא בן של זונה. דבק שבר.

0: אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייטי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הבית, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכיר. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי משהו, חסה, חסה. זה היה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר. אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח. נמס לו כל השכונה נפסלו. דפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. דפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כמובן. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר לה, את צודקת, זה ספר עצוב, בני אדם צריכים למחזר. ואז היא אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר, זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף, את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה, פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גיטה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לא יש קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר. תראה, אפשר שתהיה לפעם לפני, הוא חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. איזה טיימינג. איי, איי, איי. הילד הכי חמוד ביקום. ועשה לי ככה. הדבר יש לנו שני תיקים, מה? למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge.
1: תאכל.
0: אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. אתה לקחת תיכה קטנה ותנסה. בבקשה. תגיד לי מה אתה מרגיש.
2: אתה די מגיע. אתה לא כזה

0: la zinca, mi mamá acá soy. Misa, בן של זונה, איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפה.
1: תשמע, אתה מזל, שמע.
0: נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השואף מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
2: לא רבל פול.
0: ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה. כן, דוד שחר.
3: הלו, הלו, הלו.
0: את כמה? את ילדה. רוצה לבוא לסיני. הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשועות! אתה! לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואים? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזי בתחתונים. דווקא תזי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה, כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החר הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהאופע, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי, בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו האבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. ראית שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו...

0: אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא אגיע אחרת, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. אבל הוא דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? שלוש, ארבע ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך?
1: אדם, אני גם רוצה להיות אריה.
0: אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
2: ועכשיו שחר החסון.
3: גבס בעד כפרה עליך בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זה חברה שלה איתך? מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק
4: אתה בי, זה דייט כאילו? זה לא דייט, אני באתם? זה לא דייט,
3: אבל כאילו, לא, הכל טוב. וואו, זה... זה לא דייט, נכנס איתו לבד פה, לא... זה לא דייט, שבר, אני לא... אני שונא אותך, אחי!
4: 14, כל היום, I want it, a bite, I want it, I get it, a bite, I get it. שירים של כל מיני קוסיות, a bite, I get it. עושה את זה, יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוק שרי, לא עוד אופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, a bite, I want it. לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, חפר לי את השיר, עשה את הוואן, טו, טרי, יש לי מסיבה, יפצ'ונגה. מכיר את השיר הזה? עשה את הוואן, טו, טרי, יש לי מסיבה, יפצ'ונגה. יפצ'ונגה. אתם לא מכירים את השיר הזה רבותיי? לא, כפר, את חייבת, יפצ'ונגה. אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? לא, לא, לא, ערק, ערק, ערק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוגל? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגיל על העקוז. נרגיל על העקוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
5: תעלה לחדר.
4: האמא גם התעלה.
5: תעלה לחדר, למה?
4: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה אחי, אלה כאלה כאלה כמו בולי, אלה טמטום, פעם היה לדמות שלהם סימנצו, מה קרה רבותיי? נהנים, כן? מה קרה? היפו קצת, חוקי. שלום יום הטוב, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, השכמה. מישהי שאתה מכיר מהשכונה. מי זאת? חברה של מה? של ילדות כבר עליך. לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
6: פצ'נגה.

0: אין, זה לא רחב.
1: עמוס אמר את הילד חושבת. בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה.
0: פצ'נדה.
1: אני שמח שאתם פה כמה. ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה יש שיצוק, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אני... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם, כפר יש יותר קטן מ-14 רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מ-14. איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים בכלל. באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה הקרפר, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לו מקום. מי אלך, מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? טכנאי שמה, אחי? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוך, סגור! טכנאי של מטה, אחי. טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. מה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, את כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את האשך, רגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכים לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי בלערבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרחתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה הפרסק. מה קרה לי מזדקן? ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה, אומר לה, הוא ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש יש לך אותו באנשי קשר בסוף המחזור, מה נפלת עליי? אני פוחד שאני אזקן למורמה, ואחרי אנשים אמרו לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה אזקן אתה תמות? מה קשור אני דרך הבוקס לרעות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב, לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס לך מכבש של טויוטה. להפך אם אתה זקן זה עוזר, אתה לא שומע. בבקשה. אוי, תלך קיבי נימה. ביתי אחי, אפשר למות כל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן, רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה של מוות. חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתון, היא נראית כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספור. עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, כל שנה אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, לא יודע אם זה השם, לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציתי שלצבי יש יותר אבנים,

0: אחי, שמתי עוד אבנים, נסע שלי כמה, נתן לי שם כמה. כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג. סאדנלי, אני שומע... הבום היה בראש, לא באמת היה בום. אני שמעתי בום מהבהלה כי מישהו נעצר, עבר בלום ועצר פה. והייתי לבן, הגוף שלי הפך לעצמו לרוח רפאים מהבהלה. מהבהלה, ו... למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
1: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי. תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להכריח פה על... לא רוצה להיות גזען ולעשות הכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. אז אתה די, די, די! בן אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה על כפה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, אחרי שיש בלונים באוטו? קרה לך בן אדם רק עם ילדים! זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, לשחרר אותם, חננאל, בלונאל, הליומאל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. מה אתה רג אותי? תהייתי אחי? תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי. ואם הייתי מת, זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי. כבר מישהו, פעם היה איזה
2: קבוצת...
0: מה?
2: אומרים
0: מתי.
2: מתי? כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
2: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
2: כן.
0: אוקיי. מורה ללשון של מרח המוות.
3: איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים.
0: אתה יודע שמה, אז כמעט מתי. איזה אבלם, שזה יצא את הקטע? אלוהים שמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגה את הקטע. גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא כושילה חודך, כמעט נהרקתו. כמעט אני נהרקתוס, אני נהרקת עליו. אני נמטטול עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016, כושי לך אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם, אבל אבלות. הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים התחילו, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערכם. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה! אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקול שלי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר. נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. ושמה, תתנצתי. כוס אום, באתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרק, מה אינגריבר? אבא שנייה, אכפת לו רק דבר אחד. איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? יש לי שם ארגז כלים. זה מה שהיה אכפת לאבא שלי. איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת, איפה אתה מחביא את המפתח? תגיד לי, לפני שאתה מת, שאני איתה, תהיה. צ'וצ'י! תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
2: כן, כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך לעולם. לעולם לא אדבר איתך, שחר חסון, אמן שאת תלמוד באמת. אמן שאת תלמדתי, אמן שאת תלמדתי. הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, את תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה?

0: איזה פורפליי? אה, זה יותר מעצבן מהקיצה, כן? נוכל לגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע אגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשו, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא אני אמרה לך משהו, היא בהירך בגלל.
1: בעיה שלך שאמרת אנטש.
0: הלכתי לסופרפארם, מחפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום נחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? מה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה אילה, היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה נראים שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, את עושה... למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: וואלק, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר...
0: ועכשיו, שחר החסון.
2: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז בגלל שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום יצא, מכיר שתחכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמות, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? נפעים כוחות, נפעים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שחרת, אני לא מדבר את השפה.

0: הזאתי. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה.
1: לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... בכוונה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך, תראה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני בא אותו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו, לא היית חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה חום הזה? איזה חום, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפרה, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בהתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי. אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה. והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, האבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקנה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית שרי לפה, הוא לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
2: פריטי טומטו נוט גוד.
1: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו כמה...

0: באנגלית שלוש יחידות. יש לי אנגלית שפת אין, תתייחתי, אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אנחנו מדברים אותם. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מלכלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where are you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, ואני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית. איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שני ילד קטן בשמונה, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. מה? אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה, לא. אני חשבתי, אמא שלי, באמת עם החמאס, עם חיזבאללה, לא תבקרה שם. אני לא אשכח סבתא מזה, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, לא אקלטולה. חשבתי, עם מרגל של עיראק, היה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאת היא! זה סבתא שלי, אקלטולה! אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה, אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הריב. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבל, ארליך, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמוטה. והייתי בלונדון שם, ושסחרו לי מאבטחים. לא ידעתי שסחרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אגיד לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה, אתה משוגע, מי רוצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים. ולא יודע בכלל מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני קבלים עכשיו הכסייה שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? היה מאבטח, עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, כפר, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? נשאר לדורון, דורון, אנחנו צריכים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, הרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד, לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want to drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר, I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך הוא אחריי, I'm here, don't worry. You can go, אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night, protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אמרתי נשתמש בו, עברתי סתם באדום, סתם בכביש, הוא עוצר מכוניות. No, nobody move, run. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיתה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא ראה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. היא בת 100, אחי, לא מתה זונה הזאת, מה היא רוצה כפרה? והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות עכשיו שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני אומר! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו יזיז לה את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אתה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אמא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
1: פה! לא, לא!
2: שם, שם.
1: בסוף אני לא רואה את הידה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן! אני רואה את קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן! מה עושים עכשיו? עד איפה הבנות? כפרה, גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מהעין? תפסתי אותך! הייתי עם... איזה כיף שבאת, כפרה, מה, לא, זכי, וואי, איך אתה מכיר את

0: מלכה, כזה אישי, אחי. עוקבים אחרי... מי אתה? איזה איש מוזר אתה. זה מה שמעניינתי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים לכם! ואין זה סוג של אנרגיה, רן מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב כאילו אתה יושב על מטריה.
1: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן על זד, אל תדאג.
0: אני חושב זקוף מדי כפרה עליך, אתה יודע, אתה זקוף מ... אה, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא,
1: זה כיסא של זקופים!
0: מה שמך אחי, אז זקוף מדי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים ערן?
1: יש לי חברה לאנשים זקופים.
0: מה אתה יודע לעשות בחיים?
1: גם אלה זה!
0: אתה צמח מטפס, לאיפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליפ של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי. מה, זה באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים. אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תדעי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע. אוצר הוא הכביל, כפרה. אם כדור הארץ רצה שנמצא את הגז, הלך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, בקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא. תדעי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפתנו. שאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, קח, אכול לי הכל. תהייתי אחי, פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה, שואב כדור הארץ, עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! תהייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן. ואתה, מישהו חבר שלי קראת, בגלל התחממות כדור הארץ, דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אום. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, יפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא יאמן. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרשוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך דוב כועס, בוא, תזונה אחת! אחי, זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יבוא. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון אתה והדוב, כפרה. הצליח אותי שאתה עם דוב נכת, אתה משחק את הדבר הזה. אבל צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, סליחה, בוא, תזונה, צריך להרגיל שבעה. דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא... בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, לא לחמוד, שהשתתפתי בשעשועון! אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול שיש לך מסעית שמסיע... מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפה מחור הבלון? כפה! או פעם שולה פסה, אתה... כפה! סכנת נפשות, סכנת, אתה משהו... כמעט הרסנו שכונה, כן! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה... מה, איזה... איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שורית. יש לי מאגר בבטן. אתמול לבטי יוסוף, ערקתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה, אחי? או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך? שם, שם. שם, בבקשה. כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז? אתה המאגר? מה הלו"ז? סליחה? לא מסיעים גז. בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא, לא, לא, לא, לא!
0: לא! אבל מצאת!
1: לא, לא, לא, לא, לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז. אשתך לידך, איבדה אמון גם.

0: μπαμπάν.
1: Δεν μπορεί να μα το έρθει. Είσαι στην γάζ, το χάσα εδώ με σιώτο. Είσαι πατσινό, έφω αυτά με κολοκομπίνα. Θα το κάνω εγώ και τα άκαλα.
0: Νου μου ρινουέκ, μπεσίπερ, μάτα.
2: היא באה פה כפרה? מה, ואתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי כל... ביטוח, תהי חיסונים שלי, הכל? אני מחוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. אני צריך להתיק מסמכים שאני צריך בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? הנה, ברצוני להודות לך פניתך בקשר פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני
3: עושה... מה? בואי, את מטורללת לגמרי. פופקורן מוכן לאכילה טבעי. את, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? כן, מכתב תלונה, באימא שלי שם. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה כאן? תמונתך בקשר המוצר הועברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות ולקוחות ולקוחות של היצרן לבדיקה. אנו מייצרים חוות השימוש במוצר ואתה... מה קרה? את מטורללת לגמרי! מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן ואולי מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלחת מכתב על זה של פופקורן? לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי! מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים, בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריכים אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך איתי מתיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! אני מקווה שאתה עושים נדון על ההופעה שלי, הנדון, האם צפיתי בה שער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת שאני מוציאה דברים, וכולם זה קרמל. עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, ואני יודעים כאן את הדברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא צייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרדים.
0: ועכשיו שחר החסון.
2: אנשים באו לפה מקדימה, כמה הם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא, וצעיפים, רבותי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרבולים בכלל, אחי. טוב שבאת עם סטרפטקור כזה, כפה ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להבין להשמיד? לגמרי, וואו, את חברה שלו, את בזוג? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בבית שלך היא לא מחממות כלפי חוץ, רק כלפי פנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני, לא? או שבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפר עליך עם אבטיח, וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... איזה פעמים הייתם בהופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר.

0: אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כי שזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה.
1: אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי!
0: אני שמח שמעת, אתה גורר את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין מי לבוא, אתה גורר את אחותך, מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
2: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם, די. מה עם השושי מסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו,
0: בואו. הוא מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאני מסתכל על עצמי מהצד, לא יודעים, הוא... מסתכל על עצמי, אומר, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלהם? איזה כיף כפרה. אז באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם כפרה.
1: כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעת שעה חזון.
2: מה, יחורף עכשיו?
1: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש.
0: אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר? כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסרות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי. לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים כזה, וצריך... סיין על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון. תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו. עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד? רייז על המעיל, רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס. מה אני? גיבור על, קפטן שפעת, אתה סלח לי. קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר ועל זה מעיל, רק כשהתקופפתי עם קשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, פו-פו-פו-פו. כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, פו! לא! כאילו נפלו הרבה, רק תהיה איתי, עד הצבא. לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה? מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש. תדיח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה. רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עושה איתה. לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס. זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע. זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה... וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, כוס אוממו. לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של ה... הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר בתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים עותקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה צריך הטמטום הזה, נכנסתי לאוטו, עכשיו הוא לא רציתי להיות עם הבוס, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו זה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה. נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו, אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה, אני לוחץ עם גרב והיא צד שני הנעל, אני לא מעזור! ואני נוסע כבר על 120 קוס, והמשכתי לצפת, אמרתי אין רמזורים בצפת. אין רמזורים בצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך כל הופעה, כי...
3: יש עוד אנשים בשורה.
1: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה הראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, פייס טו פייס, קטע טוב, נקסט, צפת עבר, יאללה, מה עוד? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף? מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת רוטום שלמדת עם גלשן, עם בוגי, מה זה?
0: את צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני אצורד עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו הוא מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שמשחק גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את השתתפלת אביב אנו שחי? בוא, אתה חתיך, אתה מוכן לך שלעמוד שירול

0: אני לא סתם... מה, אני רק עוד שיעור אותו, מה, בוא. תסתכלו איזה חתיך! מה זה השתחוויה הזאת, כפר עליך? מה המצב? אני בשלום השני, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה, ופתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחווית? מה היה פה עכשיו?
1: עליי לקוד קינה, אני רוצה ש... יבוא, אבל הוא הציג אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הדיר, אלוש, אמרו שאני לא, אני עקוב, אני ארצה ואני אחזור להדרש,
0: איזה מטורל, אתה קד את הקידה? מה אתה חכי, מה אתה, מה שלך? אני שמח שאתה פה כפר עליך, איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט, אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון, אחי? אבל אתה אומר, אומרים לך את זה, אבל כל הזמן, איך קוראים לך? מיטל? מיטל, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך, אחי? אתה סבב לך? בואנה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי, רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה, כבר, אפילו בנות, זה מדהים, שבנות אמרו להגיד,
2: איזה זה רומנטי, חורף זה?
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם שלה קרוב, מה? אני גם בא לגוע בחברה, אה, אדם שלה קרוב, אדם שלה. הוא שתכת כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה, טלפון איתך את החזייה, את לא מאמינה בזה. אני בצד חמם את חדיה, טלפון אני אעשה לך הרפאיה, אני משל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר, מה זה? לא כיף, מה אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, זה דרון, יש לך טישו, אז אני באוטו, אין לך אימא, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים ככה? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא משהו, שמתי פילטרים בנחיר, רק בלעצות. מה זה, אחי, שאני חולה? בקרים זה שאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע ככה. כל היום אתה בולע נזלת שלוש קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה. דפקתי גרפס על הריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטי, באמא שלי. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה הייתי הכי... היה לי בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטי, כי כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי הכי... אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קמה בבוקר? אז את עובדת, את קמה לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, את קמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני
2: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה שר לעבודה, איזה מוזמן? אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר עליו, אחראי על כל החדשות, אני אין לי זמן שלכם! מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם! רק את יהיה מטורלת! רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה החדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אנחנו מעודדות עם ביצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפרה ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאתי? הבנתי, מה את חושבת עם מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפ... יש בנאפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנאפיס? כל היום בנאפיס. נו, את מבינה לשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מנפיס כפרה, לא אוכל זלזל, אחי, מכל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושוטה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה, גספאצ'יו, מרק עגבניות ככה, גספאצ'יו? גספאצ'יו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה, גספאצ'יו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בא הבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הדביקים. איפה את עובדת, גברתי? איך את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי תשואה ראשונה, בבקשה. איפה אתה עם ה... אתה עם הבשכי הפזור, למה אתה לא יושב שם?

كعكه ضعيفه صعوبه انا דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? רוצה שאני אדבר איתה? איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך?

0: פה את הפעם תפסים. רגע. לפי התופס הזה, שם החזון מתחייב לעשות לנו שעשון אחד לאוכל. אתה רואה שאני מנצלת עכשיו את הקופון הזה? קופון. שעשון.
1: שעשון! אז ברוכים הבאים לשעשון! כמה מוזר השם
0: תנו לי בבקשה שניהם משתתפים, את גברתי, כפרה לך עם הטלטלים, את היפהפייה שם שלי, זה מדהים כפרה, את מהממת, תהיי גאה בעצמך, תהיי,
1: לכי עם האמת שלהם!
0: טלטלים, כפרה זה פרגולה, את אנדר יום, אנדר אלה, אנדר כאילו יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך, יש לה מרזף פה בכתף, תראה. יפהפה, מה שמך אותי? איך? לני, טוב, כפרה, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, אתה כן? שנייה, כפרה, תנו לי, אני אבחר, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
2: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מכביסט! איך קורה לך? חן, האימות, חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפרה, לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה, סינטה. סמואל, כפרה. איזה סמואל, זה שם של בן. שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז, היא נותנת עוד רמז ממפתחה, יואו. נראה שכל הפוקוס זה רעי. אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
3: סוריה.
0: בארץ? סניוריטה, תראה את זה. I love you when you call me סניוריטה. די, אל תתרגש, אתה יכול לעשות את זה. תעשה את זה, תסתכל עליו. אל תתרגש, תעשה את זה, תסתכל עליו. אתה רואה את האודישן בכוכב הבא? תעשה את זה, תסתכל עליו. הם המדהימים האלה. שני המדהימים, תקשיב, הם זוכים, אם הם הולכים, איך אתם זוכים, תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כפרה. בבקשה, מה, לא, אף אחד לא ראה את...
3: אני לא יודעת, אני כאן, תעשה את זה, תכון, תסתכל.
0: יש, את אין לך טלוויזיה בכלל, וואלה, אני לא יודעת. אני לא יודעת, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא. הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי לנחש. כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון. צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר, אתה גודל לך פה הכי תמרים על הקצה. יאללה. סלסטה, את אומרת? סלסטה. ומה אתה אומר, כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם. סלסטה! שתיים סוכר. סלסטה!
1: סלס קפה.
0: רגע, יש לזה פירוש, רבו לי מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה הפירוש? תחלד זה יפה, סלסטה זה תחלד. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי עם בחורות?
1: Your eyes, סלסטה.
0: בחורות, תתן לך, תתן לך.
1: Your eyes, סלסטה.
0: תתן לך,
1: בחורות. Your eyes, סלסטה.
0: תתן לך, בחורות.

מערבב בתחום אמריקה בחורות. אללה סלסטה, יורשר סלסטה, יורשו סלסטה. Even the sky is סלסטה. Want to see something סלסטה? למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתפנו בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים חיים הולדת, חן. אוקיי? גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציאי כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש זבובים שקפצו לתוך ציזן של החריף ואתה רואה את הזבובה, הם מחלצים אותם, 669, יודים, תחזיק לו את הגנון! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום. סלסטה, סלסטה. רבותיי, קוראים לו חן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסלסטה. תגיד לי, אתה מטורלל אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה מה שקורה שיש לך רעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש אחי. אני אומר לך חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה שעשון והוא זכה לכי קוראים לו. איזה אבא יפה ולא מחובר כלום, כפרה. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. שלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה, מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חכם. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לפי, זכר אותי. אני מתגעגע לבית אימא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד השני שלושה שעות. אלא, תאמין לי, אתה. לני, זה כאילו, את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירה את מריה, תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם? וואו, נהיה רומנטי. I love it when I'm not תימור, מה? תימור, אתה... הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שסופה. יותר מדי אור. פתאום זה... תימור למעלה מהשן צמים. קיבלתי הכפתור הזה, טיק, כפר, בז'בוטינסקי ברמת גן. כל אתם, וואו, זה חושר, זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים בשביל אחד לשני, פתאום, או, מי זה? נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מחסות, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר החצי, התפסת כבי. טוב, יפה, תהנה. עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. אמא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האמא שלה? כן, נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפר, איפה הוא יצא כבר? איך קוראים לך, אימא? אביגיל, אימא, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לדרך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבה. ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת, אביגיל, גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודשים, רק התחלתם, נשמה. וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמתפרדות לחלחי עליו אחוז שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרוח המור, לא יוצא ממנו כלום. אימא ורס, דמיק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אקריא לך. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת? מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בלי לצאת מהם כולל!

0: אפילו הלכתי לכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לה, בגלל זה הסברתי לה. נסע למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
1: לא משנה.
0: אין קסטרה, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו?
1: כן.
0: את גם עובד בקסטרו?
1: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה? מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער, כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהמוכרים שלנו טובים? תגידי, אתה עמלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. היום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחותי שנייה, אני מיד חוזר אליה, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, המידה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפר המחת, תשאירו את המחת, אבל איך הוא קרה? הולך לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוכל, לא יפרק סתם, תגידי מה שעושה. אני לא יודע, אני צריך לבדוק. תראה, הבובה זה מתאים. אני לא בובה, נשמה, סתכלים עליי. אני לא עשוי משעה, אבל למה אתה עשוי? תן לי, תפרק. אני מפרק, מה קרה? אז אמרתי לו, בסדר, אני אקנה. שלא תעשה את זה כן אחרי זה ביוטיוב, שבאת? אמרתי לו, מה, שלא תעשה את זה ביוטיוב, הייתי מצא לו מצאית, ותוכל, יש לך פה צעיפים? כן, אבל רק מקשבר. איפה זה? אבו מה? אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
2: נראה לי שלעופר יש מה לומר.
0: עופר ליד.
2: עופר רוצה לומר מספר דברים. עופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
2: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר אין לי מה לומר? איזו תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנתי? עכשיו, עופר, מה יש לך לומר? מה זה לומר? מה זה? זה למור? מה? תגיד לך? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי?
3: למור זה גם אהבה.
0: למור זה גם אהבה? איזה חנפן, מתחנף לדוברת.
2: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
2: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר!
0: האם יש פה מישהי רווקה בשביל לחפש את האהבה?
4: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
4: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
4: 31.
0: וואו!
4: אני לא יודעת.
0: סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי טלן עובדה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תדבר לך מחר לך לדבר לך. נו, מה מדברי כבר? אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אוהב לך עם כמו שלי. בזמנת לך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו.

0: כן, סלסט, הכס הזה, שאתה שותה איתו את המתפטרים, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. שטורללת זאתי.
1: לא, אתה.
0: לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה. לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים. יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו. לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו, רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל, איך אני שונא אפרוח? אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים, הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע. הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת גדולה. אני אמר לגננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים לי, זאת בקי. אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים. ילד, כולם עם נזלת, בוודאי. ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: שלום, איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רואה את בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים? מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שפעם פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסים. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שהארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף בפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שהארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: נולד לילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם.

גם באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לזמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל העקיצה הכי יקרה, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות, תקח אותו. אומו, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס. ועכשיו, שחר חסון.

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב, הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב, זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה, לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה, הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כלום שהוא, אני, אין לי שליטה על זה, אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך, אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש יש לך איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אה! זה היה סוס, זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה! הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן! הסוס... לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה רתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס.

0: ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל שאתם לא מאמינים, סבל.
1: רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבל.
0: יעקב אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים, רבותיי, כי כעס זה דבר, אני בתור ילד קטן תמיד הייתי שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו, מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול, ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו, רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחרי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה... כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה? טיסו, אני עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, לא! ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה התרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר עליי, באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס. ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. כי יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקור, תתי אחת... אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שמחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? מוצא שיסו לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק מחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה, משקלקה. אה, גם אתה שחר כפרה?
3: אני שחר שקלקה.
0: אה, אתה שחר שקלקה, וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
2: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?
3: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיוב, הסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
4: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה.

0: בבקשה, ראית את זה?
1: לא יכול לראות אותו.
2: איפה הוא?
0: איך אתה יכול לראות אותו? יש לך מצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: הקלאקה!
0: שחר צ'קלאקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר צ'קלאקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
0: סליחה?
3: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אמרתי לך, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש פוליטיקאי, גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה. הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה, נו תעשה לנו,
2: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תיאלות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה, איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
2: זה.
4: לא נכון.
5: די.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת. שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. עצי. אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אגבר, ציק ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מה נעשה. שנייה, נעזן אותך. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ואני אגיד לך מה, מה, מה, מה, מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי. כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה. עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו, אחי. אחי, זה בגובה כזה, לא מגולח, בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה, ברה, אורח, מה, איך? אחי, זה פחד, אני לא חושב איזה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שראיתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. עכשיו חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי? הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זהרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. מה? הטבע רמה

0: לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
1: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי באופן, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
2: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתכדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף דבר, 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסוים.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל, כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
3: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
3: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
3: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
3: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזייל אותך.
3: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזייל אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
1: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
3: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
3: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
3: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה שהזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי את היום הולדת.
0: בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מהאף! כלב מחליק, בגלל השמש של הקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליה

0: 让雪峰朗诵的。Maria Maria Chakalaka in Chakalaka。
1: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי, אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת, יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לה כל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נע, אם הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. איזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרפלוס.

0: נראה שהוא מנצל, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו אתה כפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מהצעה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, פקיע, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, זה בן אלף! ונופל כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו?

0: וואלה, כן. דופק שריקה פתאום ארס על אופניים חשמליים. מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא? אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים. אתה ניסה את זה פרוטון נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה. וואו, וואו, וואו, מהקדשה. פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים. הרכיבים. ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב. 16.5, אבל יש פה... אפשר לה... יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית. יאללה, אללה, אני... אני במנצ'יס, תחשבו, אתה לא סוכר. איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב. סטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר. פרחות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, עושה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המקום, כל המקום, הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו הוא הרז, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: אני רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה, אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחי. לגלגל, אני לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, בסוף הצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה שפירקת איזה כפר ממשלוח מנות של אמי ותמי, מה זה סוכריות? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
2: 52.
0: כמה נה? מי בטל הופעה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן יד, זה כמו שרה נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר שרד על זה, הכל בסדר. אני שם שם, אני רואה איתה גם כך, מפה. אני אגיד איתה, תראה, תראה אותה, את כמה ילד, תראה בפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה?
2: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה! מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אמא מי, זה לא מספיק אחד, מה אמרת?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה? זה פחד אלה... אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפינים. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס... היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר... סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם ואתה כבר יודע לפחד, זה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... עכשיו, איזה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס והאמרה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך עליו, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפר? מישהו מאחור היצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפר, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה?

0: האמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5 שבע וחצי, זה בין 5, את
1: חוזר.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לי. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר, תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי שיחקו אותה, שומרה, כמו שהשארתי, קרון ירון חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איץ, מלחמות, אלל אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזון אז בוהם, זה נראה לי יפה מאוד, טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת הכיסא. חמצן, מפה נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה, אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה נשאית הרבה. קראתי על זה בגוגל אחרי, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תודה. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל...
2: לטירה.
0: מי זה?
3: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבני הנוח, עדור הריבוע.
0: איך פרעת באלקאידה? מה נטסת? נטסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכבת.
4: אני לא עושה לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפר, אלא נכנסת דרך החלון החזרה הבית, לא הבנתי.
3: תראה, תשתו ליד.
5: אה, תאמין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו לי זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? אמר לנו, פתחו שדה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
3: אה, פה שרמו אותה, שמתי לו למטה נאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יזוין? מה קורה, בלך רייסים, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בלך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אומר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 האוגים מהמקקים, עוד שיט שלא התקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
6: אני רואה, חרה, זה אין לי. יש לי זני זורם, אתם טוב.

0: 事了。נראה טוב אחי, נראה, אתה מרגיש את המזדקן אחי? כי אני, פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה, אתה מרגיש את הזדקנה אחי?
1: מתפרק.
0: מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה, אבל איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחי, שכחתי שאני עם פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי יושב. זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים על שבוע, שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים, לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. קרה לי רבותיי, מזדקן, וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק, זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר, עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. היום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק, כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אבא סקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שונה צורה לסבא שחבו לאסלה. סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי וכואבת לי לברך, ואם אני עושה פיפי בישיבה אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף, אבל איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת, לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כשאני יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור, שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב ועושה צילום. הברך באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, כשאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוד, וזה לילה שלכם?
2: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל על עזריאל, תן קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: מה אתה כזה עצוב, תהנה היום, אבל היה לתוך לחגוג את החיים, לתת עבודה, אתם נותנים עבודה היום?
2: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני עושה? אני לא יודע אם הוא ישתף פעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה, בכל שלך לא רואה כאילו לך,
2: יש לך חיור דיזיון על הדרקון שלי.
3: עושים לטירה?
2: לסרולה לזרולה, סרולה.
0: האם הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיעור הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים.
4: איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!
5: ועכשיו, אמירם טובים! יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך הוא מכל זה שהצביעו עליו?
6: דניאל.
5: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך הוא לאבא שלך? אתה רוסי. איך הוא לאמא?
6: לריסה.
5: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך הוא לסבתא?
6: גיטה.
5: לסבא?
6: יורי.
5: יורי. אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, אנחנו לסבא?
6: וגם יורי.
5: יורי.

0: ולסבתא?
1: אנה.
0: אנה. אתה רוסי, דניאל. אתה יכול להכיחה?
1: אלו.
0: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד.

0: אני שלי חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שלי אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף את זה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, על התרנגולים בחצר, אני אהבתי אותה, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תרנגול, שבר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. את הכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? טובלת הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה,
1: אני רעבה, אני יודעת
0: למה אני... הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: בא לי לחוך, בא לי לחוך.
0: המורה... הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, ככה. וכל המורות,
1: בא לי לחוך!
0: You don't need no education!
1: בא לי לחוך!
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב Spice Girls, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: אחרי מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מזי.
1: אוי ציצים.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הקללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר ומקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלו, יסרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, אם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עוד אחד. ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך, אתה רשע, לך.
0: כלב חמור.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? מה, כאילו חבר שלך? עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף, אתה.
0: תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלהם.
2: אנחנו לא פעם שחר חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שרשי, לא יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי,
0: אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי. אתה מבין, עכשיו בייביסיטר סונט אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והייתי חס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
2: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה, קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי.

0: זה מלחיץ, והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו, אנחנו חרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקרתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומץ. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במילרע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה? הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה. ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות. למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך. אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. והשארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר לתת אמא הבית.
1: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
2: אתה רוצה
0: לשמור מעניין לתת עם הצבא? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי? אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG נראה לי. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
1: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
1: כן, כן, מה?
0: מה?
1: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPG'יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג, אחי, רואים? למעלה, אחי. יונה מופתעת, הרסת את הקן. הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות. יא, נכון, יא, חסר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? מה? למה גנבת מטול RPG, אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה, אתה בצוות לילן? מה, אתה BA? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
2: לא.
0: סליחה?
2: למה
0: אותו? אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מילא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה אחווח, ופתאום... אחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך, איזה יד חמוד.
1: אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל הצ'עייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
0: וואלה, בינתיים לא?
1: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה, באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזור.

0: תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלל הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב, אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי אתה טוני? הוא מגיע, ברנו טגנה, גברת, בוא נרגע, חרה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה.
1: טוב, היה כיף,
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
1: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
1: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
1: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, בית יש לנו סדה המדינה.
1: בצי בטוף. משה בחצצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבה, מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם חושבת שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם חושבת שהתגלשתי עם הפנים למטה.
1: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

נזהרתי לנסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבאס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חולצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרתי. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי לטלמונד, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם את הארסים, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין! ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי! בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחד, פעמים מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו!

נו. אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא. אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי להיות להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף אתה.
0: תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר. כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים. הייתי עכשיו עם חברות שלה.
2: אנחנו לא פשוח החסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגידו, חמי, כאילו, מה יפספסו?
0: אתה מבין? עכשיו הבייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליו, והיא תיכנס עכשיו על התינוק איך שהוא יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני. מה זה כעס? מה אמרת לה? בסס. כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא הכרעה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן, כה, הפר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
2: שלום.
0: מדליק לנרות, במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתך אותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים.

0: צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פארם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה, קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקרתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומץ. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במיל רע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה? הם טומטם, מה אני? מה אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה. ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר לתת אמא הבית.
1: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
2: אתה רוצה
0: לשמור מעניין יותר במצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפר, אם לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG נראה לי, אבל מטול RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
1: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
1: כן, כן, מה?
0: מה?
1: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחי, רואים? למעלה אחי, יונה מופתעת. הרסת את הקן. הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיפניקיות. יא, נכון, יא, חצה! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי?
0: למה גנבת מטול RPG, אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
2: לא.
0: סליחה?
2: למה?
0: אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מי יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים.
1: הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך, איזה ילד חמוד. אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. עם כל הכיפה, עם כל התשעייה. מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
1: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה, באמת מה שאימא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב, אני אשים אותך אשר, שק! איך היה להנחות בזום, תלמידים בכיתה א'? כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו, הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתם, מי תזתוני זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, נכונה, מסתם. היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
3: היה טוב, היה כיף.
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב. היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר, נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: מורה 8x8.
3: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמורה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
3: פסי בטוף. משה בחצצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים. כאילו, תפוס או חטב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב נגיד עכשיו אמבטיה, אז אני רושם תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבים שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היא סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם ראשונה שהתגלצתי עם הפנים למטה,
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: בן אדם ספורטיבי, מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא נה, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח, מה זה אלה זה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגלס. תוריד את הטרנגלס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנגלס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא עושה. לא, אחי, בטוח הוא עושה, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע, לא פוגע, זה בית, הייתי אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום.

0: יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים, הבן אדם הפסים נכנסים, יוצאים שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, האדם הולך, הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי, לאיפה אתם יוצאים מפה?
1: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך, אחי, למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך, הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה איתי, אחי? עכשיו, הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה. הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, הכפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו אחי, ברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
1: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נה מבסוטית. אנחנו חוזרים מההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
1: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר. צריך גם כאילו...
2: איזה חמוד. הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, יש איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
2: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע שם משהו. וואו, הלך לדרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודד בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טירון זה. לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
1: אלי אקספרס.
0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
1: תלמון.
0: תלמון! אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתים, זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בטלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה היה... היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה. חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס? אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים. אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס.
2: אבל אני יצאתי, חזרתי, חזרתי, יצאתי. אני... בוא פוס, פוס רגע.
0: מה זה? היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הוא הולך להביא רק שנייה מפתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרס. כל מיני שטויות מעלי אקספרס. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. לא הבנתי, יש לו... מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? של... מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה? מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע, זה וסט אחו שרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר. הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי. מחסנית לשולה שלוש, שולחן שלוש. פתאום החתן, תקשיב, תרים לי, תרים לי את המסיבה הזה עליהם. אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים. ונקובר! בקנדה!
3: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר
0: אלינו. וואו, טוב, תראו, זה פאץ' גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מושג, וואלה. יש פה מגמת מלונאות, אחי, שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפעם.

0: שתתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות? אין לך מושג. מה, מה אתה עושה שם בוונקובר?
1: אני עושה
2: אפקטים לסרטים. ישראל, וונדר וומן, כל הכל מישראל. וונקובר. Far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: Vancouver is like half in the price, in Toronto, in the price. No one comes to Vancouver. What a boxer? The dream of the boxer is to go to Toronto. That's what the boxer wants. The boxer wants to go to Toronto. When do we go to Toronto? תגיד לי, איך זה מהחזות אפקטים? איזה סרט אחרון עשית?
1: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה הקיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, קיביה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שמה אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה איתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון ועניינים. כי היא תהיה תמיד עם הלאסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציצי שלי, זה לא אמיתי. הציצי שלי לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי עם הביבי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצלו טבעי, אני מכיר אותה אישית. לא, אבל שיחקנו ביחד, שיחקנו ביחד בבובות. שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי. תגיד לי, היא מבינה עברית?
1: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
3: מה, what's going on over there? It's an effect, גל גדות, right?
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
1: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
1: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי. אתה מתחיל לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי. זהבה נגילה. עכשיו השבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני בדרך כלל שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כפר, היא באה, הריחה את המרק הזה. וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתקרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, תהייתי אחי, שיהיה קצת סמיך כזה המרק.
4: שלא יהיה מים.
0: שלא יהיה מים, כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מענה, וואו, לי מימה, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, פתחתי את הסיר, האורס שתה את כל המים. האורס שתה תאפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לה לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הזה. בניין, לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה ביוס עליו נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, אתה יודעים? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר מישהי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת, בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו את חרה, אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, לוחצת בולבולים, שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה?
5: זה ציוני.
0: כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה שלה איזה בירה, בתקופה שהוא יודע, לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו

0: הסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת לי, אומרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמה, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אנחנו לא עושים מפסעות מעכשיו, מה אתה רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח שמונה שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה? היא אמרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני בא אליי עכשיו, זה סקס, הייתי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע לביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! הוא, אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? בחורה, עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, זה, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
1: לא, לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחרי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספורג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחרי. ואנחנו אצלה, בחדר של הילד אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, ואנחנו מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה מגבות האלה? מה? טוב שואלה, הייתה מזניקה אותי, בונת טבעה, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם 16. כסדים, הויברטור בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריכה צובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, בחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואצא, איזו אופציות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משן, קיטור, אחי. אחי, לא יודע מה קורה, יש מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה, כמו ברקל. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, אני לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, תהייתי אחי. ביום שלב הוויברטור. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד. הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר. הוא משחק ברובוטריק, משנה צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה, אני מת לי קרה מצחוק, תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו, למה הוא צוחק? אבל לא רציתי להתאמין, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר, שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי, ואז שאמרתי לה, אמרת לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה.

0: כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני? לא, אני חנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד? הרגע, הגנרטור היה מונה, עדיין מונה הוויברטו. הוויברטו עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשב. שאני רק אומר, לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני אביא.
1: שמש כופרת הרגליים. ועכשיו דניאל כהן.
2: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'אמה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'אמה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. פיפ פיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'אמה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו. ילדים בגנים? לא!
3: הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד לילה, לא זוכר.

0: איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת, יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר בטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: תתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראפלוס.

0: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שקר, כאילו שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר, אני מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, לא רוצה שאיפה. יו, פה ממש קר. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש. הוא בא לפקידה, כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בפתמות לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוץ להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, תעשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, זה לא מגזים לך, מה? קצת מגזים, מה?

יזמת את הכיף. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, אני צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום, בטעות אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה.

0: אמר מבחוץ. המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב בשירותים. רק אתה וגס חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים. למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניבי אבו אבן, תאו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא דרך הגעת לנתון. אין תאו טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה, איפה, מה? את מני ממטרה? מה יש לך? מכיר מני ממטרה? אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יא בת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמוד.
2: אני משגיח, הלאה. הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע.
1: אתה אומר,
2: הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כמו שאתה מבינים,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! וכזה שרוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, תנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מלכם מחוגז? אני אומר לך, אני אימד זווים עליי, זה לא במקום הנכון! מגיע, וזהו. ועדי שמה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מהעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! שיפור את האינטרקום הפוך! מה זה לגמרי? אנחנו רואים את זה של סגרת, אה? המצלמה היא לרעתי, מה קורה כאן? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי, יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא יודע מה קורה. כל השבוע כפר אני מזי לעבוד, איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי? הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד באזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
3: אלא לא נראה לי.
0: דיבר לי שהעבור יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אתה חייב להסביר מה, אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את האזריאלי? אתה אחרי האזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? תסתכל, אתה מבושון! מה, אני כבר אומר לכם, מה מאוד? מישהו לפניי פליץ ואני פה!

0: ניגש אליי למוח, תראה, זה ממש ביפה לצחוק על בן שחר. סליחה, ניחוואת הגבוה, איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפה עליהם מסוגים, כאילו אני יודע, זה מראה את הזרוע, אבל כבר, ניחוואת הגבוה! מה אתה עושה שם שחר?
1: אני משנה את הראש של המודל!
0: כי כאילו חזרתי למה שאתה. הצחוק הזה בשביל... לא יש לך, זה יתאמה לנו, אני הולך בעלילה. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, לכל זמן פסקה של להדיר מילה. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס את זה, בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. זה נקרא, SDP 40, SDP 10. גם איך?
2: זה כל המזרחים, אבין יולי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קדם לא אינטרנט רבותיים. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שאומרים את השירים באמת את ה-I want it, I want it, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קדם מי שאומר את המילים, והיינו שומעים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know? I'm French on front, you know? שיר השקט של אחי אחי, נפל לגן אפל אנצ'ר, סלינג אפל לגן אפל אנצ'ר, עכשיו הוא שיר אהבה לרעידים לפרנצ'ר. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי, לא הייתם בזה, והייתי מתחכך על הספה. אוקיי, לגן אפל אנצ'ר. לא יודע למה, תמיד הייתי מתאורה חוזר, וזה זה אפל לגן אפל, דוחף את הבלבל בין הכי הרבה של הספה. הייתי מתאורה, בגיל 11, כאן לגן אפל אנצ'ר. ילד שבור חוזר מביצה זה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסום דרבנו לדחוף את הבלבל הקדוש של הספר, איתנו אבא שלו.
1: אני עוד שלא עושה את הבלבל! אני לא מקרא לי!
0: חסום, על יד הרוזן, איך שמעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: עוד אני לא מבין כלום. אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה. אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
0: מה עושה בחיים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא לא לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטוח, חיבור במקביל, טוב! בן שחר, אתה לא עושה טוב מה שחקרנו! יודע, אני יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן, חיבור בטור, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני, חיבור בטור או במקביל?
3: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. לא הגעתי עכשיו. איך הגעתי עכשיו? אתה מתבלה לגמרי, שמה?

0: עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מרגיש שרוב
1: חיים. אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: אם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא. אני מנתק רק יחס. לא למדנו, אני צריך לעשות לעבוד.
0: שאני איש איזה מטורה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, הכי לא בטור. איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק אום, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק אום? איך?
2: יודע.
0: יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אז... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל.
0: אז זה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. מי מדע לוחם? מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטור.
1: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. אין יכול להיות. כמה נשים יש לך? אתה גואל? לא הבנתי. זה מה שאמר.
1: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, עוד שאיתי, אשתי שם.
0: איזה בטורה. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר. היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? גיל, לא? איך? זה היה גיל? זוכרים את הטיעון הזה?
1: שנותן איזה כאבי בטן, בא לך למות. איזה כזה ברביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה. גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני עוד. גיל, יגיל, סליחה, יגיל. מה עשו לכם? יג'יל. פתח אפליקציות. תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? יורדה לו, אבל זה! יש לך איזה בטלפון, אתה חייב את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אומרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה.
2: לא, לבד.
0: עכשיו תהיה, עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
2: אני.
1: יגיד. אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי שם.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחי, יש פה תמונה של צופה של גרם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: לא, לא, תאמין.
0: אז זו אפליקציה נכונה, תאורה לזה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אומר, אולי אשתי, אולי אשתי,
0: ששם. נפטר לו מהצחוק שלה, פתאום היו.
1: החליפו, החליפו.
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת. בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי, בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין עיגול שריבוע, עשו לה תמ"א 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית? וואו, את יודעת שאני עושה סטנדאפ באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות. גברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבבה, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים האלה, מה

0: עכשיו, ליד עם הולדת, ספדשתי כנראה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמת על.
1: אשתי, בואי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה את המידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחות לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה טילה, שומע של היתהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים של הקטע. תודה רבה. בואי, תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה בנכם משהו, לזרף פה את הבריחה. דורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סלם מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not for me, זה... כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר.
0: אתה יודע כמה זמן אני מתיקח על הלטין הסיני?
1: אני בינתיים אני שווה, הלטין הסיני.
0: איזה רגע אושה הזאת, אולי אישה.
1: מהשם ג'ון מוקרם.
0: ג'ון מוקרם, זה שרציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי? הייתה לי את המילה מוקרם, כוס אמר לו. כי כאילו עשית גבינה עצומה בתוך הקססטר, אבל אתה לוקח שחר וכפר הכל מוקרם, אחי, מעבדים אחד השני, אפילו, זה מעליך, חוי. גריינדר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, אין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוח התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. אתה הייתי אחי? הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליא את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה. אתה יודע, אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה. אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
2: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
3: אנשים.
2: אמרת לך להגיד גברים. איזה תכלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: שלום למאחרים, למה יחבתם כפיו? מה עשיתם לי ככה? לא הבנתי, כאילו מה? אה, לא הבנתי, יושבתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה עשיתם? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות ההופעה שלי? ובחרת בביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת! איך
2: עושה לי לעזור לך, גברים? לא אתה עזור לי יותר? אתה יכול לעזור לי? יש לך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? אז יש לי בבנך משימה. בואי שנייה. אתה רואה את הילדה הזאת? שימי על העין, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם צינים? אני לא מכירה לך. אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?

0: לא משנה, תשארים פה עד שעה טובה בבית, בייביסיטר, אתה מכיר אותה איזו ששעה טובה בבית? בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב, זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו, האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הלך פה עכשיו כל ההופעה שלו ככה, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים, מי זה, מי זה האיש הזה, מי זה? מי זה? טלפון.
1: אני שומע, הילדה שלך היא מגזונית אותי, אתה יודע.
0: מה זה עשה אותה? גויתי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
1: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה עכשיו, לא יודעת מה.
1: אתה יודע, תפש מהצבא.
0: לא, תודה לך, בואי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי, רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט טרמוסטט, יש טרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא, הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! הכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד, מחשב פתאום רואה לי ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו ככה, נתקן אותו. אחרי דקה מחבר אותו, כפר הוא שכח מהתקלות. כפר, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפר. רטיוב, פורנהאב, מה שתרצה, כפר. לא יודע, אולי רק אני? יכול להיות רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, וכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה, אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! גדול ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר? מה יש? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך קוראים לך אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות גדול למי שיפה שלא מחדיך קוראים לך? לירון. בבקשה, תן לנו רק ב... ברמז אחד, איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, והם נחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי, יאה! אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הפרה, מה, למדת עם צלחת? מה הבנתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב בתור קטן לשמוע יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. לראות פה עם סנדלים כזה ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הכתף. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, בחמש, למה לטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה, וכמה אתה אחי? וואו!
2: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
2: תסתכלי עליי, תראי.
0: תסתכלי,
2: תראי.
0: בבקשה. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, אל תהיה, אל תהיה, אל תהיה. תן, תן שנייה, תן, פנה, פנה. אה, לכם! כן, תראה איזה חתיכה אתה עם השפם שלך, איקי, איקי.

0: ろな意味を込んでます。デカレコ込んでます。
1: あれ行こう、あれ行こう、行く行く。
0: 私はボゾキ、皆さんそれアシュライラインボゾキ。ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン。いた肩にアシュライラインボンボンボンボンボン。このバルーン。
2: やだ、シュシュ、ゼロだろ、これ。ザ、オフ、ザ、ドラ、ウォー、ウォー、ウォ
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן יחתיך, מה לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך אחי? אליהו, כובע עליך, כאילו אליהו הנביא אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לך אני רואה.
1: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחפצי
0: איתי?
1: זה לא
0: פסח אחר, אתה אומר, אתה מתי במקום. אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין, במה עבדת? ייצור בגדים! מה, פעם לובשים בגדים? אני לובשים בגדים! מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו, יאבה יאבה דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים אחי, במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל, לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה חנות לבגדים אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל אחי? בפריז, שבא שלום קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, אני יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתי שבאו לפה זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתי הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לו רחשם, הוא אומר לו, רחשם זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות כפר? אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסי! וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
3: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
3: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קונסי, קונסה? אשתך כפר לא יודעת כלום חוץ מבעלך השני. מרי, ומה עשית שם?
3: במרסיי
0: ובישראל.
3: מה עשית שם?
0: יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם? השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מה עשית בישראל? אמא, תגידי מה עבדת בחיים. אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היא עבד בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא. אמא. תגידי לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
4: מה היה פרקס, אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. אתה בת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכיר לך, אני מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
3: שבע.
0: זה... פרק. פרק ב', כפר, כבר לזיין שלך, הכל אחי. אל תבוא עם הכובע. אני בוא איך שאני רוצה. אני אומר לך, ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. לך, היא נתקעו. אמרו לך, זה בגדים לבוא.

0: בגדים, אל תגיד לי בגדים.
1: מה זה פה? בואי נגיד איך שאני רוצה, בואי נגיד בגדות.
0: אני מאמין על מר, אתה פשוט... אני לא רוצה להגיד, אבל הוא אחש.

0: מבקשה בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תרנית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרב לך את כל הנקבוריות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחר חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה אתה תרנית? כאילו, איך הכרתם? כפר, בוא נשגע זה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה דזיין של כולם? וואו, זה מעדי. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה
0: כבר לא מריח שום דבר. אם אתה מעשן... כן. זה קלריה, שברים, דבר. יש פה רופא, תראו רופא, אני חושב. איפה היה? אה, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מי שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילי?

בסדר? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? תראים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שיר איתה שיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה באומה להומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באומה לשמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותם. יוצא רב לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בלי לשלם. זה נחשב. שמת לב שבפסח האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. כאילו שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע, באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איך מגרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע איפה זה. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד. במקום שחר, יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה של שלב גדן, כן? פסי, כפרה, עדיף מחמוד.

0: levata di paura. Ce l'hai fatta perché? Non è che la benzina non c'è.
1: Pessi, ma sto vedendo se le ma schiscia, Pessi Bacchino, Moshe Baton.
0: Pessi Bacchino, Rossi Baton, Moshe,
1: Ah, Pessi Bacchino, Moshe, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בקינו, קיבלת כלי הכי מאפן. פסי בטוף? זה טוף מרים או טוף רגיל?
0: מה, איזה חמודה, איבדתי אותך.
1: פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע? נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות, אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע?
2: שעה וחצי.
1: נכנסים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד, בשביל מה כמו חמש דקות? האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
2: בערבה.
1: בערבה. אתה עלי ראש בראש? אתה לא מכיר אותי. בבקשה, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים?
0: זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה.
1: וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, איך חיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! שאשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים, זה...
0: זה טוב, זה פלפל. זה גמבה.
1: זה חביב לי עדיין, אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע זה עם קוטג'?
0: לא, אני לא יכול להכיר.
1: מבקרים לפי הצבע? כפר איזה טיר... מה? נימו את הפרמטרים איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים איך פלפל צריך לראות.
0: אתה יותר חציל.
1: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה כפי מהר, נראה זה. מחמוד!
0: שמעו אותו, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה אני רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא מוכנים לדעת.
1: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה. וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו מה לא זה? אקטורים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה היה מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל. שושקה! יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה. אוכלים אותו לפעמים, הוא ממש חורים. זה שיפקה היה מטורלן. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע את פלפלים כזה? עכשיו אני שואל, צ'אפ! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים כפר עלייך? משרד החקלאות, מביאים אלייך פלפלים במיוחד! הולכת לבקר חקלאים! כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד מאחור רואים פלפל מהשם בר. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים! יאללה, החומוס לא פוחד מאף מבקר. סלסיין על כולם החומוס. בוא, תסתכל על העיניים. זה אימא של התחינה, אין לך קומוס. זה יכול להגיע לו ככה. תפוצח לרעילים לרגילים של חומוס. אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה. תצאים את הפלפלים?

כי אני דוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. הולך להם פלפל, לא שמוע. חברה שלכם, אחי, אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, זה איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל. לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? ואז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? אין לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרע של החלול.

0: נשמע? אוי אוי!
1: תגיד לה, אבי יפה.
0: הילד שלך, אני רואה שלא פיקחת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה?
1: אין לי קורדינציה,
0: אני לא יודע מה לחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא. אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
2: יפה.
0: מתי אתה מכונה אמרת לבן שהוא יפה?

לספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש שם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, אנחנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דאגת פעם, אחי? שעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה. אומר לו, שעמם, אני חכה, שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, אב. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, אב, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים, אחי, הדג הזה עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, עודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל לדוב בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו הדוב, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על הדוב, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות הדוב, כבר... הדוב היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלע ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. ואני אומר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרנו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאת...

0: אמר לי, מה אתה נגעל? זה לא מדבק. מה אכפת לי? מה דיבוק, רבותיי? זה קרוטונים סביבי. אחרי אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ. אני לא הבא, מישהו היה בקנדה, רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך, אחי? ליאם, נעים עוד. אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה? מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת,
1: הכינרת.
0: ואיפה פיפי קאקי?
1: בכינרת,
0: אמא שלי,
2: איפה נבשל?
1: בכינרת.
0: אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמא חצם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את אבטיח, אבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי סוחק ככה בחיים, רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים, אבטיח! ההורים נמנו לך קנדה, אחי? לבר מצווה, אחי, נסע, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה, כפרה, בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לדעת איזה רב שאמר לי, אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות שאתה מנים רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשת עשתי חיכוי של האיש הזה. ואני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, איזה דמות. מה עם האבטיח? אין, האבטיח כפרה, כשאמרה. אחי, בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי בחוש של אבוטה. הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות.
2: זקה, אתה לא מסדר את החדר.
0: אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי,
2: זה חבל על זה.
0: בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגר היה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה... את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורייך יש קנדית, את... אני... מסתכלי מאחורייך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב.
3: מתעורר, מהודי. הרג אותי עם
0: הטירטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

וואלק, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא. אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל. איפה נעלה? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה?

מאמי? לא שמעתי, רק שמעתי... טוב, אני רוצה להבין. כן, מה היה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שלי לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפה, יצא לנו נשמה בצקנה. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי מי להתנשק בסילבסטר. בסדר, הבנו, הבנו, כפה.

הדינמיקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני! תקי שנייה יותר, ואללה, קצת... הפניקה לנשיקה קצת מלחיצה, אתה אומר, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה... את הנשיקה של הילה, יא בן אלה! נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה,

0: 9, 6, אתה נראה הכי בשייטת. מה, התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, באתי סתם עם הסנפילים ככה מהבית. תאמינו לי. אני מכוון את השלום פעם, תגידו לי, מצאתם לי מבצע, ונסרה למה איתו, הרגתם עוד אחת? אם הסמלה תפסת אותו, טוב, אני מוריד את הסנפילים. אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כאפר ששעון קוקייה אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום. אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי, אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, שתי דקות. היי בצד. ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופ! אתה תקריא הזמנים לאט, אנחנו נעשה קטע על הסילואסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילואסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך כפר, אתה הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית אחי עושים סקס ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה.
1: שמונה, תאר אותי.
0: שבע!
1: לא שבע, שמונה.
0: שש!
1: לא שלא טעי.
0: חמש!
1: יא בן של זונה, אם תאר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילואסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי. לך, אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש שלכם מלהתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מעדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתם עם אותו דגם של פרח, כפרה, יש בחוץ דבורה ככה. אין ממנה, לקחו את כל החלה. הם לקחו מהכלא, יש להם יום הולדת, ואני חוזרת לכן, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. כאילו לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט רוג. מכיר את זה שאתה, יש לך, אחי, תכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שמייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשי, קשי! רוצה להרוג את זה, קשי, קשי! יש דברים, אתה זוכרת, זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה. צריך להפריד ביניהם. מה קורה? זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת לשקד כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה? אגב, דברים שמייבשים ביד. מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אחרים יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, הם כאילו שותפים. מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, אני חסה. אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
1: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, בואי לי, כפרה.
2: אנחנו פה 28
0: בני נדים, תימנים. 28 בני נדים, זה היה במבצע כל העניין הזה? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כולכם? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
3: אתה לא יודע, אתה... זה מתנה.
0: כן, כפר?
3: כן, שומעים, כך, תחזיק. טוב, האמת, זה מתנה, אמרנו, לכבוד השנה.

0: החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, שום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבית פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שראינו את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה.
1: שחר חסון, זה אני.
0: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נסה להרגיל מה שעשו טלפון, מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
2: תביא כבר!
3: תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו בלפני שנה, נשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא, הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כבר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יוא, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף, שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום... שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף, אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנן.
4: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך, יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
3: אלה, ימיני, אני רואה את הבחורה עם כובע ושפה. אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ויואו, יואו, אחי, אני לא אשחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, בכלל. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? אלא, איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כבר, אמי. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע כאילו. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפיש לך לתוך הינשוף, עכשיו אתה נקול לי חששות, אז מכירים את זה שאני נושב פחה ונחלה. אולי הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, את אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על האוזן. לא שנייה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
5: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
3: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה, ככה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו לא הכפר. הוא בינשוף, ישנים ככה כפיות, הוא בינשוף. ביתי, אחי.

0: תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו? שב, יאללה, זב זב בכתב הישיבה הזאת. בוא נצא, בוא נצא, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מכירים כלב, מה הלו"ז, תמיד כיף שיש לך פצוע, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מה עושים? מה הלו"ז, מה הלו"ז, מה הלו"ז? יושבים, יושבים, אבל מה הלו"ז, תמיד יש לו... תמיד יש לו, מה יהיה? מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה הלו"ז? איזה כלב זה חיה של מה הלו"ז, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מה? חתול, אני אגיד מה הלו"ז. גועל, גועל. אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
1: יואו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
0: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לה כלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. איזה טעימה, בימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, זה הרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
1: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
0: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
2: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאת איתנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
1: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
0: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אחרי זה אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלו"ז? זה מה הלו"ז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
2: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן אתה ביחד?
2: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
1: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
1: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
1: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום הטמא האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
1: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
1: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל הנשים, היום כל האימהות.
1: אני אימא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
1: אה, לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
3: אורית.
0: את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
1: לא מבין. מבינה.

0: עושים כאן?
1: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
0: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם, האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו, מעוגת קרם שלי.
1: מה יש לך? איזה עוגה? זה חד מוחי.
0: קוקי! שוקולי!
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: בן אדם ספורטיבי, מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא'נה, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח, מה זה האלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגלס. תוריד את הטרנגלס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבשת את הטרנגלס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא עושה. לא, אחי, בטוח הוא עושה, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע, זה בית, הייתי אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש יותר מדי פסים, הבן אדם הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה, מה אתה כזה ספורטיבי, לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך עם... הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה הייתי, אחי? עכשיו, הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה! הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב, אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפר הברמודה, נשמה שהבאתי לו, אחי, הברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נמבסוטית. בעצמך! אנחנו חוזרים מההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, יש לי איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. מה, הוא הלך רגע עכשיו משהו? מה, הוא הלך רגע פתאום תמונה של סבתא, אה? מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טירון זה? לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: אה, אה. אלי אקספרס. אה, זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק.

0: מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
1: תלמון.
0: תלמון! אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתים. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בתלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה היה... היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה תרלול, הוא במערב, בעזה, חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס, אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים? אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס. אבל אני יצאתי, חזרתי, חזרתי, יצאתי! אני, בוא פוס, פוס רגע. היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הולך להביא רק שניים פתאום נשק. וואו! וואי, מה זה התרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרש. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת?
1: זה וסט.
0: זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע. זה וסט אחו שרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר. הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי. מחסנית לשורה שלוש, שולחן שלוש. פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי. אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים. ונקובר! בקנדה!
2: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר אלינו.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאצ' גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מושג, וואלה. יש פה מגמת מלונאות, אחי, שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. מה אתה עושה שם בוונקובר?
2: אני עושה אפקטים לסרטים.
3: בקרוב! Israel, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people... with lower budget of mortgage.
0: זה, ונקובר זה כאילו חצי במחיר, בטורונטו, בסחירות. אף אחד לא מגיע לוונקובר. מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו. זה מה שבוקסר. הבוקסר, כל שהוא רוצה זה רק, מתי נוסעים לטורונטו? תגיד לי, איך זה לחזות אפקט? איזה סרט אחרון עשית?
2: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא קיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, קיביה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שמה אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלאסו והתחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציסי שלי, זה לא אמיתי, הציסי שלי, לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי בביביי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצל הטבעי, אני מכיר אותה אישית. לא, אבל די, שיחקנו ביחד בבובות. שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים, ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד. תגיד לי, היא מבינה עברית?
2: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
4: מה, what's going on over there? It's a effect, גל גדות.
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
5: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
2: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, אתה היית חייב לבכות. פתאום נכנס אפקטים.
4: סקוויקי, קוויקי, קוויקי, סקוויקי, קוויקי, סקוויקי.
0: זה אבא נגילה.

0: השבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני אומר לך שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כפר, היא באה, הריחה את המרק הזה, וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתכרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, אתה איתי אחי, שיהיה קצת... זה יהיה קצת סמיך כזה, אבל...
1: שלא יהיה מים.
0: שלא יהיה מים, כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מעניין, וואלה, מימה, וזה. סברנו רעב, פתחתי את הסיר, פתחתי את הסיר, האורז שתה את כל המים. האורז שתה את האפונה. שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לה לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני... אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא יודעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה ביוס שלב נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיח יותר גדולה, תדעי? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו, אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת, בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו תחרה, אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים, שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה שלה איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת לי, אמרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמע, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל אני לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה? היא אמרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני באה אליי עכשיו, זה סקס, אתה איתי איך? אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע לביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאתה אפס! הוא אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז היא הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
2: לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחי. ואנחנו אצלי, בחדר שלה, ואנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, ומתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו לא יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה, מה זה, מה, מה, מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, דיבונת טבע, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, לך, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם 16. חסדי בויברטור בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס.

0: כנס צא, אחי פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואיזה איזו אופציות יש לו, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משן, קיטור, אחי, אחי, לא יודע מה קורה, מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה כמו ברקר. אחי, אני חווה, לא יודע מה אני חווה.
1: אתה תקרא את העבודה.
0: לא, יכול להיות שזה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, אתה איתי, אחי? ביום שלב, הוויברטו. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד, הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, שני צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, אומר לו זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה אני... אני מת להיקרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי. זה רגע, אני מת... אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו... למה הוא צוחק? אבל לא רציתי לי... תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו... כאילו... אני מנסה להתאפק, להיות הכי... הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר שלא תעיז. שלא תעיז. אז זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא יכולתי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אני אומר לי, זה תאיר את הילד, זה יאיר את הילד, הרגע הגנרטור היה מונע, עדיין מונע הוויברטו, הוויברטו עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. ושאני רק אומר, לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע, ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע, אז אנחנו פיטים, אני מבין.

0: כל הבית הציע, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפר. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כן, זה בלי עין הרע. הכל, צביעה, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא ייכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיך, היא קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה
0: בבאר שבע,
1: זה
0: בית שישן
1: מאוד.
0: כן, לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה. לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם?

0: וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא.
1: אז את לא יודעת תקן כלום, את רוצה להגיד לי?
2: לא יודעת תקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
3: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בעד כוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקן, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
2: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים שלך שבאת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
3: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
2: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עוברת, הולכת ככה.
4: תודה
0: רבה. אחי.
4: אני משאיר את זה כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
4: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירלון. אני מת על רוורס, ושהמסעית עושה שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
4: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
4: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
5: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה, רק אני שמתי לב. וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
6: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
6: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
3: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
6: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט?
7: לא.
0: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
8: החיים שלי בזבל.
0: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לי, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
8: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
0: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם.
8: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.

0: אמרתי לו, וואו אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
3: דימונה.
0: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, אופ! פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת. התפוצץ הכור, יש דליפה, איפה הם, תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
4: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה. טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
4: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום! איזה טמטום! איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
4: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של, שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים.
1: אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים?
0: למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן. מה זה התמונה הזאת?
4: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
3: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום.

0: הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה, וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה? למה? להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם? להגיע מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. אסחי. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את הקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, הטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו?
1: לא, לא.
0: אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח! כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
4: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבע לך מישהו צעיר בך, תשמע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים.
0: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך וגם לך. עם יש לך אקדח פה? ובאז שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? אז מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל את זה תסתכל.

0: בקטנה לקראת הקיץ, כי הולך להיות עוד מעט חם.
1: האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג.
0: אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך, ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים, בנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: Morning Show.
1: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
2: בקולנוע.
1: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס.
3: מי אתה מפנס?
1: הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בלב אותו דבר. יואו, איזה גבר רגיל. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני 3 שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה ורוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא לעבר, איך חשת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחבקת. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, הבן של 1000! מכירים את המ-4, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד, מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיץ לי כל כמה דקות, לא כיף. אז זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, נשבע לכם, שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפרה עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גונה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון, באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים, פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין לי ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים. איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן לישון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מותי לתעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. Johnny Walker.

0: זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר, איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך, אלא קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא! חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך, מושה שור עובד וטוב לו!
3: מושוש! המבוגרים,
2: מוש מוש! מוש מוש! אני גרושות מאחור עם אינפוזיה. הוא עיקר אביר. אבל תמיד יש לך את העוד. מושה שעובד וטוב לא. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שעובד הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר. זה היה שור סטלן. היה לו אוברוש, הוא לקח מחוויטוש. פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חוויטוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה היום, אתם לא יודעים מי זה! זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם כפכפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שתקרו לי כחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון איט, קנו לי יאס, אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני, מי אומר, what are the gadget הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
3: יופי!
2: כל הילדים, כפר, בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה, אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
4: ילד, בוא רגע.
2: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
4: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
2: תחלי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
4: תחלי את זה הביתה, לך, לך.
2: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה הסכנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
4: מה, עצור פה.
2: בן, אין תחנה. כולם, בבבת.
4: שקט, אז רק עליך פתנה על הפוש.
2: תחזיר את
4: זה. מה, עצור פה.
2: עוצר לה.
4: קח שמאלה.
2: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בעין צדק, אני על אוטובוס, בדרך לא הודישים את הילדים.
4: קח שמאלה, שמאלה. שמאלה.
2: כנס
4: על
2: הקורקן,
4: כנס.
2: עושים!
4: כנס לשכן רשע, דרוס לא
2: תעד
4: שעסק,
2: דרוס לא תעד שעסק, דרוס לא תעד שעסק, דרוס לא תעד שעסק,
4: דרוס לא תעד
2: שעסק, דרוס לא תעד שעסק. מגיעים אליה הביתה, אומרת לה, נעל.
4: אה,
2: קח
4: לי את זה
2: הביתה. נעל, עם השקיות. חלומות ורחוקים, מה החלום שלו? את שני גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תורנן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרה, יאללה, קצירה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, פאח, אחי, אני שכח, מיקי, מה עושה בחיים? עצמאי, וואו!